Jeg skjengler rundt i myrken og nå oppfinner meg styrke inn i deg der leier som ikke engang Virker som jeg bare blir verre vi tøy Jeg vet at mamma min hun sier hun var ære men kvøy En full vaks som jeg var og jeg har vist klare en skidan En av spøyda halvan av lia bars i beats Jeg vet mitt liv er ikke bryr Men det føles til sjøys Her var fire tjuer av den kjødlen min boys Jeg føler at jeg ble vaksen Ödlut han är, jag följer ödl nu i mal Men han är ner jag vet Jag följer inte så nek, nej Jag följer inte näka Anten följer jag inte Ödla följer med sväkan Hata personen i sudja ta i hydra i speglar Längt ut det men jag har vi ångan vind i min seglar Lista med över namn jag har en i världen Det ser men jag är inte en maverick Så kvar fan är jag

samma hat. Jag virkänner 10 a.m. var fem är flott. Men är sjaldan stolt, är sjalt efter 1000 då en down not. Så vi näka nok, samma Jerry klarar sig klar. Jerry han näka med sig har, spidlar ar, fädlar tar. Jerry sväker, listar mer över namn i arn i värm det ser. Men det ger det unga lyst, och hur fan är det?

0: Góðan dag og velkomin til þessa nýggjöndu sendingina í rauðinni föruska lampuna. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og til þessa sendingina hef ég yfir í að vítjan í Kalsøy, her ég hef ég hitt trúgja segjabendur. Björn Kalsø, som í maður enn 40 år hefur haft ábyrðin á einasta festin á Sýradale, et festi som æsni umfætta gomlu Esterbygdina Blenkskala. Æsni hitt ég fekk hannar Eion Eliasen og Eivind Eionsson, som nú sýta við hversunum festi í Mikladale. Men við byrja á Sýradale. Björn Kalsø var bara 16 år gammal ta han fekk ábyrðin á festinum á Sýradale. Pappi hansra som sett við festinum døyu ta Björn var tannmaringur, men hann var så ungur, så íveist hann unga løtu ui om hann skulle festa eller ikkje. Ta han tok við var jörðin í bygdinni Felags, og tog var det ikkje så lagt að gera ta stóru breytingarna. Men fyrir slökum 20 år og sujan var jörðin skifta nutjum, og ta fekk hann einbúttan heia, og hetta hefur gjørst að múnandi lattar kjarsýra dalsböndan að arbeida. Så gjerne ta hever han så lujande minka om Asiatale, for jeg gjør omstående til seien og så gauar som overhøver tilber. Heien Asiatale til om 150 seier, men nu Asiatale om 130, og urstøkken av løytan sama som må være framme noen dag. Angen kikver i øtne, så tog jeg seier en høvesinntøkken. Men stendig til til bandasjonene, så vil det akkurat lagt av treat, som hever vi ferie vinn å gjøre, og en lengt om lujer. Vi lette bjøtten grøya fra.
1: Ja, altså, det så snarare att är Sean det är uppvuxen av en bandagare en fest i hela Syradalen. Pappa och mamma hade hade ju fester fram och undan och farfäderna hade haft fester i neck harran så här fram och undan ena för i 1600-talet någon blandskala som tar väl. Så blev byggt en blandskala flott ta till jag och andra delen någon helt Syradalen att han ska vara uppe och så igen i familjen sitter vi fest någon och det var bara så att jag kom med att jag var 16 år gammal. Ta dag ju på appen min. Och så blev jag faktiskt bönt att ta på en av en. Och det var i 1902 i Fors. Så det är fjördig, eller gott fjördig år så gärna nu. Men så, jag var inte myndig att jag var 16 år gammal så jag fäste när jag sötte. Men jag har haft ett lavit, jag och konan, ett lavit som vi gick samman långt ta. Vi har haft fäste så gärna.
0: Hur ser det ut som värja skulle täcka ett fest? Alltså vi där och nog så young under bajer så vi tar så som om gott väl 40 år som du säger. Alltså täver bunt så långt hur ser det?
1: Ja, det blir en pastor att det är alltså att en identitet, ja. Så det är alltid väl bunt. Jag börjar ju såna att vara vi ett la fast vi lampbona en tar på en av en där jag fick äger. Alltså jag har alltid haft öliga stora nahoa för naturen och djur och allt det som rör sig runt om det här. Og vi hadde jo ta neid i fjøsene som er bort her ved søgene av Badnaheimet. Vi hadde seks mjeltsjekor, så hadde vi et ung neid i Øsne. Tarveren, han var i husen, så da kikken skulle til Tars, så får vi et løyen til vi kunne, altså. Til løsningene av basen, og det var ofte sin rævlata her, og så løyde vi der hjem til huset. Og så ble det ordnet som ordnet skuld i husen, og så løyde vi kunne så rett. Det er en halv time jeg ganger mitt bygden her, her alløy. Det var så felaks, det var fjøs av husen her som bønsen er i husen, eller det som heter Neid, og det som heter Neid av Syradal. Lukas brukte en felaks her. Før hadde vi tarv av Syradal, men det hadde vi så lagt det av. Og så hadde vi høner og gas og sei, som det så høver vi ikke mer siden jeg ble bøndig, altså. Neiden er blevet ikke ned å ta sånt i halvfjers er noen, om 8,5 her og løy. Det var jo et gammelt fjøs, og det ble mjølket ved hånd, og togene er brøttet støy en egg. Så det er sånn, så igjen da høver det være skjeier, altså, som høver være høves vinnene av gærne, kan man si.
0: Men hva var det så som to først i halvt vi tar i to takst vi festen?
1: Ja, jeg var så unger da, så det var synd til det som har vært fremme noen dag når vi. Altså, det var felaks her i her i Syredalen. Her er 16 mersker og 12 gittlen. 6 mersker og 4 gittlen av tog er kongs, som er fest i Jokken. Vi hadde også i Okner gjør, som er fremvis også i havet. Og det var det som sagt felaks her i. Altså, det var arbeid i alle bygden, sammen og de som måtte gjøre som ikke bor i bygden, altså. Så ta jag man av fjallet och alla stan. Och ta var ösne, ta var lukas som enden av tojen i ösne här vid av husen och här i Syradale. Arbetade öllen ex hemma. Alltså det vill säga, vi var inte fjallet samma där. Det var samma följtje som tjekka fjall. fjallliga husen och syra dalle så vi arbetade samman alla dem men så så spärkliga att lojande ändå bröttes tojnar det var a husen först så stjäl fjärsten bytte där ju somter så bönderna fick jag finge en bytte han här och det som åtta minne gör de finge så smärre felax här som de arbetade samman om så och vi arbetade så i sin felax här och nok så traditionellt og i nok som jeg var. Men at han har alderskiftet, ta for å vite så at under at bytta somter her i Syradal i Øsne, så i 2004-2005 her da, jeg finner vi et øynbyttan her. Og jeg vil si at søyene tar, ikke alt om fremstid, alle at hun har blitt gjort, kanskje Øsne, vi gjør det for å øre, vi må til dem av vennene, vi fyr, altså, vi gjør ikke nærene, vi fyr, men så vil jeg si at den større brøytingen er hent søyene, vi finner øynbyttan her. Happy that I struggle to feel just
0: stone. Fjart vart här som gör det här som är glatt där ta så förra möjliga fix då vi till en bukta hand som du kör fram om då.
1: Ja, det är att ta det felax här ju. Ta är man ju inte ensam att rum att outgera kvätt kvätt ska föra fram och är här en sån fyrställning om ta vi tvinga en bukta här att detta är ju en familjefyrtaka kan man säga. Det är fest någon till konan och till bötnen och till syskin och viner som hjälper att kunna räka gären. Och så har vi rönt att lycka som ja, bättre om arbetsgångterna kan man säga i samband med sig och halte. Och ett annat östning som jag har ganska också högt på det är att inte ha iverskipen här kan man säga att ladda att jag tycker spärkliga Asia till nior så igen vi fick en bytan här och halt med våra kamnarna en såna leven och som är eller passande så det är vi en stor brötning och så har vi chans att ösna alla tunna kanske arbetet vi har få arbets omstörnar av gärn och själva vid flätting och vi tar att han för sig en bättre kan man säga så det är vi shower som vi har arbetat vi.
0: Nu nämnde du Asiatel. Kvart var Asiatel tog du tog vi?
1: Ja, så vi kunde häva kanske en 105 Asier så snar efter tog som har rocknat i tag. Men vi har lackat till faktiskt vi trädde vi Asien. Så vi har 100 trus i det. Och säger inte att hon lever för en stor anpast ut allt är det. Og ta er områdende at seieren har gått bit, altså sånn at det er ikke færre for nek vatter om atner, om veteren. Og det gjør så også sånn at jeg halde er selv at seieren er så veldig nek bedre fire om varen er til lempingen er. Kanskje også sånn i bruntøyene, så en parster av seieren og lempe tvei lamp, og de fleste som lempe tvei klarer vel å få av de tvei lampene, så at de er i hampelig til drap i dømmen. Och hägen hade ju blivit något bättre på att han är lottnare till mörra gräs. Alltså, han ser inte så biten ut. Ha? Så till tar fyra månader. Och jag vill säga att lamp per ärv som har råknat här så är det till hacka. Alltså, det vill säga att nögten av kött, hon är störst sett hans hemma om du behöver kyparna får uppe. Det är helt, ganska helt flöjlig individ möjligtvis, men det är medelväkten vid lagre. Och nu är det nästan det samma lampa till halvvid här. Det ligger om, ja, som i år till dem, så var över åt lamp per år. Det är alltid väldigt gott, och så är det år som i år tar vetren vän också stränker. Och medelväkten om häst är väldigt god, alltså hon är ramar för 30 pund. Så jag har alltid varit något så spännande att arbeta ett lojande vid tog, att spekla täcka kipan. Men himmen, man kan helt inte täcka kipan allt och längt nyer tog, att du ska kunna halta uppe med grannan. Och så är det sådana här inte fittlöst vi säger ur grannan här. Men jag har alltid vetat att hon är en elev nu som höskar till locken.
0: Och så är det här, tar du huvudflätt så ska det säljas. Hvordan gång vi tog?
1: Ja, det är så att jag är en pastor alltid att sälja köttet. Och vi har faktiskt så gärna i början haft fasta kontor. Nej, vi redan så med en. Så tv. Men så har inte anker fäller fra och andra kommer. Så kanske är det i familjen vid det som har käft fram och omtan och sådär. Så tv är inte vi näkar som helst troblad i tjocken. Tv är hellre hinvägen att vi hade cykelsklara sig näkar och kött jag tror att. Men tv är fast vid naturen. Så nytt är inte som tar äldre era syra där planterar sig över. Det är inte också om bjudgen. Alltså du har nöttrat också om arg efter. Så jeg, om jeg sitter mer, sier vi, jeg feir ikke mer på skjort. Så, så vi tar et, et nok så fast tal av, av lampen som vi, og sier som vi fletter om, om hestene her, og vi tar fasta kontar. Til på tamaten vi, vi gjør det, og til vi gjør så er det at vi fletter alt her i Syredalen. Vi tar hantlige omstøver som vi tar finnes å kunne flette, og vi tar godt folk av hjelp bakom. Og så hanker kjøtt jo i kjattelen her til det er begynt å rasne, og så er det kortet ut i kontaen.

0: Du nevnte jo også Jan i TV at seieren kan gå ut i alt året. Hvordan er det at her var seieren kan gå ut? Altså, det er jo ikke alle sånn det hender.
1: Nei, altså, det jeg vil si at seieren har ganske sjøl allikevel. Altså, det jeg vil si at i øtner vekker så kan seieren kråka. Men til dømes til atner som ligger av Vestesøyen i Ablandskala, altså, det er få ikke noe uiskøydes fjord. Så det må klara sig själva. Jag vill huxa att det ringaste fall viss nu att en vet det här i halvtid att nu mamman gruva in. Så har jag möjligtvis färdväst rum och teacher en större anpassad sig någon estrum till ber till. Men det här i tog perioden jag vill bönt inte vill nej och till till. Så han sista vet det huxa i omhuxa i det. Men jag tror att här igen ligger vi och en fjör här där räcker och check för när jul också lutcher så är det nog så kört att han att det kan illa säger en färsk ava och släpper färgräs av ritchen och så tar vi snö ut. Och det visste jag sen över i fjället och var i att han kan ava säger en väl hantliga väl fyr ja. Men ta möda kan här vi så visst där ringas det skulle vara så bara spårningen där då äta där äldste antnar. Det är svänar vi har kraft att känna där så slettig. Så men det är möjligt, ja. Men visst man ska ha sig en levande ute så finns det som man har något av gräsjat att det byta om vetrarna. Så till en passa att men säger här vid husen här så är det han färs och straff för. Ta nekva att du färan ute alltså men vi ringas av väckre så kunde vi ta en pass inne. Det kunde vi men filosofin som är nu är vi äcklat säger så jag var smart som grat en är hon fär inte in i ett hus så är så utan vi är det ska vara rättliga chele väver arna säger väl alltså någonting kunna fär in ja till dömes alltså nu i hen lackle mesh arman fär ut i asher writing att elda sjöld och sjölden skoiner så kan säger finna på fär in alltså en svärst är till dömes vi när ut. Hon orskar ikke å være ute til kjølemekanier, så hun har også brukt for å slippe å skukke om sommer, altså. Men hun vet hun bare om det torre kjøvet, det er for seg ikke inn, ja. Så, men sjående, hvis seier blir svenker og hunkrar, så må han faktisk etter til at han skal ha gjøter for at alt apparatet skal køyre. Men under øtlom vanlige omstående, så vil jeg påstande at seier ikke åkken klarer seg, altså. Ut, ja.
0: Du nevnte for meg, Arne, vi ber av Janne, at du har ikke haft troblikere til missen, jeg kan nevne verst.
1: Nei, det er bedre. Altså, det er 17 år, jeg vet det. Altså, jeg minnes til sånn at veteren i Nutsjallfjers, altså. Det var Arne, jeg ble vant til sånn, men det var det ikke bare her og sier det, men rundt om i landen og alle kalsøyden jeg hadde for noe her i Norge som fører en større parter av seg innan ta hver først vetren nok så boldra det vi kæva og så ta varer kom så kom kæva i atter først om manna skiftet i april-mai og så atter ta i sønt i mai manna så bæg er og lamp fører ta så det er det eneste store seierfettelig, jeg minnes, men ta sammen vi bønder her, så var det jo i 1922, tror jeg, når jeg kom her, ta kom her og knappelig, og når jeg sier hva jeg er under, og jeg synes jeg i fjørt, og så atrettene, altså, men til jeg var 17 år, jeg har ikke vært noe fettelig, ikke helt åkken. Men sørste vet jeg, hørte vi om at anker bønder miste, eller det som finnes vi sier her som, det er veldig bratt og skal alle opp og annet, ja. Men det er ikke så ikke her sjokken. Vi miste ikke seg i vetter, altså. Og alt kom undan. Og lempingen gikk, ta var hantelig godt lemping av vever, og lampene kom vel fyrir seg. Og som sagt, nå da jeg høste i rau, så kunne vi bare lete vel at vekten over gau og østene.
0: Jeg vet at to, om man har løtt å første sted, vi har en par sted til seg noe som du skal kjøre ut til kontra. Hvordan er det jeg bruker til det?
1: Nei, det er sin drømmest. Altså, jeg kører jo kroven jo i bilen, og så til noen folk som gjerne, eller nærkere av kontene som gjerne vil ha det, han blir tullet, som har ganske omstøver å ha det hengende ved kjattelet, og andre vil helst at de skal ha det hengende, det er sin langer, så jeg ferdig ved en parst i kveld, jeg tar ikke ganske en 20 kroven, eller klart. Så får kontene til inn til søgn, inn i søgn kjattelet, ja.

0: Jeg vet at tid arbeid øyne ved noen øyne verskattland, med den andre til at vi, jeg synes vi at her var tiltak her i Grønland. Hva så sier jeg synes du her at landet?
1: Ja, altså vi har jo øyne tog arbeid vi, altså vi har også om hvordan kunne vi, altså nå det her en bøndagere og til planta vi også. Hvordan kunne vi øke om vi er av gæren, eller få av møyre kanskje rakster og i gæren? Og seieren som jeg har nevnt for der til, er omarska. Så har vi tog seg, vi tar jo en av gøyre søv her, altså Blanskala er på en vestan for her, her er ikke åkken ligger av Blanskala. Og det er jo en foten av tofta bygd, og det er flott bygden hendet veien, og vi tar oss hit, vi fester noen nekk herrens her. Og vi tar jo en av gøyre raver at selge halde i kjølver. Så vi har arbeidet synte vi feravinnet. Det blev så moderna nu at det var lampion av feravinnet og annet. Men vi har korset i Lutlund skala enn, altså. Men vi har atlaner om kanskje at i fremtiden er at økje er syndrom til. Og vi arbeider vi at fjøs til med landa flettingar omstøvner, men øysen jeg kunne bruke det i samband med feravinnet. Så da var det ja, vi som en gammel rockstar och Herman Berg har kreat och arbetat och kanske ösen i huvud flera folk. Ja? Och så kombinerar vi att bruka hem eller husen som är som vi till Johava är Asyradale som är bort vid sojen av fjösen och det är ganska synd och kjölsamt i det och det är så tatt i mittlen. Ja? Men det som vi har kort här till det är ett till koncept som kallas det hemablutning. Ja? Att vi har haft några gäster här vid hus och så har vi ösen just turar. Här vid det färden till Blanskala till Dömes och bjöva med att packa och annat. Och så sövna som vi fortäller att vi tog igen. Så det är ett projekt som vi arbetar jämt och samt vi och som vi ser inte komma långt och långt vi som är nu löja. Men vi är inte helt komna med än. Det ska göras något som jag vi fyra få alla dessa kombinationer som vi nämnt i Allsberg, här var kreatur och här var flätting och här var folk och av samma matrikler kan man säga.
0: Så ska man passa det samman så att det är rum för ödlån till imiska tojer?
1: Ja, nämligen. Ja. Och det är ju affärs vi säger och det är allt är det som tar man nu över flätt så är det ju inte livet. Så börjar allt av nödjön. Vi är ju en gång stanta ju i fjösen och skulle ut ta och i december man har vi då flott lämpingarna sen drar ut. Så det är snarare att sandlösen är för att väcker ju gott till lämpingen börjar i majmanna är okej. Okay. Och ja, så till är det runt att det körer. Och så om varandra börjar ju lämpingen och ta börjar den här tygen att flera folk kan ska hava hoa så känna torna. Och jag kan sommar ju när jag gjorde hästen. Så vi har också att komponera det här sin morgon vi har gjort. Vi har gjort näka vita som sagt. Men att lade utbytja till tandparsten.

0: Vanliga, tar man hever vi bönt ju 41 år, så är det fackfärna hux om man nu skulle släppa kasta fraser till. Ta med man oftast nog färna på omtrois. Två är det inte det. Men hur ser det ut vi tog in fram efter?
1: Ja, alltså, det är hux om man kör ju. Men vi är som inte helt, jag vet att jag tror att jag är raska tronkör. Och tar jag av att jag hjälpt bakom. Så det är väl kanske en av tajmen som tar griver, ja. Jag föll mig hanligt ungan än och men vi började huxa alltså tan tanken att ena för så helt det här ju på att och så har jag ju huxat att det ska inte vara för sent där man just kanske ska skuld man klara hjälp kanske lösa det till ta en ung band tycker vi kanske att han har gått. Så det är något som vi är i färden att huxa om just nu. Men jag huxar inte redan en gång till att ge upp här att vi är bättre om omstövnar och bygga ut att arbeta vid ett land och tog att det är hovalligt. Man kanske råkna vid att ankra av synen för att ta givet. Men nu får vi ta sådja. Det är inte så att vi lägger trost av bötten i tog sambandet. Det är inte bara att täcka en grej i det. Det ska man tyma verkligen.
0: Nu nämnde du då alltså att det är att skulle att lite upp alltså lära böta om omstönar. Alltså hur stor en tutning har vi här i hela tiden?
1: Nej, det var inte det är aldrig öle stor en tutning alltså det är bäj i samband med jura välfärd och det att det var går arbets omstöver alltså att släppa fra lite all dem så tror jag att hvis vi färra några att ge det bönt så var det pura vanligt att säga var bonten nyer och la lunge bonten. Det var snack som man också säger om alltså. Men det kommer ju 24, utan det är nöjst av det att han säger över bonterna. Och i samband med flättingen att man släpper fram lite, alltså det är allt just så där, att det är arbetsligt. Så det är något hovalligare. Och det är att få sägen att och fram, alltså gott nog är vi nöjda att bruka på att västanför, tar vi det i fjattliga blandskala så rekar vi sägen om man är fjörna och sägen vi är förtryckt hos, men så är den rik nere nu i fjösen här som man ska flättas. Alltså, det är inte något att man ska lita och toa och löja. Och det är bara något hovalligare och det är bättre för folk och för kreatörerna kan man säga. Ja? Så det är hovalligt. Och så är det också så att man säger är för sig själv så har man löjvig att drömma och lampionaren i färgen tjavande, han kan vara ett utkast till landshusarhalden kan man säga, men inte minst till de som här var görna hvis man huxar, hur så kan jag få som mest bostad som vi nu här var och vi är alltså rönt att görs det på tammatan att vi har görs det lojande förbättringar kan man säga. Det har inte sett att man är stora skol till dem för att göra stora rullöver i ögonen men helt arbet i rör så snarare att raksturen kanske är klara nöka lunta att försvära det som vi har hållit vid. Ja. Men det är inte några pengar vi säger brukar. Det är att jag vet att allt som får svitta. Det är mest horen och det är den luftstöden som driver värst kan man säga. Och det är att vi har haft goda hjälp. Alltså folk har tagit med hjälp och annars är det slett inte spår till. Gossar inte här till och nu hade vi fjällen ner i hö och vi skulle nog så länge löj ett säger någon och det ska arbetas innanför rymden stått att ho, ja. Alltså, så mamma har folk att hjälpa sig, eller blir det släckt till.

0: säger Björn Kalsø, festare av Syradalen. Så gärna färre vid en tur till Trötlandesar här i Hitti Egen Eliasen, som omframt att häva näka av åknargör i Heimbygdene, östen är festare i Mygladalen. Här inte har Egen i er således sammansätter att näktans största parten av honom ligger västan till av ötne, här tar er öjl av högleta gänga, särlig om vetren. Då har Egen Eliasen valt att häkna fyra, så säger han inte för väster om vetren, men det kräver så att han må geva mera att träat och ta gärna östene. Egen är färdig för att undra när Nudja Värskatland vid en av Nudjons stora sejhus i Estanfyrre och så får han att välta några hektarer allt fyra ger omstånare som går som tillbär. Gärren är hans här fulltidigare och för att få så nägg som möjligt bort i år har han och konan gjort av att göra mera vid tillvärskning av öron så som köttpälso, rotlepälso och blåpälso och så täcka det ösning gamla hävväst och lunta ta tandmöjligheten ett litet steg. En Eliasen, du har varit fest här i Mygladal i mer än 20 år, men du finns inte så lamporna när långt runt här. Hur har det varit här?
1: Ja, jag började här, jag är uppvaksen vet du, i Mygladal från Bandspoen i Au. Och jag har alltid finns svett. Jag flottade norr här av Byggva och stiftade familj i 3.5. Och jag har så varit här så igen. Först då jag var så fyllt till att jag arbetade synder som unger och först så var Lambundarskola och gick 3 år tillsammans. Och först 8 och så för hem till förra 2 år. Och så nere efter att jag Lambundar tekniker och byggen som det kallades då. Det var liv i 6 år. Och så igen 3.5 så, ja, så arbetade jag i 6 år runt och stöjning Kofferdal till 2.5 där jag kreppade och bredde ut så. Så blev det så, jag var ju som öjningslästa gänga här, att alla kassar klappade ju i, så det var inte arbetet vi. Och så far vi till Södland så här att vi övertag om mamma och jag här som är i tvärmärskare och gör i hånden. Och pappa min, Mikladal, som alltid håller ärmörsk, det är tillsammans. Han är i mamma och jag är nejt. Så det gav en möjlighet till att vi kom till framlägga mjölk på en av vägen där vi kom här. Så jag nu har vi... Ivet är ju en gär i Mygladal är 2002 efter pappa på Jomun. Och det här tillsammans ligger här mellan 105 och 200 assäger. Det är det vi faktiskt tror vi det.
0: Du har en ära tillgång till det en starfällan som är i Syradal. Tid vill jag säga på en örvig som matar ganska.
1: Vi tror jag då faktiskt jag vill säga att vi i 6 första utskiften som var Leo här i Norr Mygladal ta fink vi 120 assäger västanför och 30 i Dalen och Mygladal och vi blev ögna om jag och Pava men ta, vi skulle häkna sig in västanför om veteren så han slett slapp västerom till man misste sådana kan säga här västanför ta ju i Arne var det dröj i Kava och sådant. Och så var det här där jag säger att det passa och så var det allt detta som vet hur det är så var det kom, ta var han vojker och man visste bara att säga ju holk och så han glädjade av några det här under holsen och i skalva östene alltså man kunde missa han i låp ta ju i det bruk för jag säger nu bruk för där västanför ta släpper du släck här. Så vi lade om ta i 1906-fors att det här var sig nästan för om vädren. Det är en liten ötje här, det är bara till 3-2 assäger. Och det var så föran här, alltså passan nästan för. Och han finns väster om för en han är lämt i majman.
0: Hva är det här så?
1: Det är så visligt, jag lyssnar till Emes och jag är nere till sommar. Hvis det är för torsdagen så dör det inte. Det blir för torsdagen för att förbratta sig för att köta av vattnet. Men vattväckret här får vi gå och säga. Det gäller, ja, hvis man passar det väl så gäller sig en ägg morgon per år. Alltså, jag vill säga att ja, det är vi kommer i kurser en 3-4 år här, vi finns ju 8,4 upp emot 8,5 på ärna.
0: Är det här tillvida tid för upp efter?
1: Ja, självande. Det är just det största arbetet som måste få oss en frisk tröj. Så vi vill att jag arbetar ute. Ja. Vi det är förra vi, då tackar vi sånt näck förra. Så vi brukar förra saken själva allt det mesta till passagen. Och så kämpar vi näka av förra, och i skojtes förra. för jag får för jag säger ska få att man nu bruk för ja allan.
0: Hur ser så att släppa er vi kör chatta kom.
1: Du tar vi onka troblakar haft det av gå shit till dig när det till kan ju vi då alla då innan kort vi först hon konton. Och jag är ju onka inte så utsäljd att det bränner mig allt och det här är så säljer vi då i sin till dig så. Nej, jag har onka inte haft några troblakar att sälta, det har man säga. Vi hänger allt kött i här på ett. Och där färdes det här ja, från 20 november ut efter. Det hade rast till kontaner och tar tjej på armar.
0: Och är det så tar som hänger vi så?
1: Det är det som, ja, det är det. Alltså, det kommer ända morgon så fyra att det blir uppringt av Ankronsson eller Appasson som ber mig sända sig krav och säger Appan och nu är han för en äldsheim eller dig eller också. Så det vill jag gärna behalda kött, ja.
0: Om fram till att det här var alltså kroven så gör det ett annat ting att träffa.
1: Ja, vi vågar viska nästan alla vörerna. Det gör vi. T-konan som täcksar mest av tog. Vi gör nu gör de blåpils i större stål. Akkurat det så tog innan nu. Och så rotelpils och köttpils. Och vi gör en ekva köttpils. Alla attnar som vi täcker. Det är färre köttpils. Det är en... Jag var ju en trätt vid Ergosjer. Och onktunare så har vi köpt onkrar här från bönden här i närheten. Några får vara trätt. Så vi gör en ekva köttpils och säljarna som Dora sålde. Eller av mätmarsna.
0: Hva blir det til nok av köttpilsen tillsammans på ett år?
1: Det har vi inte ans. Vi gör en... 200-300 kilo gentjen och en av 34 vid den här lockshort årliga. Det är allt, ja, kyrka.
0: Du har inte trott att du släpper av dig, bror?
1: Nej, vi röjnar alltid att ligga inne vid det så att ingen ringer här och inte färdköpel. Vi röjnar alltid att ha en ögaköpel inne så folk som ringer fåarna. Och så säljer vi det, alltså. Ja, vi har ett köpel till här runt. Så här är det värre vi rotelpils som sa att här uppe ofta han också köttet. Vi brukar fotombörarna och tätla rotelpils och det är sin drömmarska tätla. Och det är väldigt gravkänkret rotelpils. Så här är det blåpils. Det är också något som konkret sin dröm. Det är tammaten mamma ger det om man ska sälja börarna. Det är att han tog en via Falkstrand och brukar att han lägger det in att göra blåpils och det är till färre. Folk, nu är jag där som att de inte äter kvarts och blåpils eller rössäger eller näka, men det ständer inte att sälja det. Så det är aldrig där vi ser fadag och grytklart, så äter det.
0: Senast rände mig ut i kunna mätmarsna i havn, så hade de bara rössäger och gamla hävest.
1: Ja, det ska nog passa. Jag tror att det är i folklaplats, alltså allra helst i bygden och upprunnade lagt är nästan ganska primärt för att lite så nära som tillfanns någon som har ett björn som björlet. Och vi flejer onketunar, ja. Vi tar ju flejer så flejer vi ett ordentligt. Vi ser dock någon landkom där och flejer en här 300-400 hävestar. Och säljer det där. Och Lunda har vi då som görs av Sintervin i en 3-4-ar. Det är ju Sinter. Men annars det är inte vi flera nu i 15 år här i norr. Jag tror att Lundastanen har haft det så ringt. Men det ser ut att vara en ägg bättre nu.

0: Kusse är alltså om man huxar om att släppa av såna fågel. Kusse är det stora rättsporngrätt?
1: Ja, London är öle stora rättsporngrätt. Jag helt inte att det var sån rättsporngrätt jag visst men vi har lagt ut på Facebook till dem så helst det. Jag hade vi var i minst inte konan lede och jag måste när vi sålt sig in så här där så när jag blev tjän. Så det är något som folk har som heter det här då.
0: Och Jan och jag vi satt och pratade och så kom du in och sa att att täcka sig för att flätta lamp för på sommar och bruka det som fäxt.
1: Ja, det var bara en rönt vi körde. En rönt som, ja, det var så unga män. Sådana som var en annan som fick mig att spåra. Jag prövade att jag tog att det var fjärdliga vårdgång och ett lamp blev en snittracka. I rattnet där tog man sig av att det blödde ut på en vägen. Anker var så mycket att jag kom att han tog mig där. Det var ju Juli. Och för om man säger sig här och flättet där. Tors att det var så fantastiskt. Det var 28 pund. Det här kan inte passa. Det var 28 pund i julmannen. Jo, det här passade. Så tog vi ett fem lamp och säljde det till sådana entusiaster som de har velat få sig med. Och hej, 8-kjolver. Det var gymlamp. Vi tog det i vår gång. I morgon vi var fjall 14 eller 15 juli också. Og de vi var 26, 28 og 30 og 32. Det var stor gymplan. Men det som undrer meg mest, det var at det var alt det her, høtt og skinn og bøyn og alle innvåleren, det fyllte akkurat på en 12-span per lamp. Det var en kjøklump for alt som det var. Altså. Vi prøvde det, av grillen og alt sånt. Altså, det er hemskvalitet, det er gymplan sier kjøtt. Jag tror att det är maj, juni, juli. Två månader, tre månader, halvan, tre månader gammalt lamp.
0: Tar man också om hur så lite vi har brukt av förskån till fäxt? Alltså, är det här möjligt som man ganska kontinuerligt runt på att vi matarna brukar säga kött på? Eller hur så?
1: Det är alltid helt säkert. Alltså, att folk vet hur så fantastiskt det är kött här. Och i mån till det som livfristaren ganska klar mannar så råkar vi inte att köpa det. Det är just i kött. Men det skal alltid synes ikke til å brøyte av hverandre. Og så har folk alt om en sykker av han i høttmån, av en flett og julemann og sier det. Altså. Men hvis man skal røyne noe til løy, så må man prøve akkurat. Så. Jeg holder det at det var simpelt en så flott kjøtt, at folk er ikke ute. Altså, det er simpelt en røyne muskel, en sånn lampe. Det er folk som er deres astegås, jo ikke.
0: Da man husker om at vi flettet og har alltid flett om hese tøyene fra september til enden av oktober måned, er det kanskje bare gammel venn, eller hva?
1: Ja, det er det nok også, men det var ikke uvanlig fyr, altså armene tøy og tøy og smådronker, at menn tøy og smått. Det var da, ja, fra 20. juli vi ut etter, og vi skulle, jeg tar tøy til til at de gamle mennene, ta at det var så rævlig forskunnet at få noe av blåpilset du vet, at friste og grøye var ikke og sånn at man fikk blåpils som hest at man flett og så la oss inntre av intron i tjattelen og takk hadde det for vindgåsen pilsa det la her en stein av hver så etter du vet det er sikkert vi er nægge rævlig torsdag og nu vi, men jeg er ikke prøvd. Så tar det tåget smått, da finner det fækst. Og det er sikkert veldig fantastisk og godt kjøtt, det råkner vi.
0: Så det er jo både til å gjøre det, hvis vi først skulle si oss nå her?
1: Ja, så holdt jeg gjort, men når jeg var annet til at jeg vet at jeg var ikke nær menn tog meg, jeg var fjallt, det er ikke en gang i rett for jeg tenker seks lomb. Men hvis man tenker det samband med vår fjall, et eller man er en avtale, man kan tenke 30 lomb og slippe av det, så er det ikke det jeg gjør det.
0: Hvis vi får rettet til hengen sitt her i Mikladellen, så er det tidfarnet under Nødja Værskattland her i Ivre.
1: Vi der finner ikke løy ved Velta, og vi der slår kunne gjøre Nødt Seius, som helst skal ta av Atlantseien, som vi døy, altså. Og så har vi døysen at slår kunne gjøre Nødja Bø, eller til å si om vår maskinbø, enn vi der har i det. Den gamle bøveren, han er, han blir gøy med, han är hedgjuter och här är nekjil och vajter och då vet som vi då har valt att välta upp och nutjum och man för landsvägen i Mikladalje och vi då har lagt att då inte av hemman till 5 hektar som vi då har lagt att välta nu som vi därför har hållit vi.
0: När att du så över lite nu vet jag?
1: Mångin är att vi ska vara lite nu vet jag till kommande sommar. Där ska du helst slåast visst för.

0: Det här säger ju som du bygger här i vår skall. Det här som brukas tillbaka. Nu var det där sonen som hade över tidigt vid en fest i Mikladal i Östen förra i år. Skall det här som allt brukas till det samma? Eller hur så?
1: Ja, det säger ju så. Det här är till Atlant sägen. Det här är det. Jag huxar ju ena för om att Gera säger sig så störst att man kunde få eventuellt av möjlighet att löja sig in för det är som inte har varit. Möjlighet till att jag vet hur mycket det aldrig passar sig så vi är så kunde det finnas sig in här för jag är inte alltid lockrar men det var inte som det blir till. Kursier så att lade att jag får alla några sig in och i kursier parstar av varen och det är det bror för dig och det kräver som finns lite fäver, näck fäver.
0: Och det är det som tittar att lösa vi är välta?
1: Ja, det är att lade vi där. Tjera. Och eventuellt sälja fäver visst det är. Vi tar betil alltså hvis vi får sån mycket näck för att jag vill inte bruka det allt så lärde vi för att pröva till lärare som vi inte får vält som vi inte har möjlighet till att välta så.
0: Hvordan er det så alltså tja tek under dömes till att ta det här var sig lite gänga det inne på tamatan eller här var hemma så mot det gärna också näck va så kvart är det det gärna.
1: Ja, vi gör en straff över, alltså mest är det baller. Ofta är det fartorskade baller, så snarare att det är torrämnsprocent. Det är inte välhackare än gräs, alltså hvis man kommer upp om träd eller här loj, så man nästan bra ju pass om sommar i förrigen. Det är ofta en sån besked vi gav en torr om döven. Men berätta till att torskade till torsdag så är bäst, alltså. Det är baller för det mesta av det. Och så plejer vi att göra lösningar av torron för ångterna där bär vi holmer. Byggholmer, ganska mindre byggholmer. Hvis man gör sig inom mättena av surrödje och syndra av huskots för kraftfärg och sånt så äter han och syndra av holmer själv. Vi har kallat ett gång om kvällan här så han går in här till att hålla boten tjassar i läge.
0: Ta i tid, nu har vi två fester i husen. Är det så en bättre möjlighet för att få kipa till hela samman eller kusset?
1: Ja, alltså Sean är större driftsfirmon när vi är här på när vi är inte ett mör, men detta fäste som sonen har köpt nu. Det här ligger ästan för, alltså i Dölen och nere, och i Migladal och i Holmen Ritadal som man från Migladal. Det här gör allt era möjligheter, Tajman och som är kvar ästsjön. Det här släppte alltid till och i alla väggar. Och det här gör det som säger någon jag kom västan för ett större rasare om vetren halvar. I halte kjolver nå har vi prøvd oss når jeg var å sette seg inn permanent og passe han inne og lette seg ikke ut og inn og føre han inne. I halte jeg seg som slipper ut daglig, han er til bedre trivende og gjennom, om damene er bedre. Ofte han er det godt kjære ved, så for at det etter som etter han legger seg ut for jeg gjør ut, altså det damene er bedre ved ute. Men så är det här i förrigen att det blir alltid rävligt runt och inte så runt och om som man inte reagerar och att det ökar som säger nere utan att det svanser blir målt och gräs och sånt. Och som ber upp. Hvis jag ska lära huvudet lägga en god och in till det man vill.
0: Så sammanlagt, alltså det är ju att det som tid har haft nu så gånger då. Är det nöjt vid det som tid har?
1: Ja, ja. Det är ju. Alltså jag har alltid vet vi får väl på skjortet. Det här är som vi tar sig om att vi ska vara alltså det var tid här som vi alltid är djävul förtjänas alltså det är man kan bruka en parta så när det tog om vetren till att vi ska vara och släppa av gärna det var ju så att det är en äggfolk som är rädda och glädda för vörna det är det för han har gjort det alltså så tjejpa det han och brukarna särliga köttpilsan och är det här som. Men jag har allt till så nu har vi kommit ut om jävlen eller här och löj så till exempel så till om gatorna att hålla som fyra och allt det är allt. Allt kommer så sådana på. Och allt man viskas hvis man ska sälja det.
0: Det här är ju tycker jag fulltjärs. Eller tog ett fulltjärs där?
1: Ja, mot fulltjärs där. Ja, en konan arbetar när jag tror att det är en vikna i Klagsväg. Annars så med allt. Bötnen hjälper till. Det här är norrfru och. Det är visst gjort av mer, alltså det är en kvar på hur vi har gjort av familjen. Det är stor arbete, det är dagliga, jag gör vad jag säger nu. En hel tur av all om häcken och sådana ting, så det är gömmer jag. Men det är gömt lätt lätt att hundra säger och sådana, det är man önskligare, visst det är hjälp.
0: du har valgt det som fulltidsstart på seg, altså, det tilvidet oss, ne?
1: Ja, det det, ja. Altså, jeg alltid at, jeg vil si, jeg har vært arbeidsmøver i en klagsfug, eller angstand, altså, så jeg at jeg bare vil holde til å gjøre starv, og røkne av det jeg vil gjøre etter. Så er man ikke mer holdt ved nære standen, men det krever alle tog at bygge seg opp til det, du vet. Alltså allt är färd från det gamla till det som vi har idag. Till nekvara vi kör upp. Men jag har alltid att det där är det sådana. Vi kurser vi tog som vi har nu. Alltså sonaren, han har kurser möjlighet att ha en trojundra. Trojundra 20 år säger det här löj. Tillsammans. Det borde vi lilla leva vi. Lilla leva är rättare sagt. Men det är ju förligt att det närmar jag kommer att några 100,000 kronor och kräftan det var inte väl det är det lugna en lustol. Angen brukar sig om jag är i mode upp för en glad och inte jag är åt att le fem mer men så var det en privat det här och i lämping till dem samma gång med eller bäj upp en natt och det är så. Det är Maria så själv det är det största för allt vi är och vi går själv.

0: Säger Eion Eliasen. Att enda fick jag stort prat vid nödjösta festaren i Mikladalen, Eivind Eionsson, som har finnit grannafestet till pappan. Eivind är 30 år gammal nu han tänker vi. Han har finnit vid landbundna sedan han var smadrångor. Och det var också upplagt att han skulle täcka vid en feste till att han med överlöjning kom upp. Eivind Eionsson är ösning tjejomöver, men är till att festen till fäckanom barn är grannafestet så kan familjen hitta till sig ta han är borstör. Eivind Eionsson, du har tidigare vid en fest i Umigladalli här fyra år, kvitt jag?
1: Det är simpelthen bara Ahu och nu är möjligt. Jag fick möjlighet att tjejpa fest så tog jag med av er.
0: Landbundar är ju inte främmande för det. Är det det som gör att du har sen gjort av att du har fest här?
1: Ja, alltså det är... Alltså pappa har ju fest på en sån här. Så det är öjlig upplagt att lägga det samma. Så jag tar inte bäg i ödland och grannar med så det passar öjlig att säga. Det är så öjlig man äger det samma bara med. Arne och jag är här pappa. De är nog trött att jag har haft öjlig lojt i östanför. Öjlig gammal sommar här och faktiskt rinka han vet jag.
0: Och nu får man en gammal sommar här och en gammal vet jag.
1: Ja, och öjlig näck mår länt som är näck lättare att komma. Hitt är, ja, inte så öjlig lättare att komma.
0: Hvor mulighet er en sin fest til det her, og de vet det?
1: Til det høyklet fest til her. Altså her i veier, jeg har nesten alt land her, og Dishland er ja, rettelig av nekv. Så her er mulighet til nekv.
0: Hette er ikke mye å være fullt til festen, altså ikke først om fær. Det er to arbeid i Østen ved Søyna, hva er det?
1: Jeg er ikke om jeg er en, men nei, det er ikke først om fær. Det skal mer penger til enn hester 121.
0: To sykler, Kylje.
1: Ja, cyklar i Borgar.
0: Är det så kanske näka som ligger fram efter det man kan förgera det här att
1: ja, visst är det också går så man ska kunna leva till 100%. Visst vi ser tärsja alltså festen bäver looks här man så är det alltså vi åknar oss mer så är det om att tro att säga ut till öra och nok.
0: Vi har de tingarna tre som tar gamla långa ha lagt och garant att de själv då vi fast att de själv.
1: Ja, her er nek gjørst, men her holdt seg rettelig nek som kan gjøres det rett. Det er vi er virka rettelig nek, så her er en marsknaver som det er langt jeg var oppbyggt.
0: Du har jo ikke, altså lampene er ikke fremmende fyr der som jeg har sagt før, men altså du har jo også en tid vi har klippet.
1: Ja, det var veldig spennende å gjøre for. Jeg var ikke til, ikke lukket spennende, jeg var ikke tøytelt.
0: Hva var det som fikk det i gang til det?
1: Faktisk var det bare til at jeg helt at det kunne ikke passe, at man ikke kunne klippe seg i forhånd, at det bare, vi må ikke inn, at det bare til alle her som er ved.
0: Og finner du prøve at det bare til?
1: Det bare vel til. Det er flere nye selender, normen og alt som er ved. Men forhånd er jo ikke helt litt.
0: Ofte pleier man å mate sånne på tog, altså klarer det at kappes utlendinger på tog, eller hvordan?
1: Nei, det er klart, ja, det er nok ikke bare til man forhånd, det er til man forhånd av endinger.
0: Här skulle några miljoner flöra tjejer till.
1: Ja, och säkert har folk till här och bära gärna till.
0: Skiljer ju andra att det är inte något som du gör så att nu är det andra vi skiftar så fulla.
1: Det passar ju väldigt väl till ett annat arbete. Det är ju näckfru så jag också måste få ta in en gång vi tar. Men jag vet inte, nej, det är ju stressligt till. Det är väl prioriterat på något annat.
0: Hur snäck orsko brukar du så på att det fäste som du nu har rivit, inte? Du har haft det bara några månader sedan du har givit det?
1: Ja, jag givit det var lämpningen och det var en öllig att göra med sommar som så är inte så reellt. Det var nu det var en öllig
0: att göra. Tar det gott att ha en pappa som gör det samma som en själv?
1: Det gör jag inte. Det gör faktiskt att det blir till att ha allt möjligt med man har ett arbete.

Säger Eivind Eijonsson som inte bara har röntgen som klippare. Ta hästfagnaren var av öje fyr i häst var han vid flättekappingsna och han gör det inte mätare än att vinna kappingsna som snor sig om att flätta kött och flätta rönt. Vi här som kommer vid amal i hästen utgjönta sändningsna om förska lamporna. Vi tackar nu en steg, men vi får vända åter till ävne 17 och tog för i att höjda artikeln om man låter mig fratta om tid här var kort ävne till sändningarna som tid halta att jag ska tacka upp tar vi blir åter. Jag heter Svein Trøndarson, og jeg takker for meg i dag.

0: Og nu eitur sendingen Ung Lesa. Silja Aldodøttur legger til rattes.
1: Vad för som du man hur min minne tweetla. Det är alltid det vi

0: Och så ska man vara samman och lugga ska man. Och slappa av och sådär. Som man vill kanske göra om man har tweet till. Att läsa. Men ja, jag är ju en bra läsa. Så det är sånt som jag kan.
1: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år. Jeg heter Jonna og er 15 år.
2: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadelt for jeg lærer fellex.
1: Vi tar ut døttene og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kvart om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
3: Hvor det summe som ikke får nok av boken, men en ånder ikke kunne funne på at lade en av boken opp? Det cool at lese, eller kiksa? Og hvor har vi overskan nå om vi blir lesere? Alt dette og nekva træt for vi ta som i dag, tog akkurat tema nemlig lesing, lesevenner og intesbøker. Hei til Bård.
0: Hei.
4: Hei.
3: Jeg blir en lesere. Det liksom det første. Hvordan blir man det? Jeg vet at jeg bor att det kan ta mig väl att läsa böcker, men här var det alltid Lise.
0: Ja, det har jag alltid sett. Vi var så helt små att ta böcker alltid vid i husen. Och så är det haft sådana böcker som man behöver kört att då att läsa för att kunna skilja sövna. Och tog alltid alltid till att komma och persa och att gärna steg ganska ägstna.
4: Ja, så tecknade sig det så det var rätt negativt som lade sig och mamma och pappa var det. Jag var alltid Lise så. Och Lise, mamma är Lise fyra och kom.
3: Ja. Är det några särskilda läsupplevelser kanske för att det var inkre som tid som någon som är just det kom till läsare?
0: Jag har alltid inte. Jag har alltid varit här att vi alltid har varit vänner, vet du? Att tror alltid vi har också varit adopta just. Jag har liksom så byggt grund av lej och så att jag som nu så älskar att läsa så är det ganska massor invecklade böcker och långre böcker och bågar röjer. Så jag hade bara att som helt att man känner till att läsa för att man har helt ut som gärna glatt där man väl tjejer sig.
4: Ja, jag minns hur kärlek han är. Jag blev läsare eller sånt. Det var alltid jag syns som person med liv.
3: Det är ganska ett snett poäng i socialen att det att man är utgångt och att det bara är en vanlig person att göra en stund och helt enkelt en uppenbering.
0: Ja,
4: det är också i värsta. Bara här böcker.
3: Ja, hvis jeg spør, hvordan spør det til at de leser bøker i det? Hva er det alt de så? Hva er det gjelder det?
0: Jeg har alltid det her om man skal finne liksom akkurat sjankre eller akkurat som det som man damer bøker. Og det er godt å kjenne ånder som kommer ved med at det er bøker. Så man kan liksom halte gang ut i det. Hvis man så stegger opp så kan det være rævlingt å bli atter.
4: Ja, eller kanske inte en gång sjangren bara om man finner ena gåbog. Så det är så fan man kanske hotla läsa mer.
0: Ja, och visst är det en rithund som ska negva böcker. Så det är alla att komma vågare. Och sen som man fänkar ner så känner man det ju alltid till att man var inte så vän kanske byggt upp eller kanske person är vi och tog. Är det en glatt att jag kommer vågare? Än vi såg helt nytt.
3: Det ska vara också som gör att man blir krökt på en kramat av.
0: Ja, akkurat.
3: Det är som finner det av att det kan också vara lite att läsa. Men hvis jag skulle kvar personer runt om det kan hålla det till att ha haft överskan och att det kan läsa vänner och snäkt till att läsa och ofta. Så skulle jag nämna några.
4: Alla helst mamma.
3: Ja.
4: Hon är väl liksom sånt som det är så jag kan så det är lite lärare och så tar man bäst när du är äldre på det så. Så var så. För att hon vi målade med att läsa några böcker som jag kan läsa som hon läser ganska. Och min äldre har sagt. Ja, jag minns att vi låser Harry Potter samman. Yeah. Vi låser efter en mamma läser efter en 3-4 och hon. Och så går vi sen så till det. Läser det och hon har allt det där.
0: Och för tungt har det skilt inte ödligt. Kvart det blir inte.
4: Och så var det att stod sådana i orskar köra boja. Till att läsa hinner som är hemma och så är läst bara alla hinner.
3: Ja, första jag känner.
4: Ja, en som är två,
3: ja.
0: jag har det är snut överskar att han är kvar ära vi ta en bok som vi läser liksom vi ser mangle vi ser svek jag ska läsa så det ofta live här och kra är det all inte jag ser ett lån och också kra som så spännande ut och så gör mig här så att jag ska läsa här så och det är något sätt att liksom att hon är klar vid och kra vi ser det upp
3: nämligen så det det hjälper här kvar ära och gott att även gå med en av mamma som vi maler och skumpar sin runt där. Mm-hmm. Men kvar ju ånder kanske, kvar ju halta tid här var mest avskan och kvar att om vi läser, alltså lärare, föräldrar, laviner och kanske ganska ånder skulle ha bakat för eller sociala medier, kvar att halta tid.
0: Jag halta kanske här som alls någon som är mest viner tror jag att lukas som vi ser så att vi ser en av min vinkon läser ankra och hon verkar som nu helt en ordet spännande eller bara ordet glädje för supporterna så får jag sin kön till att läsa och tog jag alltid åt jag stöd just nu allt som lägger man ordet nek vi kan vinna halda kan vinna göra och tog jag alltid att ta det ganska mest tid som avrska emot föräldern tar man var yngre
4: ja, kanske om man bygger som så läser som vi så är det ganska mest föräldern men ja, om man ganska inte ordentligt huvud som jag läser tar man var yngre och så men så kanske så man vinner börjar jobba som så sånt allt börjar kanske är kört.
3: Mhm. Det kan smitta.
4: Mhm.
3: Det hör jag vid ofta om bara här för Jon och den lansa för att läsa min och minne. Och samstund så viskar det små att bli sen det så är trendy att läsa att känd folk som tonlager och Dua Lipa och Reese Witherspoon och forskjellige här som bokklubbar och podcast och sånt om böcker. Är det något som tittar på? Lägg mer till. Vill jag det vi och i sådana sådana som känt folk som läser eller har du lagt mer till sådant boka trend?
4: Alltså jag vet inte om känt folk på nås men så nu är det vi BookTok och sådär. Här är det att jag här så jag ofta jenter som är alltid med som kanske kör Lisa för så kanske så bättre att läsa sådär. Ah så är så bara chans att BookTok eller sådär. Mm-hmm.
0: Och kanske är snurrigt rakt här ser man liksom av böcker som jag gör där och det har omtäckt av nätet eller sociala medier nu har vi kört Instagram eller så där så jag kan köra sådär men jag har alltid i sina BookTok tar fiddeln också när jag bara nu till den som dam att läsa
3: så det här konkurrens inte pekar jag inte imska att det är vi att man ska läsa mindre men de man läser ganska ästna mera ja, som läser ganska mera som läser mindre jag har alltid att öll kunde bli att blöva läsare, även om det inte börjar tulla, kan man alltid komma igång.
0: Ja, jag har alltid att mamma inte börjar vid någon som är för tungt eller för sent kanske. Till att mamma liksom vänjar sig sin vitt alltid. Man kan inte börja vid kvart Harry Potter 5 eller någon som ser kär eller någon som nej.
3: Ja, men man ska själva att vad du menar, man ska kanske börja spekla, lugga som tar man för att vänja ett lockshort. Så ska man börja med någon som passar till och ha han och kanske stöja också med sin latt och kött att det komma. Vet jag nog.
4: Ja, det kanske sin latt alltså drepa läser hon. Så det är så ofta om man läser i skolan så kan det om läraren vill en bok som man ska läsa och läsa samma så kan det där kött fyllas som så det här var bara lockshort och det här tror man själv att göra så. Mm, det är ganska viktigt att man finner en goa bok och kanske också man kör timmar att läsa immun till att det läser ut så att det är för att läsa.
0: Ja, jag har ganska snett vi har snär hvis man läser i skolan någon. Till något annat så ber man också om det som det också man ska till också tungt. Det är så att lära väl några sådana gamla bok eller några tunga som man är kjult eller AHA över i. Så är den rätt enkelt bättre hvis det är så att vinner kanske som kommer vitt i. Eller också som är så ganska aktuellt nu. Mm-hmm. Och mot sådant som är rätt gammalt. Som är alltid rätt gammalt. Förska böcker är nu här sådana gånger som är ganska nog kärligt. Och då gör det ofta om man följer sådana ganska böcker.
3: Mm-hmm. Det ska följas vid kommande.
0: Mm-hmm.
3: Ja, så. Akkurat. Men när vi flyttar oss inte ut till läsa vänner när jag tycker om. När jag läser det så är jag gärna stända.
4: Alla tog i sig bra sådana som jag kan. Nu är det här sådana som jag syns. Kanske när man blir äldre så är det sådär. det minne min eller det føles som det man har minne min tweetla. Det är alltid det vi är sociala, tycker jag snarare att så hur man har med varje och så ska man vara samman och lucka ska man kunna slappa av allt det. Så man vill kanske göra man har tweet till. Alla så. Men ja, är det en väl så sort som det som vi kan. Vad tar jag kan?
3: Jag går så till Jonna.
0: Ja, jag har alltid läst som mest över alla fingrarna bak nu. Till att ja, det där var upptäckten av servinon och frutjär i driven och sört heimarbeje och så man kanske skulle gå och tydligt och ta det bäst och man kan sätta sig ner och man vet att man nu går och tydligt läsa att man kan komma så länge i bortsen.
4: Ja, men jag sa också om man sört finner en ordet gav bok så ger man tydligt.
3: Ja.
4: Jag tror jag sört. Så jag sa allt annat på bortsen om man vill olja fänkar så är det bara sört. Så läs man bara alla tygna med tjejerna.
0: För jag för man kan.
3: Ja, jag ska ja, då måste jag kompetera att sitta och lunch att läsa att läsa. Man har 5 minuter här och 5 minuter här. Att läsa det blir ganska sånt blandning.
0: Jag hade mest här vi att så att man kan sitta ner och så njuta att så man kan komma ordentligt nu i sövna. I måndlösa 5 minuter. Så eller hvis man läser och det stortar jag det. Stortar tog och vi långt kom mittlen bilen så jag nog så ringt jag kom igång till en ordentligt. Och tar man helt ut då, tar det bäst aldrig.
4: Jag gör ofta till att när man läser kanske jag syns så är vi så är det stort och så lyssnar jag, lyssnar jag. Och så tar jag ju kommen till så att det blir ordentligt spännande så är det bara allt igen. Ja.
3: Nämligen. Och så så vi bakna och kvar pick vad det på hemma något barn någon eller det vi tar till färra ut och sen eller runt vi runt i huset någon eller
4: tar vi alla sånt som det sagt. Är platt det tar där vi skolan. Ta är jag på skolan. Och så för vad det man sitter i försöker köra någon där så sort. Och nu bygger vi ju andra skolan så här är det ju mega like alltså gänget ett skola alltså. Här är så mega lätt att gänga till mig något för så det blir det.
0: Nej, jag har alltid ägstna. Som är liksom, hon bor av nattbordet. Liksom hon är nattbordet och tar för sång. Till att det plär jag inte att läsa en sån lätt med. Men jag plär alltid gärna under armen. Jag som visst är så gänget runt i hus någon örnjockor så jag ska få mig vatten eller kvad och sån är så här vill jag alltid köra mig. Och så att vi ser färgen kring sen så vi vet att han låter ta i sig gärna. Så tar jag liksom en sån tajpåsa vi som vi kan ha bort nu i.
3: Plus man ska vika om någon appan eller
4: något för det. Ja, så vill jag då.
3: Det kan vara också snällt här yeah. Bak vi ser.
4: Ja, jag fattar jag såna, eller jag älskar sådana jackor som har sådant stora lommar innan för det så kan man häva där i lomman.
3: Bokstavliga pocket size.
4: Ja,
0: ja. Ja alltså i jollagav så fick jag sådant när jag stått så från Olivia. Och ta sådär ordet luktlar. Och jag sådär, yes, jag kan ha det med alla stannis i lomånen.
3: Genialt. Men hur är det så att ditt skulle börja på en annan jobb och veta att ditt alltid kvarja bok du skulle läsa nästa fär? Här var ditt en sån lista som ditt bara läser häsa och så häsa och häsa. För att ditt spontant att leta ett till nästa.
4: Alltså, ja, jag har en sån lista av boken. Men så anker du så om jag hör om en annan jobb också så ja, han är släppt sådär. För att bo i listan
3: sådär.
4: Hon lår ordet gå eller sådär. Men ja, jag plöjer häva är att lägga lista av boken som är bär in som är att man läser.
0: Jag har alltid här är sådär några böcker som är att man läser. Här var några som är bo i långre vid. En är där till sådär, ja, kvällan högsta räffestingen, kvar med hotell på nu så det är syns hos Anna på jag syns det är en bestämd genre som mardamar själv väl på att ta så då jag finna böcker som passar till det och så vill jag ha några böcker som inte ordentligt passar till det eller som inte har hotell så är ni kanske för några är där till i här var hotell där böckerna
3: och är det dinkt att finna tog att läsa
0: vi först aldrig
4: ja det kan vara snyggt det är att lägga sort vi tog jag bilen med det sagt. Så jag minns en av fyra. Då var det sådär en längd period att ta bara sådär jag läs nästan alla tiden. Jag kom till gången, jag vet inte hur jag böcker på så ordentligt stort touchpunkt till. Då var det sådär jag var ordentligt sådär, vi sådär the flow. Och ta fan med ordentligt tvinna till att bara läsa. Men också gör det sen så här man kan kanske man inte har så det bästa bokarna. Och sen bok som man inte har som mega väl läs. Jag vill säga det så mega nice. Så tror man är kört lätt. Det är så där så andra ting som är så där jag borde kanske hellre just att det.
3: Du kan ju man så att man läser en bok som är tömt så alls täcker man stäcka till så bara läsa eller mot till läsa lite på sen lite.
4: Alltså är en sån vi att är läsa den gubbar sen. Så om jag ens mig smyger en sån på så läser jag den här en till att jag har lite natten.
0: Mhm. Jag mer så det omvänt. Jag kan inte läsa fler böcker sen. Så vi ser är en och istället upp så kan det gott vara att herrnaga viker här på islesnäga. Så hvis hun så tung, så ligger hun bare nattbøren til meg, og føler jeg alltid, åh, jeg må bare livet, jeg må bare livet, og så er det bøker som jeg vil gjerne lese. Men jeg kan ikke lese den gang siden, tror jeg. Jeg vet ikke, jeg føler seg alltid som er en som, så får jeg unge til å bli livet henne. Så tror jeg da jeg blir livet henne først, så jeg kan komme over.
3: Mm. Og livet, at du leser flere siden, er det samme slø, er det alt liksom skalsøver, men bare imensk slø, eller hvordan klarer du å holde kjellå? Är det så ordentligt imskar eller gus gärs du?
4: Ja, jag är en sån sån epilus att vara uisort tillsammans. Sjankar ni alldeles en iranik sort. Det kan bara vara kvart som helst. Och jag har inte ordentligt här vid att alltså några fall att jag glöjma sen så ska det komma till eller kanske också rent. Och om det är lite saker annars så blanda dig. Men jag minns alltid sort. Jag heter det här helt fan sort. Om man sagt så länge sedan det är läsarna. Jag har alltid en som är stadverk i gång till mig. Jag har alltid sysslat läsarna med ett år sedan. Jag var inte stadverk precis kvar där. Så det syns just.
3: Så, det gör du inte om hon börjar rätt där.
4: Nej.
0: Alltså, jag mer så är det här att man dammar rätt väl. Hvis jag inte rithunder som man dammar ordentligt väl så är det ofta att jag läser några böcker till rithunderna. Och det är ofta att jag inte kan läsa några sen. Eller flera sen till att så den är glatt att jag blandade all det. Till att vissa samma genre eller vissa personer lukar sig sin del av vad det är. Och då vill jag alltid vara 100% säker i att jag är helt som styr av vad gång fyrer sig. Och till att spara sin.
3: Vad kan du liksom göra att du kan mer hur jag läsa och vad kan jag lägga hur jag inte kan läsa? Eller får att du kan läsa?
4: Ja, jag vet att jag lägger hur jag läsa till tjänande om. Man kan få igång det igen. Sälja tunga bok eller sälja länga bok. Och man får bara som om man inte gör det känner jag vet. Eller om man har något annat att göra. Så kan man spara rätt och sträva. Men jag har alltid det här som ofta gör mig hodla läsa är. Okej, okay, så. En av mina inspåken är Twilight. Tja, Stephanie Meyer. Och så är det här som alltid gör mig hodla läsa är faktiskt att hitta efter filmen. Och så är det så. Ah, nu finns jag sån där. Nu var jag. Så, och så läser jag henne. Och så är jag ofta till fullt med jag vill liksom inte klara Lisa så det är länge. Så läser jag något och så är det faktiskt ordentligt att läsa när man läser mig. Så det är jag för att följa mig.
0: Jag har alltid också som Jasper och Nick vid att jag har hållit att läsa det visst man har kunnat ta sig vid om boken och vad det heter och så diskutera det. Och liksom vi ser några personer som ordentligt irriterar nå så kan man ta sånt till. Och så visst man känner att ta sig vid eller här är det inte annars som man känner sig boken så kan det vara sin kilt. Om det är en tung bok eisen så drept han bara hon ännu mer.
3: Hur ser så vi skutchen och läsning är det också en på kapping mittlen. Kvar vinner boken eller telefonen eller är skutchen.
4: Alltså och kom väl alltså vi har ju så mycket längre. Så jag menar eller så jag vill inte själv ha sagt att jag har telefonen är som en kapping
0: men i halt och visst ranger jag som det gångt vi.
4: Ja,
0: som vill ordla fänga och så det kanske hon haxar där fast in gen och så är det så ah bilar som är inte så akkurat nu.
4: Ja,
0: så kan det gott vara den också lunch som är inte det sig.
3: Ja, men lägga pinch och sätta sig ner där så kan man att läsa.
4: Ja.
3: Och så, hvis vi tog som gällegat, hur täljer jag dit på några matan, hur snäck vi till läsa?
4: Ja.
0: Ja.
4: Jag vet inte när jag började, men några år sedan så började jag ha en sån lista som jag kört böcker som jag läser gör. Och så skriver jag bara alla böcker nu som jag läser. Och så plöjer jag att sort, göra dem ett tal för att äta lite tjugo skor där var. Och skriva hur slunch jag tog mig nästa.
3: Wow, du har läst att sticka.
0: Ja, jag har en sån där, Jana. Ja, jag har en sån där lista. kvar jag lyst här. Men jag har inte något surt. Hur så går det vore ettla. Jag har alltid förringt att jag tar en tal. Ofta från ett eller tutsche.
3: Ja.
0: Så man är ginger, man kan också blanda ungus i mig.
3: Ja. Här är det mera. Är det inte ringt att välja den karaktär eller du, Olivia?
4: Jo. Men så jag har... Jag måste skriva mig ett annat sort. Så skriva kvart ölltölna mest.
0: Ja.
4: Och så har alltid så läst i Burger Atter. Så oh, han har faktiskt släckt så god som jag gav henne. Så kanske jag fel. Eller han har en ägg bättre än jag tror att de är. Så det känner jag sin rikt. Men det är så skriva bara det som helt man har bara tagit i det sådana först.
3: Ja. Och det första intrycket är sådana. Ja, översen tar man hur sådana. Sådana det är sådant.
0: Ja.
3: Hur snäcker böcker blir av er som listan? Har du tid att säga det? Eller är det hemligt?
4: Alltså nu tar vi oss inte färre.
0: Vi sänder oss nu.
4: Ja, man följer öra så där mickar.
0: Jag var så här, jag var inte lys. Det kan liksom faktiskt ha hot till.
4: Nej.
0: Och det är sen jag faktiskt länkar till det.
3: Kan jag säga så att vi har ett ordentligt gott här? Och jag sänder varje.
0: Jag har aldrig sörst då. Jag har ett ordentligt gott här till mig. Halldig och minst rätt. Jag har aldrig läst hur snygg jag är. Sörst i tredje och aldrig sörst.
4: Ja, jag
0: har aldrig sörst. Jag har aldrig sörst. Jag
4: har aldrig sörst.
3: Cool.
0: Ja.
4: Nej, jag klarar mig så. Jag minns själv att jag kan vara min, men jag har alltid varit här i tjonen och sånt. Det är så mycket jag klarar.
3: Men jag är stolt att jag är stolt att kunna hitta att du har kvart man och Lisa.
0: Ja, det räcker det.
3: Men tar vi tog som själva böckerna, kvart färdigt kan så att välja en bok är det. Kan det vara det omsläge, hur som ser ut, eller också inte hörst om man har, eller hövndren, eller också helt annat.
4: Jag har ofta... Jag har aldrig gått så styr hur det ser ut. Så ja, det kan jag spara till. Så är det hur jag vågar välja. Men jag har ofta vet att... Så är det... Om man drar med ett ting så blir det att vara... Till dem också så är det om jag gör en serie. Och så är det några tjänlagare som är dem att välja här. Och så är det några tjänlagare. Och så finner jag någon öron. Och så är det så att jag gör en bok till ett. Låt mig gå och läsa henne först. Så det är så att tala i och bara... Ja,
0: vad gör du?
4: Ja... Jag hade väl jag sort ärvet så där ting.
0: Jag hade ju mer så är det ofta så rör ni service jag kan boxa med dem eller vad så jag finner något som minner om. Och jag kan inte läsa någon bok utan att jag vet cirka kan gå ut på. Eller liksom ofta visst så jag kan dra och se så mega pen och spännande kanske på chipen. Jag mår liksom så light on it men kan gå fish kan alltid smashte gå så go och kan det andra om man. Och det tror jag är bäst att det först som jag känner. Som säger, ja, när jag bor sen går, jag vant till att jag tar det. Det tar vajt, ja, ja. Jag får sig stram i sig.
3: Ja. Jag tror att jag hade research och är den.
4: Ja, alltså som oftast. Det är man vita. Jag känner inte hur man har sagt. Men ja, if I ask nu. Som fortäller mig om jag ska läsa. Jag har snart några vinkoner som läsa. Där ser jag mig ofta, kan jag ska läsa.
0: Och jag ser snabbbötten.
4: Ja, och så snabbbötten.
0: Och jag har lite stabila näga om... Alltså jag har inte mått att jag också vill avduga. Eller om jag finner det omkring luftlån som så kanske avgör och är viktigt i boken. Liksom, jag har inte alltid några mått. Liksom, jag har en gott läsande bok, så jag vet kan gånger ut på allt som så precis, liksom så att plot twist och allt det. Ta för jag ofta mer av hot att läsa.
3: Ja, det är det ofta... Det kan ofta vara att det är ut en tur som man... Som tar man bench för spoilern så reist man till att inte vill läsa det. Men ofta är det det som faktiskt kan fänga läsaren.
0: Ja, det är det.
3: Men hur ska vi alltså, läsa till bara pappersböcker eller läsa till på några andra mat, e-böcker eller jobbböcker?
4: Alltså... Vi prövar... Vi läser mest pappersböcker, men vi prövar faktiskt att läsa samman efter en jobbbok. Det är så att man... Sort, vi vill också läsa böcker så samman.
0: Yeah.
4: Och till sin drink till så fylltas vi kanske inte akkurat.
0: Ja, så en kom någon hin och så kan man stå som man har.
4: Men det handlar vi lucky droppa så här. Och nu är vi bara så bra att läsa fyra kreerare.
0: Ja,
3: så är det
4: healthy. Ja, så är det faktiskt lovbugger till att akkurat samma.
0: Nej, och i halvdigt är sånt här vi liksom så är det e-böcker där jag smashtar hvis man sort fänker sen så kan man bara liksom avtaka den framme telefonen. Men man då man är bättre att häva bortsen alltid. Vad är det kvui? Jag har på det också förlust och jag syns det att liksom så här känner jag annars som kan förstöra telefonen.
3: Akkurat.
4: Ja, och jag syns det vi att kunna reagera på det som händer i boken. Särskilt att vi vill jobba på till att vi blir helt spänn samman och så tar vi det där igen och med igen.
5: Yeah.
4: Om allt som händer. Och så kan man själv att man läser kurs i den boken. Så vi bara blir en läsa för kvar. Så kan ta som det som händer med igen.
0: Ja, och jag syns det är jobböcker. Och så händer det också. Och man bara så, wow, det är tjock. Och så blir det att ta som heter. Men bogen hon förvojar liksom till så vojar och så får jag att vi som ett alla tills på att det vi mot trossa i mian. Mhm. Alltså inte den gång fyra så liksom och så har grejer och grön och så man var lika att det hjälpa att bitch han har här bogen. Mhm.
3: Ja, det är inte att slå en ordentlig pappersbok.
4: Ja.
3: Men hur vi jag hade det där sagt då för men kvar male vill jag dit helst läsa.
4: Elisen du är glad. Det syns jag hade min hela ferien sen Susanne insidde så bara efter till Malmö som läser. Jag syns alltså det vi kurser det skriver på. Så om det är en tougher bok så kanske är det sen sys ringt först att säga in i namn så tar man ner bygga och läsa. Så.
0: Vill man värna vitt?
4: Ja. Ja. Det är liksom lika mycket. Så man, sjön det först bäst. Men
0: ja.
4: Annars är det liksom lika mycket.
0: Man har också kört om kvärt mal det är. Och trots att det är visst är det liksom enska böcker. Så det så här vi väljer vi att ta föresaldie. Att vi ska skriva så ett förstol eller något. Och så är det så, ah, hur ser man sig det? Och vi ser det som en förspåk så avskar det som alla kommer. Så jag har mig bäst förskapböcker och så enskar och så danskar. Men jag har aldrig sett något mycket. Då kan man ta avskar inte så är det upplevelserna.
3: Och hur ser du annars vi länkar eller stortar böcker?
0: Till andra pack för att det är för en sövaldie. Det är som några sådana här skandinaviska böcker har det. Så är det ungdomsböcker. Där man rejält hade stått där. Och hade inte kört böcker. Men vi måste visa sig och fantasi. Eller så är det ganska så dystopi. Också där. Så där man rejält hade en böcker. Eller tjocka böcker. Så man kan se sig helt nöjda.
3: Och också att det annars näck om hur som mal är i den boken som du läser. Om det är lätt eller ringt att skilja. Eller också stoiler den är eller
4: nej alltså
3: det gör inte slut eller gammalt eller flukt eller
4: ja så som jag säger an det är liksom sånt det är liksom det gamla man vänns vet du
0: ja
4: men och så inte sånt lätt eller tuffer så det är sånt man läser någon negativ sån det är svårt
0: ja men jag håller det själv nu här är en tweet om man inte läser några så det lättast att börja vid en som inte får Yeah. Förgrett mål, liksom också som är så simpel ganska.
4: Yeah.
0: Det är det riktigt att sätta sig in i ankra som är för invikla mål, liksom till att läsa sig Dorian Gray, ja?
4: Ja.
0: Mm-hmm.
4: Hon tog oss inte. Men här vill man säga så bra, visst då? Det var
3: det. Man ska bara... Det är nästan en skallsöva som är... En gom skallsöva till vaxen, så det är så löj att hon är, jag syns inte, tar för att läsa. Men kvärt hever annars... Mera säga eller kvart helt att säga plotte eller liksom mera stämningar vibe i boken.
4: Alltså jag plejer att säga att jag kunde gott funnit på alla sina bok som inte har några plott men bara intressanta personer som bara gör sådant vanliga ting.
0: John Green.
4: Ja.
0: Det är en av de industritunnen alltid. Och här är det ofta man väl ska gå ut och på och det är bara en sån vanlig folk eller bara för som ja som bara så livar sitt liv och det är jävligt intressant alltid imorgon till tar man vad det är tror jag för vars plot twist eller så och hur jätte som det är liksom så det liksom det händer bara det som händer alltid
4: ja och jag ska också skandinaviska böcker
0: ja
4: jag hade ju mega nice plot så det är bara
0: ja man liksom livar liv i alltid
4: ja
3: ganska många persons lösningar eller
0: men i halde visst det är sådär gång för att jag kan unheime eller visst det är sådär dystopi så ska det alldeles ha ett plott, ett gott plott. Yeah. Det är rätt att ringa att sätta sig nöjet man känner sig inte alltid. Och ty må här är också annars som fänger.
4: Men jag känner ett gott plott. Det känner jag ett plott.
0: Ja.
3: Det ser man inte nej tack till.
4: Nej.
3: Akkurat. Är det något slä av ett bok som du tycker man ordentligt väl att läsa för dina?
4: Jag vet inte, men det var bara sensus allt. Det är ganska, bara nu är det ganska sensus med vi på att läsa inte göra klassiska böcker men sådär kända böcker som ganska folk vattar att man ska ha läsa för att Du rannig ting vera, tar man rannig av att läsa är liksom att alla hermen hon ser man ganska sen så att så läser man ganska en bok och så så det är som hissa serierna som är hooked det eller så ser ni var hins hangen som låter rätt. Så det rannig om att sitta samma så med de alla var dessa såna böcker som vera sort
0: nämnt ofta.
4: Ja.
0: Yeah. Är så kan man vara vi samrum ganska så. Vi ser några bok som är ofta nämnd eller också man så visar åter till det ofta så att alla kan vita
4: yeah.
0: och så skilja kan gång för sig.
4: Ja, är sen det är så när så tanucha vill passera alla fans person från sån klassisk och gamla och sort. Tänk om så det är så lite smart att känna det och plana materialet.
0: Ja, yeah.
3: akkurat. Är det så några som hinvägen, några som tids inte tumma väl att läsa för dig? Ja,
0: lägger sig nog i böcker som är liksom bara gänga för sig om heter arten kärleksöva, arten tryggans samhället är spännande kvinn för att välja. Men annars bättre tar man till att känna personerna. Så man kan liksom, ah, det är mega att säga man. Liksom är damer och tejpa är som är pär. Och i mån till att ta det bara så är kvinn för ända som är vi.
4: Hörsplott i kärleksöva.
0: Ja, ja, jag har alltid att säga mig så mycket. Det hörsplott i kärleksöva. Liksom så att jag älskar att jag är sådana kärleksöva. Liksom så att också det är vi, men jag har alltid med den bästa jag gjort Anna en gång för sig i sövna.
3: Ja, så man märker att det är ordentligt folk.
0: Ja, yeah. ja, akkurat.
3: Ja. Det är ju allt som läser lika nekv som tid till värre. Vad har du tid ska till för att fler ungskoltumma läsa? Har du några hosgård eller råd till dig som kunde huxa sig lite mer?
0: Jag hade inte gjort några råd till dig som skulle läsa, men jag hade det här kanske att man tog sig om att läsa. Så då som man ofta om det som omdrag som man ska då, man ska göra det. Och i mån till, det är faktiskt mega honalt. Liksom, jag älskar att läsa, liksom, det är en hobby för mig. Och i mån till ofta säger man, du borde läsa, hur läser du? Då gör det helt så, jag hade på läsa i serbörsen. Så det är faktiskt också ordentligt honalt. Och det är också man damer vill göra.
4: Mm-hmm. Och kanske att bara ta omsida böcker till förelst.
0: Ja, det gör han är glattare.
4: Så när och bara så att finna rätt på sig själv bara läsa.
0: Kanske man ska finna också man har liksom visst det också utriv eller om i filmen eller serien också man damer ordentligt så kan man röna finna några bok som går ut på det här. Ett bok som man känner sig efter i. Jag tar det ofta man vill fänga och lättliga. Jag tar det så att det är akkurat som är. Eller liksom, om man har ordet efter ting så är det spärt att läsa som liksom färdig att komma på ge.
4: Man läser spärt för att läsa. Men...
0: Nej, akkurat.
3: Mm. Ja, så man kan kanske prova att leta efter. Alltså som man hör och en annan och har prova att finna leta efter boken om akkurat det. Om akkurat det under.
0: Ja.
3: Ja. Halta det där skolan är rätt la för äldre rätt la baka sönder kontorsna också. Just också mer för att få ungskolan nämligen att finna det här. Jag ser Glena och vi har läsa och honan och sånt.
0: Ja, jag är också ganska för äldre. Så att ganska att jag borde vara raskare liksom lisa för bötten till sig. Och lycka som jag ser att liksom bötten eller det heter ju ofta upp till föräldrarna till sig eller det är samma som det heter att till som så tar fyra men det ganska åt en del lite mer till det. Och kanske visst heja är sin läsa eller tro som det mer. Och läsa för bötten till sig så vill jag lätta sig till hemma. Och i mån till att man bara vattar att en ak vill läsa ut. Så man ska liksom bygga grunt eller. Så det här var också liksom så att så tar vi lätta sig till att läsa.
4: Mm-hmm. Och bara så ett utgång till böcker vi behöver.
0: Ja.
4: Det är att ha lättare till bötten att få färdra boken och sånt.
3: Ja, yeah. Så man köper böcker hemma eller inte över så det inte följs lätta för att ena baka så så är det nog så vanligaste. Så hur ska man så för igång till att läsa? Akkurat. Och som det allra sista för att spela dig om kvart, alltså kvart är det man får bors ur att läsa?
4: Jag har alltid för att det läser vi jag känner först så mega mycket bara urhöver så att det är
0: man skiljer ganska bättre hur så vän hon ser man aldrig.
4: Ja.
0: Och det är att så lär man allt möjligt och att man lägger mörse till det.
4: Mm-hmm.
0: Och man ser skärmanhäng mitten allt möjligt.
4: Mm-hmm.
0: Och tar man tar sig ofta om att det är lättare att köta i skolan och då lär allt möjligt. Men det gör att så då man så att sammanhang i mitten av allt det där. Och man då gida sig fram till ting som man kanske inte är, hvis man inte läser det.
4: Mm-hmm. Kanske spela så bättre hovlå och man vill bara bättre till allt möjligt. Det är bara rädda rädda om det liksom.
3: Men tusen tack för ett gott kottnande för att jag kom på en idé om att jag kom damar vid boken och läser vännerna, att jag kom listar och utgång till böcker och allt möjligt spännande jag vill ta som idé. Så tack för det, Jonna och Olivia. Och tack för hälsa för er. Vi tar oss efter i nästa parti av Ung Läsa.
5: Og det var Silja Altodøttur og leie til Rattes.

0: største spiler fra Flåvøtlenån hjelte øyne til å bese eldenån. Det gjør det at Flåvøtlen var stongt og en løt og søttene på sin utgjør. Eldren var slagt og søttene på sin utgjør, og i natt har brandvakt vært for å trykke at eldren ikke kom ut. Men det hendte jo ikke i natt. En åkrakk for eldren kom ut. Det skal nå kannast, sier vakthavende og politistøyene. Stor eldren og i Krokstads elva og i Drammen og i Norra har vi gjørst at 400 folk flott bostår. Flere enn 100 hus eller uiboer brent. Heter helst største eldre i Norra og i mer enn 100 år. Bo av er foreldre frutjadeien 17.00 klokken 15.30 og gjennom rehuset. Så gjennom brøtt i eldren seg til flere rehus og andre hus i Gjøtjennom. Bo ikke fra at nekker sakna vår. Tvei folk ferna sjukhus vid Røgskeia. Russland fram til natt eit av største avloppet mot Ukraina vid raketten som han krutje byrja i 2022. Russland skjei mer enn 40 raketter mot hovedstaden og Kiev. Eit folk la eit råd, og enn 15 var sært, skriva alt kjøy av fjallmiller. Borhundrun i Moskva som ikkje tåre hitta fortsett okkara Zelensky fyrir at enda krutje heldde fram a krutjast mot sivilon i Ukraina, skriver ukrainske utanrugisråherren Andrei Sibia av Milnon X. Ukrainska lottverjan skjeit 18 russiska raketter og mer enn 100 droner nyer. Russiske myndelagar votta at landet er framt etter største avlopp mot Moskva i natt, skriver TASS. Til lyte til av gråri og inkle, og hette avvurskar med landa sjåfuglen og torskjen, sier Kirsten Eliasen granskare, som òsne vil skriva PhD om neppasilt. Og han legger at rett at vi vet ikkje hver neppasilten er.
1: Sjækken er veldig øyelig høytur til sjøynes nekk på mana hennar, og som her stående bo fra, så er det bare lyte av gråri og inkelen til snekk til av inkelen. Så det tycker vi öjlar all att det kanske inte stämt så väl till att köra fokusen vi gör.
2: I undanfarande vika grädde Jens Kjell Jensen foklarkunner från att Lytel och Angen Lundi är att sutja och att årsöken helst är att han hever och luftla föge. Kirsten Eliasen, granskare, hever görst PhD om neppasilt.
1: Neppasilten är en också speciell fiskor och i så mat är att hon gräver sig nyer. Alla vet den. Och för att som har ojaslä och hi eller så. Och så är det så illa tänkt av att du är orsko. Orsken är hon samlar samman. Och är det framman någonstans och höjtar det är hon vet den. Möjra orsko brukar hon.
2: Hon grejer från att just neppasilt hever ena särliga stöve som föge. Bär tja sjaufogle och tja vinnerliga tuttningamiklon fiskaslövon.
1: Neppasilten är öjla orsko rojk så... Så sjåfuglene får nekva orsko for innsatsen vi er etter nebbasilt, og det vil jeg gjøre henne til å være øyla tøytningamikk. Man ser det også nøytter i sommeren at de vinnerlige tøytningamikk og fiskeslån med noe annet torske, at den nebbasilt av stånene har det godt, så har torsken det også godt.
0: Det sier Kirsten Eliasen, granskare. Møyre vil ha fratt om øvne ut tøynt noen klokken 2 i dag. Enska landslige vann i Gjørskvalde distemmen om 3 plass i Hamsmarsarkappingen i Føbalte, 6-4 mot Fræklandet. Så satt fink og enske løygerne bronsemedalje om halsen. Da i distemmen byrjeg, så du tvøyre fremste spilleren til Ånglande, Harry Kane og Jude Bellingham av Bunchenom. Men korsten er lei Ånglande seg frem om vi 4 malen. I 17 holdet ikke etna i Fræklandet å komme opp av 4-3, men da distrin enda er stå 6-4 av maltalvene. Og i kvöld vil sjolver enda distrin mittlen Argentina og Spania. Argentina er hamsmorstare, og Spania var hamsmorstare i 2020. Kringvarpet sender distrin. Vi byrja klokkan 5 minutter og i 6 i kvöld, men sjolver distrin byrja ikke før klokkan 20 til siden klokkan 8 i kvöld. Og vervånar, Lyte låt vestan minni enn 5 meter om sekundet. Iver over skutje og torst, vi tar ham etter mjørske i støvun, men øysene selvklotter i støvun undan aktene. Hiten og i dæver midlen 12 og 16 sti, og nottena 19 til 13 sti.
3: Hej och välkommen till Badnöutvarpe. Och av åkara löjneliga steg här vid höra söver ur bogene vid norrländsk och stotsövn. Sövan vid färat höra i det är Nuccio Husene. Hesa norrländsk och sövna hever Lydia Didriksen skriva och hon är ur följon. Till Torfrui Tausen som läser.

0: Nuttjo husene. Kvoi sko vi flyta, spyr Maria tjett. Ta varst du vel gåa, sverar mamman. Nei, ta var det ikkje, sier Maria. Jo gåa, ta var og lite plås til okkon öll i de gamla husen om, sverar mamman. Tena ga tvattl, mamma, her var gott plås, sier Maria. Maria gåa, vi tøtt ongan køk, og ikke gømslerom, sverar mamman. Ta gjør det jo ikke aldri er, sier Maria. Nå har vi finnet en stor og god hus. Er det ikke godt? Og oppi av loften kan du hava alle jentene når du flotter noen sovende, ta i tid til å ha pyjamasparty. Og kamer ikke at det her er nek større enn et gamla. Her er så deilig ikke at det her, sier mamman. Maria tiger. Men med lunches långt och heimatter till mitt gamla slott, mina gamla göta och böjen och gassnar, säger Maria lågmalt. Där stannar i köken hon. Mamman tekur om Maria och klämmer henne. Jag vet väl, det är ringt att flytta, men det är stort heim till gamla grannarläg. Och kött, hever du vant det via vera här, hällde du inte till henne? Bøttene her i gøtene så ikke så fytt ut, sier mamman. Det halde jeg slettes ikke, sier Maria tvør. Du skal bare fære ut, så kommer bøttene til døgn, vita bæra, sier mamman og fyriver til vinteren. Maria fyr at han av henne. Der hittje ut av veien. Her er det flere bøtten. Vekker jeg godt, fær bare ut om, sier mamman og fylter Maria ut i gongtjena. Okej, menne. Men det kan godt være at du kommer inn at du beina vegen, leter du Maria. Ja, du kommer bare inn at du om du ikke tøymer å være ute, sier mamman. Maria leter seg i skekvar og småttjer seg ut. Det er lutt og torst sommervever. Mamman äcklar henne ur vinden och ser att var jentor narskast henne. Så igen för hon attra töma papperser och att sätta upp av plås. Utor en gångor och ett hej för hon allt huset. Hej Olle, svärar mamman innan ur köken. Kvar har du varit så långt? Spyr hon. Jag vill vara i skolagärnen och spalt hockey, svärar han medan han lette sig ur. Var du din äggver? Spyr mamman. Ja, allir som är hemma, säger Olle och lägger att rätt. Men nu är jag svänkor. Ta Olle i livra äta, kvörver han upp av loftet och sätter sig vid tältena. Mamman stekar av i rottingen och hickar att orden hon. Notter att du, muttlar hon. Så fär hon upp av loftet, då här ser hon allt grannaläge och åman till onna. Ta för hon eja av Mario och bötnene nere i bönen. Hon gloppar hororna in till Ola. Gåe kan så för ett Mario. Vi skulle äta nattra nu, säger mamman. Sänd den i bå, svärar han. Åttan har flyttat ejene av tälteskutsen. Nej, telefonen känner ligger i köken, svärar mamman. Ola svärar inte och spelar vågare. Gåe fär, säger mamman. I er mitt gjennom spjalle, råpa etter henne, sier han tvörur. Fær så etter henne, sier jeg, åndsje tvattl, sier mamman avkjørt av balen. Han reiser seg. Vois meg så hver hun er, menne, sier han argur. Kom her, sier mamman, og friver til vinteren. Sørst du? Hun sitter her i bønnen.
1: Jeg ferdig ikke åman til atler hæsa jentenar.
0: Øser Olle seg. Hva feilet der? Reis du noe jenter? Spyr mamma Bilsen.
1: God gjør jeg ei. Der er du bare så roksot der, sier Olle.
0: Du kan spørre råpa fra venen, sier mamman.
1: Hvor kan du ikke fære?
0: Spyr han.
1: Jeg arbeider. Kom on, jeg stavet der og jeg rimmer først, sier mamman.
0: Løt og sætne kommer Olle og Maria inn. De prater og flenner. De fjerde til bors, Pappen av ve. Han og vaskar i gamla husen. Du jentene fittar? Spyr mamman.
1: Ja, ordelige. Ta spyrja meg om alt møveligt, sier Maria.
0: Forvittnes der? Spyr mamman flennande.
1: Ja, flenne Maria. Maria, du skal ikke svære ødlen som ta spyrja, sier Ole.
0: Tivet der, ikke det selv av hva det sier og svære, Ole, svarer hon.
1: Så sitter de i tøkken og eta. Knappliga leter i Ola. Mamma, helder du at det råttor i Jesu hos noen?
0: Nei, sier mamman. Maria djøvst av tidsja, og hikker vantrykven iver av mammena og Ola.
1: Jeg har det under, Liljo, men jeg spalte teltet. Ta ljøa jeg som akkur skjæva i gulven og nedla såleis,
0: sier Ola i ytla heiten.
1: Ok, men råtta det ikke, sier mamman avkjørt.
0: Utor en gongur.
2: Så jeg,
0: sier pappen.
2: Er nakka etter til moin?
1: Jeg røyter litt, leter i Mario.
0: Ole sier seg høyre okkur som kamer noen som skjævar, sier mamman.
2: Skjævar? Hoksa du om råttor?
1: Her du onka råttor, sier pappen, tar han setter seg til bors.
2: Ta man kannast, men råtta det ikke. Ta i pura visst, sier pappen.
1: Fju, leter du i Mario som antar lattan.
0: Pappen färsar nottra och är fast. Så färar de ödlo på loftet och in i Ålasa kammar. Pappen kannar kvönkrok, men här är ontsi av sutsa av nökrum. Ontsin ser näka och vanligt inne här. Ett akvarium ständer av gulven hon, det är det enaste omframt sång, bor och stål.
2: Her pura tatt, ontsi dyr kan komma in här. Kanska du överhörst okkurst av tärtsinon? En fogl kanska? Tar släppa heller inte in här till tun.
1: Okej, säger Olle. Så man då vill te, men ta ljöa i akkurat som okkur skäva i.
0: Är för ut dator, säger Maria. Som en pojlor flyger hon om man i köknen trapporna och klamsar hororna efter sig. Olle sätter sig att över tältena och föräldrarna föra ner i köken att packa ut och att sätta på plås. Vid ett ständer Olle mitt av gulven i köken.
2: Kan vi ha rätta för en jätta som vi är här vid Mario? Spyr han illbruntor.
0: Vita vi inte, säger Mario. Är hon inne? Spyr mamman bilsen.
1: Ja, en jätta var av loften om vi är nu. Hon får in i kvörst rum och hukte in i ödskap och in av vese. I hörde det. Knappliga stod hon ejsne inne tjomme här. Hon var stor och myskart, flere år äldre än Maria.
2: Eberna släppas här ut.
1: Så för hon in i kämare tjom Maria och lät horen attor. Hon var fräk vid Maria, så gärna rejk hon ut. Hörde du det inte?
0: Mamman och pappen hittar bilsen kvör upp på annan.
1: Nej, säger pappen drålande. Men jag vet hur han där jäntan är. Jag har sett henne förr. Hon bor i kvita husen hon först i götene.
0: Jag hörde att utåren tjeck, men huxa inte mer om det, säger mamman och spyr så igen. Kvar är Maria?
1: Hon är inne i kameran, men hon vill inte att man kommer in. Sier Ole.
0: Hva sier jentan viana? Spyr mamman.
1: Spyr Mario,
0: sverar Ole stort. Mamman förstittlesli upp av loftet och bänkar av kämarsorna till Mario och spyr värren. Kan ni komma in?
1: Nej, för väck! Inte kommer in ner!
0: Sier Maria vid gråterödd. Okej, sier mamman och för ni runt rattr. Sedan i kvölde tar mamman och pappen sitt i kökenen och får sig en kaffemån, kommer Maria av loften.
1: Jag vill ju sång nu. Kan du komma och läsa för mig?
0: Spyr Maria. Ja, för att du bära upp och gör det klara, så kom jag, säger mamman. Ta mamman kommer upp till Maria, ligger hon i sången och bojar.
1: Vad ska vi läsa?
0: spyr mamman.
1: Og i kvöld vill jag höra om Palla Pom och hans raviner,
0: säger Maria tjätt. Mamman lägger sig till Maria.
1: I have bojerna här,
0: säger hon och rattar mamman i henne. Mamman blejar upp i bojerna.
1: Hon säger vimme att alla jättnar i göten i halda med vara ljota och bojta och att ången orska fyra mer,
0: hyxrar Maria. Kvör säger Tegoa, spyr mamman.
1: Den stora jäntan, hon vill in till åkara och Jack och Rauta i ödlon. Hon får in alla stäne. Hon säger att det var ljött inne i er. Så säger hon att alla jäntan var från när heim, där var det rymt där runt den mer.
0: Gräter Maria. Kvär mötte du henne? Kvär var du hina jäntan är? Spyr mamman och reiser sig upp av sida. Maria reiser sig eisen upp av sida. Mamman klemmer henne och stryker henne om håret.
1: Då jag kom ut var inte bött näkras till henne. Knappliga kom han där jäntan emot mig och spurte kvar i boe. Jag visste henne i åkare hus. Så tog hon mig i hånden och säger att vi skulle föra in till åkare och spela,
0: säger Maria.
1: Hon håller med vissar. Hällde du då passar att alla jäntorna runt och onta mer? Att de halta mig vara borta? De känner mig slättes inte. Inte en av daimon,
0: säger Maria Hörm. Jag halte att han där jäntan finner upp på. Hina bötnene är då akkurat som du, för in att äta nottra, säger mamman.
1: Men kvå kommer det inte ut efter? Kvå att nu om det passar som hon säger. Kanske tyma dig inte vara samma vem mer,
0: hyxtrar Maria. Du varst väl att du var skvörstilja åt att la bort Maria gåa. Inte lät det här sagentna gera där näka, säger mamman och hickar in i egen i Amario, men hon säger. Och i morgon bjöar du Simon och han och her. Här är du gåar vid te. Maria stärer framför sig. Så säger hon.
1: Ja, är för jag skriva till dig.
0: Gott hos gott, säger mamman.
1: Kan jag släppa sova i tyckare och sång i kväll?
0: Spyr Maria.
1: Vill du te? Te hever du inte görs du fler i år,
0: smulis mamman.
1: Nej, men i kväll vill du sova tjat här,
0: säger Maria. Jeg leser først for det her, så leser du for det mer, ha? Sier mamman. Avtala, sverar Maria. Ta et annarskas midtnått, tjevas foreldrene av rotta, og fær av loftet av ledja seg. De sørger at det er myrst inni kjø øla. Maria ligger midt i tarra sång og i fasta svøvne, og kjøtt sover de ødel. Mamma vaknar ur tungon sövne. Tui Ole skumpar under henne i myrskrenon.
3: Kva sker?
0: Teskar mamman.
3: Onkor är du gammalon?
0: Teskar Ole vid ötta fotlare rödd. Mamma reiser sig och får att ta att han har Ole. Ole hever tentra ljose och det hittar en under sonjena och i kvön krok. Allt är pura vanligt. Ole går jag. «Ånke nerer», sier mamman, og hikker undrande i etonen. «Er du bensjen?» spyr hon.
3: «Nei, i høyre okkurst, og det er ikke du at jeg er bensjen. Okkurst inni i kameran, kjalt om vi ånke suttja og høyre, det ånke tvall»,
0: sier Ole avgjørder.
1: «Ok, jeg trykker vi der. Skulle vi lette okkur nu, og så tåse om det i morgen?»
0: spyr mamman.
3: Nej, är nog till att sova här,
0: säger han åttan av blunka. Vill du sova i Marios kammare? Hon svever i åkara sång, säger mamman.
3: Kva ska det hjälpa?
0: Spyr Olle fyrsten.
1: Ja, så här vi är bära ena ära lörsn. Du lägger till i mina sång och är färg i tojna. Är det här i lägemänne?
0: Spyr mamman.
3: Ja,
0: teskar Olle. Mamman lägger sig i sonjena till Ola och slöter Jose. Utemot i måttene vaknar mamman. Hon slåtar ut i rummet vid atterlattnån egen. Så høyrer hon det som hever vaktene. Ta løkna ljøet. Hon ligger pinnast i til lurser. Ta er løst inn i kameran, og hon ser at solen skyner. Hon setter seg opp vid døgnene utan om seg, og hikker rundt i kameran. Hon ser ordentlig av gulven, men ljøet kvarver ikke. Ta gjerst heldur herrar og gresjande, så fana da borster, og ta veri pura kvist. Hon sitter og hikker framfyrir seg og gruntar hva dette for et ljø. Så høyrer hon da atr. Hesa fyr ljøa da tatt vi, og da verir enn løt og arnda kvarver atr. Ta fætar hon kvæta Mamman er klarvakna og fyr opp. Det er hva sommer og solen skynner. Hun får ut av altanene og stenter henne løte og lutsja låtene. Så rikker hun til morgenmatt og vetjer henne. Da i ødel sitter til bors ut av altanene, begynner Ole atter av juka. Han er ved juka, så gjør mamman vakt igjen.
3: «Sitta så, mamma!»
0: sier han spenter. «Rottan er funnen!» sier mamman.
3: «Hvordan mener du?»
0: spyr Ole vantryggven. Maria sitter vid åpne munne, og papen hikker bilsen.
3: «Kvært, sier du?»
0: spyr papen.
3: «Vær en råtta her? Tøy tryggve er altså ikke», sier papen. «Fortell, mamma!»
0: sier Ole spetter.
1: «Passa da, mamma!»
0: spyr Maria og snørster.
1: «Jo, jo, nå er råttan avtukka», flenner mamman.
0: «Veist du, Ole, nå stender akvariet til her av gulven inn i kameran. Fyr støtte av en bleit og underleg i stovene i gamle husen. Vi tar var omgang i hårsneka til den store vindmann, ta en gråpare til føje med den steinene. Nå høyres det, ta steinene ved å skumpa i rundt av glesen.
1: Så frøysa de ødlo dura flennene.»
0: Ole hever åt en alkoetare og i åravus. Fiskeren, som en karspa, var løytelt av Ole fekkan, men nu han vår en storur som en sommarsajur. Han etur alt som kommer i nånt av honom, eisne era fiskar.
3: «Ema fyrra heim til husa säljer han vid liklunon i morgon», sier på appen.
1: «Er huset tømt og rent nu?»
0: spyr mamman.
1: «Ja, her er pura tømt, og jeg vil vaska alt opp og nyer. Vil du kanna da?»
0: spyr på appen mammena.
1: «Jeg vil!»
0: råpar Ole.
1: «Jeg vil sutja mot gamla slott, ta det tømt»,
0: sier Maria syrgen.
1: «Og jeg», sier mamman, «så kunne vi ødel se slotten og farvel se amman.»
0: Ta i teistanda klar av færa sted, bänkar av utorna. Maria letter opp.
1: «Kjemmer du ut og spiller vi okken?»
0: spyr jeg tver jenter i grannalænen. Maria smulest.
1: «Ja», sier hun glæ.
0: «Ta jeg kom i attor?»

Vi tar då Bölkjen systrar och sunko tär sanjin vil tempest sia. Och så skulle ta sankori ui Bethesda ui Klaksvik och tefara sinja sanjin skammast oi vi navne Jesus. Skammast.

Lät mot nödl bia. Herre, er inkomni att höjla i huset och höjra. Kvät du tog och tvägar skapar mun. Tu herre Jesus frälsar mun. Tu gau i alla i ante. Ockar mun och löv ju deja. Vilt vi med tala. Herre, öppna tun och såles ut och höjla i anta. För Jesu Krist skuld hjärsta mot. Att jag året hon kan lära bara enkla om syntomunar. Vi löv ju deja tryggva Jesus. Och kvän det. Vi höjla och löv ju lövna i batna. Te høyre og bønn høyre god for Jesu Krist. Amen.

Lät mig åkna till bia. Herre, jag tackar dig och ödlar hjärta med någon för att du har lärt mig vad du vill att jag ska trycka och göra. Hjälp mig nu god mun vi har lejant av tunnen för Jesu Kristus skuld att jag har varvet och ordet och röjn och hjärta att du är styrstast och trunne och i höjla och lövna i battna och med vid det och i löv och dig i åka. Färger var, tusmärst himnen, höjlagt vid namnet ut, kommer ut ut. Vere vilje tun som i himne så jeg gjør. Tje åkne det akkara daglige brei, og fyrir tje åkne sindra akkara, så som et øyne fyrir tje tøymon, vi møte tje åkne sinda. Og løy åkne tje frøstingar, men frelse åkne fra til ytla. Tje tøytte rujt, valdi og høyren, og matla ræver. Amen.

Fyrst og fyrir lenga tøy i pura bursru jeg renna kvöntia og venja til næsta maraton. Jeg blei opp på en nudja suju, leti en nudja blekkflösku upp og røyna jeg skriva også nutt. Jeg veit ikkje hvi brottliga atterhalti at jeg så størfunnja renna. Kanska det gamla kjensler som vakna i røymar syen jeg kom atter til Cambridge og Charles Onna. Kanska minnene fra tøy tøyne tøy jeg ikkje fikk atterhalti renna vakna atter nu jeg kom atter av gamla steinar. Etla hevda bara verjan spurningar om tøy. Kanska var nøyot vi en luttare tillegging og at tøyen til tøy nu nastan i lien. Som jeg har skrivet fram an undan, hukse jeg som er i rithøven der tøy skrive. Jeg skriver ikke kvæt i hukse, men hukse men jeg skrive. Tankene får skap men jeg skrive, og tøy jeg skrive om at det er lyst til gjødler. Men vi kvørs kan jeg skrive rettelig nek uten at jeg kommer til nekra nye støve, og skrive teksten om at det uten at jeg kommer om all, og tøy er hetta er godt døy med om. Jeg kan bare komme ved imenskund gittingen eller omskrive mine spurninger. Etla skulle jeg kanskje bare funnet omkring samløyga til mitt minster. Skal jeg halda med til sandleikan, så skiljer jeg ikke årsreikinar og trobeleikan under munnen runners blues. Jeg helder hvor trobeleikin nu om å kvarva. Jeg do ikke greia fra at du. Jeg do bare sier at såles i løyve. Og helst det ikke annet gjerne enn å gåteka til, selv om vi ikke skiljer da, enn så vidt vi har nøyt å gåteka skattatrust, sjåarfattelig. At John Lennon døye og tøye domarne dømme skreft i hemsmesterekappingene i fåbølte. Jeg sier etter vi at tøyen færen, og en ringgras enda. Renning atter en hoa lir og nøyv og parter av min angerende steg. Senest du fyra manegner har vi runde kvøntet. Ikke langer som en tvinga endertøka eller kjellbunden sier. Nu er det kroppen som trånger til å komme ut av veien når jeg renner, ens hun og nøyde sevjemigla feska frukta i hun og vant av veto. Jeg gleder meg til New York City Marathon 17. November. Jeg gleder meg å vite om jeg mekker jeg letter alle mine svaler i renningene, og jeg gleder meg til å slidde. Jeg anmaler jeg ikke langer hvordan kjøttet renner, samme hvordan jeg kuter meg ferie omgang til jeg renner som før. Tessandrandene har vi gått ikke. Jeg kan ikke si at det feien om det, men såles det eldast. En så jeg har om en leiklod å spille, så har vi tøyen søgn. Og tøyen gjør søgnlod troligere og lydaleser enn en ekran de har gjort møgn. Fra fyrin der tøy, nær til jeg så har vi vært, har vi tøyen flott seg frem og åttan slit. En er frem i tjøretten til de heva som ikke er deg ung, så sannelig at gjør oss gommel. Etle sturden bøyer okkom, til sannrøntene kunne vi ta samme venner okkom vi. Det tydningamesta er ikke kappast ved tøyene. Nu ræver meg om at enda at her 42 kilometer er virelige, for meg selv var noen gjøte det så vel som gjørlet. Jeg får smakke til det som ikke blir til å se det tøle, og være nøkte ved det, og så får jeg leite etter en jeg synes ørvus i stoltleika enn av. Jeg jo ikke en unglinje som bare har møt i høttene. Jeg helter en kjølversen maskina. Jeg bare en yrkesrithøvendur, og helst en av dem rettelige reielige, som kjenner sine avmarskinger og feien blir varvaret av sine foreleggere og vil ha burker så langt som kjørlet. Om en måned blir New York City Marathon. Hest og i New York. Som jeg sorg om at Boston Red Sox tappte jo i enda distan, der tappte alle distaner mot Chicago White Sox, Usox, mot Sox-kappingene. Også det kaldt regn nyr i New England i mer enn 20 dager. Fyrsta drikk var samrekni hette hest. Jeg var åste nyer, så hæsa jeg av en løtla løtto som om det hukse seg om, men omgang du lyst jo i. Det var kaftrøye som så ofte her alene. Som en rattelig vinkelskulter rekna i stittleslige og avhaldande, og så knapplige holdt seg om og åste nyer atter. Einar for iver oabakkanar i nekkumbujon fra New Hampshire til Massachusetts, og nekvastene var bråt og høvesvennom. Men det gjev jeg sjående ikke Red Sox-skiltene for. Jeg også gjør av en universitet i Maine, og det eneste jeg minnes fra bilturen år før. Undan tid jeg har vet seg er hovedet affærest i økjennom, men hesen turen var ikke hovedet. Og sent av det sommer, men i fyrre leie til hestlitene. Da øysregnet jeg og viskeren er av leiebilen og rigget og ytla, så jeg var fire lakster da jeg sent av kvølte kom atter til Cambridge. Tullja sunnamorgonen 19. Oktober var vi i en morgonrenning, og sjålvande rekna i eisne tannmorgonen. Det var et halvmaraton som av kvörjun ari hessa tøyina.
Fyre kibare fela i fyre fralsa utrått i Boston, som eisen kibare fyre Boston Marathon om varet. Renningen byrja vid Roberto Clement Field, tatt vid Fenway Park og fram vid Jamaica Pound. Venter så atter jøkna Franklin Park Zoo og endar her om byrja i. Vi har rundt 4500 lottakere. Jeg var vid fyrt hit opp til New York City Marathon. Jeg nytte bare 8-10% av orskene og leie ikke alle orskene vid fyrt den seneste 30 kilometrene. Men det var ikke så lett å lete være å lete alle orskene vid. Jeg røyne halte atter. Ta avverskar att det var så nekva rennare åt honom sig. Det är kvar så stortligt att vara samman vid så nekva rennare och ta i rope och jettler. Nu! Och är inte värst är att se till gamla kappingar och elvi hötte fyra sig. Men hesa fyra rönt jag att halda det nirri och halda mig i kynnen. I man spärra mar orskna och hävana vimmar i flåfärna till New York. I rann i en timme och 55 minuter. I tjugo gällde och alla är som i hej attla. Senast då 20 kilometer när leje dagen och överhalla jag när 100 rennare och komma mål vid Neckvar i Orsk efter och mer. Hinne och Ronny utan om var ju huvudsajt om kvot, sälja Neckvar kvinnor. Obest kvot var det fire minnen då rennare. Detta var en kalter sundamorgon och det kändes ur slafthåken i allan vägen. Men jag rann efter vänen vid nummer jag brinkade och andadrottna från hinne och rennare någon i öronen och säger nu börjar rennetågen. Adrenalin fossar ju i mig. Vanliga renn i ensamhattler så hände renningen vid kärkommen. Hon gammar en goa homing av hos jag skulle renna i nästa månad. Kosovere vid sätna helmingi må jag boi efter att vita. Vanliga tar ju vänja, renn i ett halvt maraton och ofta nekt långre. Så halvmaraton i Boston var liot nästan arne visst jag av. Är detta allt? Spurde Jimmy Kjolvan. Men det var gott, ty hej i vi lyckvar av en halv maraton, hej ett halvt maraton vid ett satt helvete. Det slagit omgande ui, och jag skulle färas det sinter i arbetsövrenden, så ett skifte fick jag inte runda så nekv som jag attla i. Men det gjorde jag inte, om jag inte rann så nekv då jag nu var så stort efter till New York Marathon. I verleggen är den fyra månader som är bänta fri. Trobeläggen är att jag vet att jag ej leta vera renna och kvila mig, men så stort undan en renning blir jag så spänter att jag får inte hilda mig. Räkna jobbet med att halda mig borster så det är gott för jag också att det räknas så ytla. Självt om jag inte renner så nek för jag finns ilt i knä i. Som flest atle trobeläggare kom det överstå mig. Om morgonen, 16 oktober, hemma och i bostadshusen får högra bein undan mig medan jag gick om man trapporna. Och ta i vrutsa i knäen och avvisan vi fick i öjliga ilt i knäkällorna. Inte nöker vanlig pojna. Knappliga gördes de avstötter av beinen och fick inte stiga att det. Jag gördes välja linor i konken och nådes att kröta mig i rimavärsken med en i Jack Åman. Jag var fyrlagstare av att det är vänjningarna och knappliga kulten här i Sujan görs skjutt. Sommar hittin är i Hildesär till 1 oktober men avhaldande räkning här i knappliga bor i Hästevissar till New England. Tillfyr en vigusöjan har jag haft luftkölaren från, men nu strej kallt i vinteren jag nu bojen och hästmärsk jag sovast alla sten. Jag måtte skunda mig i skuffen efter hajt och trådsjon, och ökottnarna tog sig inte långare av lötton men hade uragerat bjärga föje. Jag känner hans i årsskiften av kroppen. Det regnade inte vimmet att jag var unger, men nu överska kulte och väta med. Renner du längt och vän och kvönt jag ständig nek för knövnen. Kvarja fyrt du stod ju till tar du renner i tröste trutsa fyrir meir enn du viar och ta vi är kanska görs meir enn 20,000 fyrir om dagen. Ta i hända öjliga väkt räkar stöpta vägen mot knöjen i tålen tåle enda avhalda du stöjt. Kjolt om en lätt ny renner skån om böt om det. Vi är också om det och är man vi gänga att det ger ju nästan omgång du så är löj att ången skäger stänst av dig i knöjen. I ivist ikkje ui at hei ofte hava hoa a gjerra varst vissi og sia «Tir leie at du færs frøysandi etter venon, men kunde du ikkje hugsa sindur om okkun? Ir skæin hender bøtest ikkje atr. Nær man er velja av hugsa om knøyin ja meg?» Iver låter bæra at hugsa om det. Ondunna skifta vid alla tøyina, men såles er ikkje vid knøyinom. Dei må halda all løyve, så jeg må ansa vel etter dem. Som jeg langt har nevnt, har jeg vært så heppen omkant jeg får nækra nevnevært en skia med en jeg vil runde, og jeg har omkant vært nødt til at avløse et eller djevast å renne av halvare lei til jeg vil sjuker. Jeg har fyrr av og av haft okkurs løy i høkra knæ, alltid høkra, men jeg har alltid mekknet minka poinnene og renne til li og der.
Så läs man eisen för att vara hesefer och se. Men kjallt har jag ha lagt mig om kvölde, släpper jag inte av i ampan. Omvänd nu är inte fär i runde. Man har gjort något skrift med en jag vant. Man har tökt mig något väl, tog jag givet i. Kanske leje och när kvar i ända någon av halvmaraton. Tankarna är med i hötten och när man får gittla sova. Utan fyra i Lillfus. Upp att det kommer nästa morgonen efter att jag har vaskat mig i hötten och druckit en kaffe med honom. Rönt jag gänga om man trappen och tjocka. Jag rönt värsklig jag gänga medan jag helt med i rymar värsklig och huxar jag bär om högra knä. Här är inte allt vi läger in i knän och vi fäckas inte illt. Men inte så må stinkande poina som det är en fyra. Jag rönt i attor. Ta klara i alla fyra trapporna nästan som jag platte och får så upp attor. Jag rönt i imes gångkulle och vrutsar i knä i imsa väger. Här brägar jag inte ofrat att känt nägra stäne och ta här en latte. Gerande stäveren i Cambridge rikka inte rattliga som han skulle, men det var inte av renningarna. Husene som vi bo i skulle sedas i stand, så atlan det är en dumt och borer och hämarar och smyen i kink och attro fram vid vintern och fjör vi hatt. Där blir jag i hållet klockan 7:30 och måttan är och gås klockan 7:40 sedna parsten. Och så kommer skrift fyra vid täkrennen i Osvälan och uppgiver och så det läk ytland ner i uppgivna, ända i sönderna. Kjolt om vi nytt och allt som för i hånden var att sätta under muntet det inte och vi måtte lägga blöa gulvet. Så Jan får oljeföringen och vi måtte hjälpas utan mist över hitta och hett vatten. Om man har allt så får rökvarnaren i gången att ojla i heilen. Här var det till frier. Och vi började också var nere i Howard Square. Jag kunde gänga i våra skrivstånda och det var lejligt. Ännu lejligt var att husen var sett i stand medan vi var här. Men här var han tjagera. Här var omgivet jag tror jag var i och maratonen närskast. Tog beter töktes som om frier var av knänen och det var gålatte. Jag måtte täka det som det kom. Och en annan gå tog inte. Allmänna fyrelsen av MIT, Massachusetts Institute of Technology, satt i oktober var välfacknaver. Kanske i bättre läge. Av universiteten hade valt ett höll i här 430 folk kunde sitta. Men här kom 1600 tråkande så de flesta måtte färra steg efter. Och nej att vara få universitetsvakterna att komma till hjälper att alla kilva. Jag vet som mälts någon var fyrlösten sänkar. Luftkibande svajka är snedda och metalliga hejda sommardagen och svarten rann av avhörarna. Tack, att så mål för att du komna lustet med, börjar jag. Hej, vet att sån är kom och hej, by om Fenway Park. Att få örka hitta någon och avfri någon så är helt att det frias månde vara få det att flänna. Jag lät mig urjacka någon och helt fyrlästren i T-tröj. Måttökan, nästan alla avhörande i Låsa universiteten var fram ur. Och i hona i mig alla tojna så jag kunde välja att sinna mig och njota att tåsa för dem. Jag är så fin om att så när jag var ungdom och läser mina skallsöver. Nu sastas ni för jäntan av Hinnebergskattlanden som är i färgen under. Jag omsätter The Great Gatsby till F. Scott Fitzgerald. Jag är kommande jag kan hända ena fär och är i färgen under att hampa om henne. Jag gör mig goda stunder att läsa texten, regla för regla så texten för att flåta. Han ska vara trygg för mig att hur Fitzgerald säger i sättningen och sitta väl i japanskan. Det gör jag ganska löj att jag säger detta nu, men detta är en ötliga gåskallsöva. Samma kurs jag ofta läser gärna möjs i käven. Stimper är det hulluk om bokmenton. Kvarje för jag läser skallsövarna varnas det också nytt, och hon gemmer allt imun. Att huxa sig att en så ung rithövande, han var 20 år gammal, kunde lösa verkligen så väl och så hjärtaliga. Gås spyrta till. Mer jag huxar om det och oftare jag läser skallsövarna, mest svärt är jag alltid att vara. 20 oktober rann jag om sujer efter ett slit och i 4 dagar för vävor och lukna känslorna i knäna. Sedan parten lät mig väl och rann hålliga i 40 minuter när det var vår jag inte lutsar. Tog bättre var allt som det åt jag vara vid knäna. Jag rann varje i början men jag kände av mig att allt var i läge rann jag inte tjå där. Jag kom väl från dig. Bär bein och knö och fötter var i läge. Det lät mig från hjärtan. Mest områden som är nu var att vara vi i New York Marathon och renna alla lejerna. Jag ville renna om all omkant i gänga och njota renningarna. Det har jag sett mig fyra. Och i sommar är jag följt.
Goa vekkri helse i trutja deir og tog finket her om suju gjørst tæki liot. Arbeidsformaveren David, en lengre unge sveisare, hukte dæpur opp mot i himni og sier at her kunne gjøre tækrenna littnar om vekkri helse i trutja deir og om suju komet der. Nu nøttes da kun ikke langer at jeg var ampe av at jeg lek. Oljeforungen var eisen omvalt. Vi tøtte finnje heida vatten i atter, og vi kunne få av mer heit brusebe. Medan oljeforungen var omvalt, slupp vi ikke nyr i kjallaren. Men nu slupp vi atter fram at bæg i varsemaskinen og torsketromlen, og tar det lov at mystøvhiten skulle komme atter dagen etter. Etter alle trobolagene tøktes alt at gengar ratta lei. Eisen vi knæna. 22. oktober. Om suger fikk jeg runde 40% utan å få ilt til knæ. Det var ikke rattelig å leie i joar, men i morgen fikk jeg runde som vanligt. Jeg rann i 50 minutter og sette så fero av senest og 20 minutter. Jeg sa fyre meg at jeg rann inn i Central Park. Når skal jeg smale noen og sette feriene etter tog? Det gikk som smurst. Føtene sti og hardt ned i rett, og knøyene får ikke undan mer. Nå var ånden ikke vant. Vånant. Det har vært rettelig kaldt, alle stedene i byen og standa Halloween grass chair, og veveren fram ved ånden er lagt over litføk rundt hestleve. Da jeg runde hver tulje og måtene, var nøyet av å være i handskoen. 22. oktober, en vika etter til maratonrenningene i New York. Det var kjævet et sinter av og av Sujan tulje i morgen, og sødna parsten kom nekve kjævet nye. Otroligt, sommer i noe til affær. Såles vekker jo i New England. I sidja skrivstånden kjemmer av universiteten og ekla i tervat og flikrene som kom av delen til nier. Jeg er ikke ytla fyr. Da jeg gjør måer etter at jeg var vant landje og beinene tung og kinklig av beinene, men nå er jeg latter av føtet da jeg legger til brotts. Jeg er ikke langer måer i beinene og da jeg renner for jeg ho er enn av meira. Korsene er sindra fjoltre enn av meg. Man myrkje skudjen velja vera horven eller fjallar han seg enn innan uymer og bojar etter enn høvi a koma at rujator som en glöggur tjóur i enn húsun som heldur ondunum medan han bojar etter at öllur sauna. Jeg har hukt lengt inn i mig sjolvan og leit etter onkron som kunde veri her. Men eins og tilvid er en vittlende borg i kroppur en eisne. Sama hver uvid hitja er um myrk og blind hotn. Alla stjani er avbendingar, alla stjani litja tvuitutningar og lura. Einasta som jeg kan fære etter mine røntur og mine værhoar. Eitt hef jeg lært av mine røntun. Alt gjørs som gjeras kan, nittar ondt jeg dreias meira vittja. Ta ikke anna gjer enn a bui etter tog som kjemer. Ta som ligger ui mer sier bare eitt. Nøyt hufløy. Jeg blunti og sugita fyrir mer. Med sjolvan kommer rennandi ur Brooklyn saman vi øron rennar under 20.000 tal i jøkken Harlem og sjøen jøkken Götnar i New York. Jeg sykje med sjolvan rennandi iver om ötelja stora hantjebrur ur stål fram vid Luvelio Central Park South og kjenner jo av meg at jeg nærkje smalen. Jeg sykje til gamle steik med at stående vid gistningar i huset tjåkon her vi for at eta ta i livet av renna. Myntene er gjeva kroppen av meg enn stittla orsko. Jeg vendte egen om fra skuggen i muskren og lade være lust etter ljåen i kvirrene. Jeg får en teltepost fra Liz i Random House, som har mine bøker om henne. Hun får eisen jeg renner New York Marathon. Hette første fyr. Jeg sverer jo ikke at hun får glede av det. Ja, til maraton skal være en glede. Hvor skulle du nekv tusen folk annars runde 42 kilometer? Jeg bor i Legge Kamara og en gistningarhus ved Central Park South og kjøper flåføra selar ur Boston til New York. Jeg patcher min bästa renneboende og mine skekvar som jeg har runnet vel til nyr i en av utrådertasko. Nå er bare etter å kvile seg og bo i et stort denon. Jeg må så vana at vekker vi er godt og bi om at vi får en av dem om valgsikna og i hestøven. Hva ferie er i New York og renner maraton, etter fjordferie, kom jeg alltid minnes til vøkere og gittne vysene til Vernon Duck, Autumn in New York. It's autumn in New York. It's good to live again. Anki som New York i november måned. Okkurst fruktsligt og kvast i luftene, og leiv jeg trøven i Central Park vil gilt gult. Himmelen oendelig haver, og glasvetsjene og havhus noen enderspekla gavomelder solegaslene. Du fart ikke atterhalte genga fra havhus til havhus. Sunnesklokkan er ikke Bergdorf Gutmann standa bresta og dyrun kashmirfrakon
og undan hverjum gøt i hodn i engar av leskiljon sesam kringlun. Man velja for at orska at njóta hetta hotekant i hesti i New York sjolvan dagen ta i renni jokken gøtunar i bynum, etla færgi alls ikkje at orska tøylukt. Ta veit ikkje fyrir ni byrja at renna, tøy såles til at renna maraton. 26. august 2006 Vi gjennom strandarboju i Kanagawa. 18 till I die. Vi løt nu venje til triathlon, og senaste tøyene her vi hilde med til cykluvenjinsna. Kvann morgon cykli jeg mellom 1 og 2 tøymar av cyklubredene fram vid Kyrrehevnen av Øysasleiene, hovast vekra navnet i breiten Smøl, Ringa, Køyroa og Vireborster nekvastene, vid vinden og nav heven om banten og ame. Jeg kan takke jeg sier hatteslige vending fyrja vøttene fra tjukkunnen og opp om man fyrir lendene er stinner og styrkjer. Pedalene og syklene har tafeste, så jeg kan begge trakka og lytte. Det måner feriene. Trobeleggen at vi nesten omgått i nøyte hese lytte vøttene, så tar jeg sykler ofte, slipper det ikke undan at vøttene stuvner og møvast. Jeg vender av syklene av måttene og renner av kvöld. Tid er sjåvand ikke så hovedligt, men jeg gremmer meg ikke, da just så leis være trøydistrun eisne. Men da må vel jeg renne og svimje, selv om jeg ikke skulle vidt nærke kapping, hadde ter boer ut at jeg grønne er ved en faste tattur i munnen gjørende steg, men så leis ikke ved syklingene. En årsøk til mine firevarene for utrådene at syklene et ampo, som her har sett at eisne krever kjolm, sykloskekvar og alt mulig annet, og hun skal eisne haldes ved lykka. Handalegi ikke å reipe av, og så nøyet å finne et V-stretcher tilbyr å sykle kjøtt. Halt det å være en fyrtøk. Og ikke tale om ekkan. Arne kommer til en avverlig syklebreid skal du sykle i gøten og i bynum. Det blir helst ikke til å skilje ekkan, utan at heva sykle i førselen vi fått noen spent om førstene og pedalen og hans i overvik om rasere sykle, som så kvartsen og hever ørsmull dekk. Nå har vi gjort det som jeg var ferdig at jeg har vant med vitte og lært med nekra snilter, men enn du hatteslige løter tar jeg for jeg kalt det så etter. Selv tar jeg venje for hjertet opp at legge ui tar jeg ferdig om en snøying vi nek var i fer. Jeg ikke røtte søyen jo lett som er rett, jeg vant til ferdig etter dette etter å søke inn i vergene. Jeg må finne mine mørk med en venje. Det er veldig reende å sykle undan brekkene tar det hever rekna og veveren og vater. Vi en kapping kan en skarv rørsle elva til at nek for dette. Jeg ikke særlig av fimer, og mer damer heldig ikke så vel å kappast om fer, så å sykla ikke min styrst. Da jeg venner trutjar utrede grønner i trudeste, svimming, sykling og renning, syklevenningen alltid tro på leidjen, og det gjør sjåvan det at jeg veikaster her. Selv om jeg røyner jeg vinner sannsynsene at vi er renner sjåtar i ettersyklingene, så ber det alt ikke til da jeg tegner en berg i 20 kilometer. Da har vi valgt å gjøre særlig nekbors i syklevenningen. Og det 1. august, Kappingen var 1. oktober om snøkkar 2 måneder. Jeg ikke viser at jeg ville føre for jeg bytte sykkelvøttene så kjøtt opp, men jeg får ikke hvordan jeg vant med sykkelene. Min sykkel en Panasonic rasere sykkel ur titanium. Hun løtt som en fjøver, og jeg har henne sykkel av henne i 21 år. Gearskiftet som en parstre av meg. En utrolig maskine. Hun øver alltid ivelodene i meg. Jeg har dukt av henne uten at nægget trobladet jeg har vært ved henne. Jeg har nytt henne i 4 trøydeste kappingen. Og stedet stender 18 till I die. Ett størst hitch av Brian Adams. Det er sånn det kjemt. Vil du være åkjen til du dorst, dorst du åkjen er gammel. Vekse har vært løy i Japan i sommer. Regntøyen som skulle enda 1. juli var det til enda når man er innom. Det regnet så ytla at jeg var oppå i. Det var mest som glåpra regn i stedet om landet og nek folk døy. Årsøkjen sikst vera heimsfevnande upphyting, og kanskje det rett, kanskje ikkje. Vysenda folk sier stund om eitt, stund om anna. Sumt kan prekvast, anna ikkje. Korsni hever lindi til å letja heimsomfætande upphytingina under at elva til de fleste boanar som vi dreast vi i okkara tui. Ta i sølan og i klatna utnein og lakkar, ta i hopur av reka vi i leggst oppa land, ta i flowur eru eller kjerspingar, og ta i prusen hakka, så fer heimsomfætan til upphytingens skuldna. Det tegis som om heimren tørvar en syndabokka peika og sier, «Tu hever gjørsta!» I kvossu fikk August Aberda lest bæst til å rekna så ytla at det nesten ikke slapp av syklene atlan julimåna. I hei jo ikke gjørst. Det var bæst. Nå hever tu betur veri gott vever i nekva deir, så jeg slipper ut ved syklene.
snugga cykla kjolmanna hötte, vi solbrillenar, vatten i vannflöskna, färmatarna noll och så är det. Det som sälja är att lägga sig i jama att ta i en cyklar och kappcykla är att lägga sig så väl framåt som tillbyr till att minka luftmålstövna och korsning av hötte i hot och luta fram. För en tejl ärst är huvudborer som kör en och nöjare nästan och görligare att halta i mer än en timme. Natchi och herrar för att köta venas jag på in och ta i mögen kämmer lackar hötte. Du hygger nior och ta i vant i affär. Ta i vant till första trydesten och cykla i 100 längar kilometrar rent i bant och en janstång. Stången skulle föra 4 bilar och motorcyklar vill till sina gång och cykelbredna vid ånda. Jag var mår och galösen och orskar inte långt att halta hötten uppe. Framkjålet krånklar i samman och vi får sändande efter hötten. Knappliga får i flickvande gjöka luftna. Ta i bete var i kjolme, annars är det finns ju allvarsligt majn. Armarna och lätjene var ytla skorslager av asfalten och jag var häppen att släppa så väl. Jag kände nekva cyklare som jag kom nu värre fyr. Men tydligt fär inte ur hoan. Pynan är ju nekvån för den bästa läromarstaren och samma kvås och mår jag har varit här vi så jag tar alltid helt i hött i hatt så anki era brejtene som är inte suts. Så må vötan är när jag dörrna vänja sig vid det.

Vida var sent framhaldsövna ta ui etosium arena efter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøtte, språten gav ut i 2009 og Allan Dalsker läs.

Nu kommer fer av karriärerna till Johnny Cash. Och här läggs till av ungen ämnarugon tonläggaren i samma studio till Sam Phillips. Här var då omfram Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison och Jerry Lee Lewis, sattne kommer Charlie Rich i sin uppi. Och han ger några sanger till Johnny Cash. Vina läge i mitten Johnny och Elvis var gott, men tar var inte bara kappingarnätar innan tonlägen. June Carter som Johnny var så åskåten i sang samma vid systronsynen som upphittare för Elvis till första tyna att de hade samma manager, Tom Parker. Och det gör det inte bättre att June och Elvis får att ha ett tjänläggare ska i ett actor studio i New York. Men nu allsamt flere singleplater kommer ut vid Johnny Cash, vil eisene bo etter honom å trekke fram av paddlet. Hetta fører til at samvetskan til Johnny ikke vil så gå, tog han så sjoldan heima til konene Vivian om vigeskiftet. Han ikke vid tankan om å skriva en sang til henne, for at latte om samvetskana. Han finner noen år nyr av papyrer, men han manglar forløysande reglene. Sangren hei arbeidsheite Because You're Mine. Men vi tøyra Don't Make Me Go, henta opptøkkan gjørt den 4. april 1923, og nødje hjelpermæren til Sam Phillips, Jack Clement, spiller av gitar og i hesare opptøkkene.

0: Så det var på den maten, det var Jack och det var några stortligare episoder. Kanske mun tankar grannen nu, men tar man sitter ganska och blir sin nostalgisk så kommer där fram med så lötnar. Och jag vill se att det ser tillkomna följtsna ta, att det var på allt vi förälsen som är, så det var ju inte gommet. Men det var en särlig rant. Och det var ofta när jag nåttar rådar i eisen. Och det var så löj i vart det. Jag var så ung. Vi ser också om systermina som var ett år äldre än jag. Hon fick nog så stramma temar. Kanske hon var inte mer fru och lövlig ute i det pulveriserande lövnen än jag. Men hon, det var inte lycklig. Hon fick. Men jag, aldrig. Alltså jag var kunde vara utan något. Jag vet inte, när jag var som folk var ju folk som jag kände. Och jag är en fastan fylltidsvän hem till hus. Och tajta var sent om kvällde. Och det var ju han säger. Han bor ju i Österbyn. Så han är ju på en eller annan måte uppgavna. Så jag tror att jag kom tryggt till hus. Du är väl så ung ju.
1: Man ser också bullet här där det var sminkas här.
0: Ja.
1: Och i sådana grusna. Ja. Det ser ut att det var gruliga stått lite.
0: Ja, för sören till världeisen. Jag måste glömma en till Arne som är eisen. Samsanna. Hon har ju bonarna runt om hand. Ni har alltid tarpt han ganska dom till väl ärkan och ösarna sin drop. Men det var rädda stått lite eisen där vi tar. Nu är så här och hon körde kaffe till locken och så hon och ordna i bonar. Så att det kom Johanna Maria som ju var en av de aktiva läkarna och tog att täcka sig av tog. Han var bonarna runt om hand. Men till att tog känner jag inte så näkt till hver hon var till att jag tar var i affären nio. Och tar jag så kom jag hem att han är över i härning. Och nu tar fjärs, tar för det direkt och grömmes och i Ulsens tjaft nästan. Så jag tar var allt, tar var mer och minne helt ju på ett. Och då så blev jag ensam att lära ta, det visste du är här. Men det var så ens en uppgjöring. Jag hade inte vitt att jag klarat den också väl. Vi har nu, eller så kom jag här till att vi nästan har en tjåpall. Och på pyrn och något så sker. Eller ikke kom på pyrer, men det er så samtidig at han skal være her. Så det bor jeg ved etter. Jeg vet ikke om jeg har opplevet det.
1: Hva skal du fortelle sin det fra seg tøyene i Grymmen?
0: Grymmen ble jo ekkert skjert. Altså, det var jo ikke penger. Altså, det var jo så løsende at det var en liten jottan, da Grymmen begynte. Altså, det er tve første årene var jo nere. Da Grymmen begynte, da var en liten jottan til rådgjøving. Det var jo til egen. Det ble så, man sier, stonesfeg, kan man si, i Grymmen. Man vet ikke å få ikke lov til noe, det har vært til rådgjøvingene. Det er arbeidet jo, som man sier fronten i munnen, det har vært inntøkene, for det er man kunne få av stått noen kjøk og hva og sånn. Og det har vært på samme måte. Men det er ikke mye, så begynner vi til å ha kveldskolundervisning. Det har vært til å ha haft et sindre år, men ikke så kjipa som Rosa er begynt det, unnafor kveldskolen. Vi nekker å være fast. Det har vært så nekka. Og så var det sånne stortninger som så vi hakket i sindre, som vi så et. Vi var ensamma där det första året. Jag minns vi lade ut på ett år en för oss där till han var lukka som vi till att lägga. Och när Sintra lade och åren han får. Det var faktiskt en kvällsida. Kärlagsrymmer. Han hade sagt forskjellig ischingar och små lajker. En lajker som äter den stärskare till Strindberg. Det var avancerat. Och kvar det är två kvinnor spela. Och så var det en till Holberg som äter den hamnskiftet brukkommaren. Det var sån stort lajker och så kryddar vi omkron. Ischingon och upplästs in i mitt. Grymma var ju byggt på att jag är en ägsnitt där vi har färast. Det färast ut och man ser kvönksjö och knastan. Och spalt. Och så ont och i sin skrivvirksam. Ta vår utfärden kvar så här så att vi är ju byggt av vår flott till Husavukar. Men minns vi döde premiär i Husavuk av Karlagsrym? Nej, det passar inte. Vi var bara här och spalt. Ta jag döde premiär i Kåbakonen. Ta var lycka som här och vant det sista av Kåbakonen. Men ta var det så inte vi. Men Kåbakonen fick komma till Lena. Sen var vi i Imskan Falk och Nyrre i Kjöbenhavn. Kjöpa vi fyra turnéin där i Kåbakonan kom till Danmarskar. Vi spalte inna Falk och teatern. Det var bara bära. Och så var det inne i det som heter Husas teater i Aarhus och så i Åtnes i Eisen. Det var äckligt spännande. Turné runt vid Taimon här nere. Så det hände alla dina åkkurs, ja. Men ända ner i Kärlagsrymmer, det var så det första som vi gjorde. Och ett som jag gjorde i Eisen, jag läggs det när jag inte fyrde av avfället. Det första som jag gjorde, det var Sjöna Grusen. Han lärde som heter Louis Mutt. Han lärde som man ganska borde titta upp allt ute. Det handlade faktiskt om aktiva dessutom. Och det lärde. Hagne Johansson spelade i huslärde. Han lärde en sjöng alla som tog in och fick rörs. Och det byggde hon nästan. Och lärde den av Imsa Stenne. Det var till dömsen också aktiv. Norge Öyra backade väl därför här. Norge och lärde den av. Det var Klax och vi gav sin lärde den av Imsa Stenne. Jo, det hände jag inte. Birgitta får så att lära för Lusslandsen att läsa till Tjönhagare och kom så att det.

0: Og så noe som ble grymme etter det etablere, og andre kom til, andre vi utbygging, og vi spilte flere og flere, og større leger. Og det ble så det som det er blivet til nå i det hver år. Vi tar av Kjøpadlen, og så er legerfellet, eller noe som vi så inn av, og det største er som et avfellet, som nå er et fagfellet, for kjønnlegere eller paddelister folk. Men det første arm ta framfor til legerfellet i eisene, leger, nok så langt under navnet og grymme. Men så var det til at det er vi i stolen. Stolen vokste så vi, og uten ikke først ble det til som etter Leikpadler Førja sette seg stålen. Leikpadler Førja fikk gjøtta penger, og som så bytte ut etter til Ava Leikjen og til Grøyma. Leikarfellet ble faktisk stålen tog at Moaf var stålen ta, og det var et eller annet vi som bytte noen at det skulle være en fellesskap rett og slett. Tog ble Leikarfellet stålen første han tog. Og det første jeg var en Leikpadler var, fikk Moaf sin part, min fall av A-lagere. Hver vi så la vi søkte hver vi skulle gjøre et prosjekt. Det var nok som møte mitt. Så de fleste av oss hørte jo annet arbeid i eisene, vi så inn av vi undervisning og lagstjøtene og sånne. Men penger var jo omkant og nækker, og det er der framvis ikke, skal jeg helst si. Men nå har vi så vinn til Kjøpadlen, som er en stoner, og det er så forpliktelser til de allmenne til å halte gang til tog. Men det er alt for lydig av pengene at arbeider vi. Men det kan jo så at man atlas er bygget noe kjålag, og så får man eisen i at gjøtta tar pengene som skulle til for å kunne drive et ordentlig framkommet leikhus. Nok så løy er det at det er så mye øyne som har vært rettelig aktiv som så i drottene nye midler, men det er så kommet at alle tøyene noe kjåpater. Man kan føre inn en ekva detaljer her, men i det store hele så alltid er at det hender nek. Det er jo anklare bildinger og remmingar i hvert inn i midler, men altså, det skal til eisen. Og det er alltid du nettopp i penken, men jeg vet ikke, på tross av så hender det alltid jeg.
1: Laura, du har ikke haft en røveleger.
0: Ja, nå er det blod som er der. Har du akkurat gjort hver morgen etter? Ja. Vi tar det ta grymmes av tog, Rosso 1. Da gjør vi nærkere det som er et gikologerende sted. Det var Darje Få og Franka Rama som kona Sara, de heter skriva nærkere en røveleger om kvinnesøver. Hver dag var det tvær enakter som vi spalt. Birta var eisen vi, men hon spalte ikkje, hon hei en annan leiklod, hon var en sånn pauseklon, for jeg sier det, mittlen til seg på leikene. Men vi skift, hei hon en sånn klon av leik. Så det var trutje små leikene ui, men det er enere leikene i våre lukka som tar, som våre, det er primære ui tog gikkluggerende steder. Og det fikk en av henne akkur blå ui kåk, hver vi finke heite fjula grøyma. Tog at det ble tås av vi nok så beinleis åren om det at vi er en kvinne. Og hva kvinner kunne bli utsett av fyr. Det var kjent leger vår da, men det var så anker som jeg gilt av tog, men det er så det. Det skal det heisen være. Annars blir det for kjellig. Det er jo alle hadde stått litt. Og du skal leve okker som du kan opp og ned imot. Grøyma var noe som kom en av Atlant Fjord. Den første som jeg kjørte, det her spalte utvarp i heisen en virkende lot. Det var den leger som jeg lå i lå i Eltemoen. Det var i 8 års, primær i annen jøla, det er 8 års, og det var så lykke som ikke uten grunn. Det var 100 år, det er en fyr jølafond. Det var så vid texten till Johan Marie Skullhansen. Men det är så ägstna kanske en personlig söv att det blev akkurat det. Och jag är faktiskt li inne vid en huskåd till Tångslunchen på omkant till Görsnäga Vitta. Och det som blev lukat som öppningren till tandläggen, det var ett brev till honom som hon är finns från Johan Marie Skull som blev huskåd till tandläggen. Och med sig konerna som sitter ute i Einseme som är ju ägstna görst åretäckan och inte med en bild till det som det är värst till sutt. Så jeg får jo holdt sammen med Melene Marnestøtter. Jeg ser at jeg ser man en søve som handler jo om et kvinneliv. Det var så vi teksten kjenner. Og så hadde vi jo til stor frakt at vi fikk lov til å nå ut av en samråd. Hver vi finner Johanne Marie vi jo spiller i eisene. Det var en samråd som pappen heier vi, Johanne Marie. Hun skumpet jo under hva skulle skje. Så det var øyla stått litt, og ikke Johansson gjør det. Men da er det jo ble kjipet som en sånn kollasje. Og en Johannesen kom opp, nei, jeg fyrer seg sin nye hver han lagt til at nei, vi hadde så premier i Anna Jolla des. Og uten når er enda Sjøna Grusen og samståndet som hadde rilt til Jolla-fonden ble vi inn enda. Så det var egentlig avhørt, ja. Og han lagt en fyrer seg i sin roksen jeg rundt vi. Det var noe som jeg drømte vel. Det var faktisk nok stått litt å spille en sammen, det var strev i eisen. Så jeg ble så til, men jeg har ikke gjort sånn jeg var. Nå er det flere som overholder meg, som nå må jeg fyrer spennende meg sin rot. Så kjørte jeg Karla Sjøv alderen der. Det ble så et samstarv i Norrlandhus, hvor en svensk kom opp og lagde et nøye. Det var vi ikke kunne kjøre Marte Tikkanen. Og det kom faktisk av tog at jeg langt tar i bjørnere. kan kanske inte vara några löjna att fyra med mig har varit alkoholikare. Och ta detta fram av en yrkning till marsetekanen som på en eller annan mat har sett sig fastan. Det blev så till tandlejt. För det är en näka vi är inte så nej. Det krävde ganska en större sinne på att låsa den att fyra sig in. Jag är också näka ute vid parstan av lejtjen. Näka sa att nej. Så att vi inte grymme, vi var ju så välmanna igen. Men i minst rosa värld ta eisne. Så kom vi fram till 1905. Och ska göras. Det var så Shirley Valentine. Det var alltså i månlåta att spela henne. Ria, lagsett nej. Och det blev, jag vill säga att det var succé. Här får jag lägga mig en nödvändig öronlägg och närmast i kvinn krog. Kom inte runt alla steg som jag attlade mig. Och det blev spalt när jag är i tjattlaren när jag under margarinfabriken. Ta att vi finns ju höll från kommunen. Grymma hever rackar runt som bokar mitt en sänker i nekvinnäck och är. Då var vi uppe i loften och när jag ute i Müllerspack. Så vi var nere i Perlen och kvar vi mest hette grej och sådana. Och så var det här i Östalagren. Men så tar jag ju skrymme helt på att det här. Så flottade vi till rum när jag under margarinfabriken. Och det är höllen i er stadväg nu och nu är det tjockpallen som hever. Och här är så garderoba och sämst och kvarta sönen. Men här och i en rum i här, här framförde jag Kjölle Valentine. Och det här är en läkare som vi har rättliga enfaldor sätter upp till att kunna färast i. Och här färast i Öljanek, jag minns inte hur snäckst du färast, men jag spalt i 8,5 fär. Och jag är enklig att jag inte spalt i 2,3 så jag kommer på 100. Men det var en ekv ontalist du spalt i här. Det är inte hemma att jag följt sig. Ut i arbetsplatsen. Det var kämtligt. Men vi kommer åter till Lojloj Eldmoin. Det var också något stort lite. Vi var ute i Skick för att spalt i. Här är en egen sågning, säger så det. Det här kom sig att man säger med våra hus, eller folk av hus, jag suttar. Men det var också små böt, så han kunde inte vara hemma. Och han som är i Kipa 4, det var hans, han som var lärare, tror han. Han Kipa 4, jag säger fjärna. Men så vill det ta så lösnar, och han blev tillkallad av en fond. Så han nöjde sig färre av ötene. Och det är ett små böten här, så kunde han säga kunde inte komma till lejtjen. Jag vet inte hur det var till. Vi får köra steg att det finns en dag efter. Och då var det hans kom natter. Ja, men här är god, det är inte problem. Så har vi en egen sågning. Så här har vi en egen sågning. För det är som inte kunde komma till den dagen. Och bötterna som var där ute. Det var säkert att en badnalag. Men bötterna var ju väldigt ojt. Det är lite. Bötterna kom ju ett latter som hade varit kväll till fyr. Så det var nog så stått lite. Det var ens ut i mykene som vi lade. Det ska jag helt riktigt glömma. Det var ens en öjla särlig fyr. Det var en stovare gick till, en granne hos hjälp till innan jag hördes. Det var garderoban som var en skiftig. Och det var också speciellt att vara här. Nu var det ju en stor part av lejtjen var ju skrivare ut i Mykines. Det handlade ju om Mykines. För mig hette jag själva näka säga. För nu tog jag att pappa min ju var Mykines med vår. Och det som sätter igång till lejtjen, det var ett bra skiftet med Johan Marie Skuld och om och mina. Det var ju Boar och Nölse. Så det blev ruttaskt en stove här och här spalt jag. Och jag vet inte vad det är folk här, men det bor inte så mycket folk här. Här var det mer än 100% beläggning. Det var ju nöjtjan folk som bor och pratade med varandra ute. Så han var en som lukade som kipa i fyrdjup först och så innan här. Det var ordentligt och hovedjande. Det var rörande allt jag var här. Och så var jag gasad i eisen. Det var eisen särligt. Bara till att ta ut och så färdas det, alltså närmast halsfänter, att tacka. Vi slupp ju på parst, alltså stöjn, ja. Nu händer så nog snäck sån stöjn vid sommartonen. Så det är nog stått lite alltid att det kommer ut att det är plossen i eisen. Men Kjölle Valentine får det så upp att vi gör det. Vi spalte ju ofta för helt fanfölk om det är sån stöjn kvar det. Bara var några fanfölk som kommer ut, ja. Får ut till folk att spela eisen. Så det är vi hemma, det är längst sedan uppfunnit. Men det var alltså en öllast åt lägre att spela. Jag hade alltid till att folk bär män och kvinnor. Det blev ju ordentligt. Alltså det spelade närmast vi. Man hörde, ja, och första så in alla tyna. Och du hade det så tatt och på, så du närmast, ja. Det var en uppgivning, men öllast spännande och djävant. Men fyller i fyr, det första kvällen i nyrre. Det jag engagerade mig till, spela Kjölle Valentine nyrre. Det var faktiskt en sån öla stått lite. Jag har paddl, så att med min hand var vi. Och vi fyrde oss faktiskt allt annars grund. Vi är en koffert, vi är som lejtjen. Och han var så, i alla fall följt kommer då. Men det var en lejtjen som du kunde bära färre in kvar som helst. Jag är ett sådant. Du som kunde följa samman som var en kulissa. Och så annars skulle du bära ha två stålar. En solstål och en myntligen stål. Det var en öla stått lite att göra till. Jeg hadde jo vært kjatt om aller fleste førskvelden i Danmark, vi tog i leit. Og i husen og kjallvann til eisen. Det var eisen en oppleving. En av stortlige sønning her i Kjell Valentine eisen, for mannskåret. Det var bare menn. Det var eisen en helt særlig oppleving. Og jeg minns en av reaksjonen fra en av skåret, det var som bare med over kona. Kona er flett, jo, eller jeg. En kona satt og kjettelig later. Men slik med over, satt og sønne. Han kan jo lære, jo. Hva feil han? Hette jo grev alvorlig, sier han. Det er lukket som er en mann sleitjener. Det er vi stått litt av gjørst. Feringen er grøy med at vi feres vi står og leikon. Det er vi ikke lov i veld. Vi feres oss, og så setter vi det opp, og hadde skolesøyninger, så vi jo en gulv, kanskje. Så vi eisen jo ofte til å gå om følge, det skal sies. Takk for at jeg fyrte det. Han har spalt en like som at Fairy Times enda. Det var folk nu vet man hör det. Han var mest utskälld där med överta. Han finns ju precis skulle vi göra några kulisser som var närmare att flytta. Det var inte bara bär. Vi kom ut av bygden när sköt alltså skulle så inne i morgonen och skulle spela om kvällen. Och förresten mitt i bygden så sätter vi ut upp om natten till skolasöning, spalte kvällsöning, tog ni rätter och sånt att stä att till nästa fär. Nej, det var ikke noe lov. Gås vi ikke for gamle koner som vi ble inn i oss. Det er slutt for mye vi kommer til. Inntil man får ordentlig vidskifter.

Vi tar då svenska böntan Simon Marstensson som levde ju i Arnon från 1875 till 1950. Så igen i höra vid en navna hansara, Simon Rasmussen av Stronton, kvöa hese som och örende ur Axels Voiso, som Voisan var nämnt i färjon. Hända upptökan var gjörd i augustmanaje och i fjör.

fra 2014, og en han kjenner, og Esther Helder første sangren, og hun skriver i, og det var langt om 15 år alder. Esther lät som den första sanktionär ur honom i 2014, men har inte han låtit hon i Nåsa Batna Prinon, en som nöjsen var uppfattlig i sanglöjtsen hon Addition. Och hon har nöjsen var i uppskottet till att göra stånskens nödja navn i FMA-höpen. Att de är första sankutgaven hon arbetar Esther samma vid Mikael Black som framlöjare, och i 2015 är tonlagaren vår nasinter Möjre Rockcenter. Efter utgavetøkken i Nøker og Arnferd Ester i 2019 og en av større føresk og sommerretten, og en sanger som Østene røkker og noen tre av plåsi og i kappingeni og Magerast Årsens utvarfrist heter Åre. Og nå samstarver hun vi Niklas Johannesen som samlegjører.

0: Ja, Esther Kristiansen og Drøs Nånstjek Sintja og i Grafettle, og i Nordjørs hendingsene Sintja vi i 2005. Og ja, Esther, hvordan minnes du hese løtene?
1: Faktisk minnes jeg ikke grulig vel hvordan jeg minnes løtene. Men det som jeg minnes, det var rettelig tømmelig. Høyens rom var fullt vi folkene. Ja. Ja.
0: Ja, du miste jo papan, eller tid miste jo papan, Birgit Nånstjek. Han gjør det øynas, øynene var trus øyne gammel. Hvordan var det sin kjent han her sjansjen av etter ta?
1: Ja, til det som jeg lukket som. Jeg trykker til at det er ringt oss et år av det, at tog at man har vært i jobbersorg, og ja, det er veldig holdt særlig. Det minnes jeg det har vært, det er veldig holdt særlig, tog at dette var et folk som kjente om. Til pappa kära och så vart sanken tja pappa ösn ja så det var något särskilt och jag vill något gröst vant jag att det kvällt
0: ja det syns ju att de för en väl upptagen för ju från our jewel gallery och två öjer ju ösn det går gå väl låt vi tack
1: ja det är bra visst jag vill ha vi slide med när barnen ska kvar kan man se han bäj för äldre som är Eric Jack och skal si at jeg vil tve sette om appa her nord.
0: Og Batna Skekvær, første sangren og to ever valgte er barndommens gate vi Anne Lindet. Hvor just hentas sangren?
1: Ja, altså, hvis ni sangren munn med hvordan jeg for ter små løtene og løvnån sette seg og ja, han fer bare han har bare en større tøtning for meg og ikke bare minne for seg ikke bare når jo det er også når sånt er leie, altså här en god en sommardag. Ja. Det är bra att det
0: Ja, du nämnde firmar fram och undan, näkv imisk ting som du ser det, nämligen samband vi ser här tugorna.
1: Ja, jag också det är att sälja ganska om sommaren, ta jag och mamma. Här har vi anpadade, vi har tomarspann, sultarspann och hämta ber. Ett lag tar jag pappa, han jag hållt jag till över fast dotter att vid syskne för då ni ändå i bärsbräck och gil här är mojne att han smälte oxle av socker om till slickepinnar och det var bara en öliga stort lilla öt då gå med nu
0: ja, ska vi föra lort efter Anne Linnett och i tolkar Tove Dillensen
1: yes.

0: Anne Linnet og Barndommens Gæde, og er første sangren, og gjester okkara, Esther Kristiansen, har er valgt her og i det. Den neste sangren vi har er valgt Grace Kelly vi Mika, og dette en sanger vi har fyllt der holdt så gjerne til hvert ble ung.
1: Ja, det passer. Jeg tror det er festlet og fengende på ble. Jeg minns bare godt at det var sangren.
0: Ja, hva setter du i samband med just denne sangren?
1: Ja, da jeg ikke atter ut i, så det ja, ångsvekkene at kunna vänta näka chill till näka gott. Men det är så har jag nästan bara. Men så också jag om ungdomen Jakob. Och hur snäck samhället och social miljö och andra avska tar det självsmint i mån till alla som det är ofta hållta sig skulle leva upp till. Och här hade jag sankre sidan också väl till att en bröjting till öra och min namn från och tror att man bench för att passa in här som man är. Och till att lära gå tacka så kör man och tar det standa vid här som man är.
0: Du nevnte i øysen i at heter det en sanger som gjør det jo gøyne.
1: Det er ikke det. Og jeg har ikke alltid, man prøver å se det i samband med noe, men bare lykke som til lydtrykk og usansjon, da man søgner av hver sted, du vet, tempoet og ja, det er, ja. Kjem vent du.
0: Og så var gøy å takke seg selv.
1: Akkurat.
0: Mika, hva er sommerfestivalen for noen år siden? Hva er du og lort deg?
1: Jeg har hørt det, ja.
0: Og skulle vi færa lort etter Mika og Grace Kelly fra 2006?
1: Læt jeg kan gjøre det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Tjink i enda noen, Mika og Grace Kelly, en sanger som kom ut i 2006, og som Esther Kristiansen, som i dag vil sanger ur Sjønaløyvi, hever valgt. Esther, to letter til den første sanger ur hånden i 2014. Når begynner du at skrive til den egne sanger, og ganske kvøy?
1: Ja, jeg husker ikke om det her. Jeg minnes ikke hvordan akkurat det men jeg, jeg har bare alltid skrivet meg, og i blokker, og notater, altså... Og så har vi ofta bara löjda fram att och till det som så jag har byggt vad jag på. Det är ofta en ganska inte öliga sammanhängande tillgång, men i bråttom.
0: Den nästa sanken och to har valt snur sig om just detta är att finna innan och styrkena att ha ständer. Kvön tuttning häver hessan sanken för det och det är starkare kemisli.
1: Ja, det är sånt som Jamika vid Chris Kelly att... Han är upplittande och han är fruskor och han har en god bådskap. Och jag får en sån anmänning om att styrkjen, hon blir en innan och i sig själv honom. Och ja, det snurr sig om att hålla av fram. Jag syns att det är tungt. Och att täcka av det och äkna löve och ta en väl hon. Och jag syns att ta en lötnare er och vänläser. Så är det tryggt väl.
0: Og du sammenber teksten i Sjønsen, og synte vi landskvinnen av Jamis Lee, Pippi.
1: Ja.
0: Kvi?
1: Ja, det synes jeg stort til Mer og noen pleier at ærgan vi at jeg er som Pippi, og selger akkurat da vi kom sammen. Så jeg hadde bo i ønsamhet, og i en risa større hus, vi i sånne med noen, og hette jeg versløs med baten av hjemme. Og ønsk foreldre, og ja, jeg tror bare sånn at det er tragisk og komisk ut, men i veien, jeg halte... Da ser man omkjemmer, så det Pippi i min firmynd, altså.
0: Og du miste jo pappa døgn da du var baden, og mamma døgn da du var 25, og da var det for eldre deg. Så vi hette omkjemmerne, givet her en styrke, eller? Ja.
1: Ja. Man har nødt til det, og at det er vel som teker. Man kan ikke bare legge seg nye. Ha?
0: Det er jo så pura, pura rett og i. Og du nevnte at Grace Kelly ikke mye, han ferdig i Gotland, men hesten sanker, han har tøtning til at du kanskje finner det skøve bøyne på sjøsjonsen i morgenen.
1: Ja, han har alltid tøtning. Han liker alltid. Det var så lei.
0: Vi tilfører til svøret, så er det med Miss Lee og sterkere.

0: Jag är starkare än du tror, testar fast det Miss Li, svenska Miss Li. Och sen kom ut i 2020.
1: Starkare än du tror.
0: Just så. Och en balkar utgjorde nekvart vissa tatuvaks upp med Spice Girls. Och kretta av agenten här, det var ösning av hitlisten om chatter och vinkonnan.
2: Ja, det var där och i den grad. Det var plakater och det var t-shirter, det var buffaloskäckvar och det var mynter. Halt i ösen det var vi bytte om i mest vad det som det är onkel 60 där som är Pokémon kostnad. Det var ju inte mynter men ja. Mhm.
0: Kvar av Spice Girls agent nummer 2.
2: En Victoria Beckham sånt.
0: Men kus var vi like låten alltså vart har ösen fastlast kvar var kvar jag tycker hon.
2: Alltså det var öliga viktigt att man sträcker ja like låten jag går ner hon. Tyvärr. Det var också när ska jag bli ut.
0: Och du nämnde så här Buffalo ska gå ner mellan andra. Kvar var så härligt vi tar hem.
2: Skal ikke man blunne som en pasje av ens identitet, da man var yngre. Ja.
0: Og herfyr, så fanns du øyne bruk der, men pura, pura østlitt når Buffalo skal ikke være fortell.
2: Ja, mitt var en bruk jeg og sånn, og så at det var et, det var et sort moment, så jeg sa skal ikke være nær, kan jeg gå der, og fyrre synder at du tog jo også, ja, her som jeg har.
0: Du har valgt Spice Girls sangen Mama, og til en sanger som har finnet en annan tydning for det som vaksenkvinna.
2: Ja. Sangren han vet ju ångsväg när man innan säger så strong. Tror jag att jag har alltid att öll och sin tann och äron känna till tann turbulenta parsten i mittlen föräldrar och bad. Tror jag att man får lite konsolera igen och det är irriterande. Men man ser så sött inte att det är så väldigt irriterande och konsolerande. Det är väl kärlek omsorgan och man skildar. Och ja. Og jeg synes det at jeg var med mamma min, altså 50 år gammel, og holdt andre her fremme og noen, og jeg ble mamma selv, til jeg var sånn det. Til jeg ikke snakket med, men angstvekkene, så lever det som mamma var, og det som hun gjør mer, det lever vi er jo mer. Ja.
0: Så jeg tror en sanger som fer og en helt annen tydning i det.
2: Ja.
0: Her vil jeg ta Spice Girls, mamma.

0: Spice Girls og Mama, vi en sanger som Esther Kristiansen, som i den veldig sanger og Sjøne Løyvi, hever valgt. Nu har vi tåsa sammen nekra ferier arbeider i ferien og i utvarsstovene, og et som jeg har heft med vi at du rettelig ofta sier sånne holvar og høylar filosofiske regler. Og i samband med neste sanger, Solo, vi Simon Kvam, sier du mellom Anna, Ötler är lyka och lyver gånger ut och bata samma där det är en lever och där det är en lever blonda ötl. Kvant utning över dessen texten för det.
1: Ja, ja du säger det att jag är nog gott gott nu. Det är faktiskt avvärst att säga det att jag är hugsom detta nu. Det är inte tillvita. Det är inte vilja, men
0: det kommer bara.
1: Det kommer. Ja, alltså sangren är alltid han är räkna som är felaks människasligt. Att nega och hon känner att trångt ska vara präckvåkra vid det. Ganska särskilt att när vi är mot det här. Och stålen inte att lön och bröjtes. Och du har faktiskt inte några avvärskan och bröjt inte någon annan till att du måste bara lära att leva. Ta nu inte av er lögarna. Och jag syns lära avmänning om det syns lika mycket hur snäkt du strepar efter. Hur så... Eller hur snäkt mer att tydningar är mycket två meter att tytt liv. Sen börjar vi omkring annan nere. Så här har ett ötland samma grundläggande törven och till det som du säger, vi vaknar morgonen och redan fått enig att säga man löjde ett morgning och innehållde nerver och glädje och det där hon lever så lägger jag det och nöjde att sova. Mm-hmm. Och jag har alltid östet det som man sett något väl år och ströjer mitt nät i vill leva av åt. Och östet finna kuld i sig själv.
0: Är det här vi sang texten? Kvann tutten kan vara tar för det?
1: Ja. Alltså, det ska vara en god kompensation. Alltså, bejla och texter. Men det som fänkar först är alltså mer ukvåser till något läge. Och ta i läger av er så får man granska texten. Och är det en behärlig genre?
0: Ja, och du lägger ju också en denta tunna texter där du skriver.
1: Ja.
0: Ja, nu är det sangren Sodovi Simon Kvam som här är samman vid Aalborg Symfoniorkestra.

0: Ein serra innelir Simon Kvam lät okkun her sentjen solo sama vi Aalborg Symfoni Orkestra. Esther, The Adults Are Talking with the Strokes er en sanger som tog for det første fer hørte jeg Spotify-listan noen kjermann og noen chat her, potlåter Robaksen, men ta dem det der alls i behøver ikke sanger.
1: Nei, jeg vet ikke om det er på en av veien ved Øtland og i sanger som bruker hjemme, men jeg er nok forveden, altså på den måten at finner jeg hva jeg er, og hva er det lort jeg etter noen, og jeg synes jeg åttan for potlåter til playlisten, så... Ångsvägna, ja, han ger också.
0: Och nu vet du, Tosson Potlottor, han känner ju vid ju från Potlfinner Potl. Gås i er huxande att tillföra att ger också till understa lite samman en affär?
1: Det här vet du, i ödlen för att jag pratar om en.
0: Nej, det här kunde vi i ödlen för en spännande.
1: Yeah.
0: Vid er flör ju i ödlen sakna att få flör i Sanger för att det är den senaste att ett lomun kom ut i 2020. När får vi flör i Sanger?
1: Ja, det är reande. Då säger vi 20. Alltså, jag får skulle ha Arne till flickva.
0: Det gör det.
1: Men också för att komma. Men jag tror inte att lova ner.
0: Nei, men vi gleder oss i ødlen for henne, og nå får vi alltid til The Strokes og The Adults Are Talking. Hvor har du valgt den da, Sanchen?
1: Ja, ångsvekkene så halte jeg at sangen er å slå opprøst hus her, og til å sette spørnene til vi hierarki, og til å skjønne det. Og skjønne det kjipene ganske, og i akkurat samfunnet som annars bare sette dagskrav for det. Og noen år, og vi ångsvekkene i ødlen, innrettet og nett.
0: Ja, hvordan da?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg holdt det til ganske særlig mot hierarki, altså, og når vi nomsfrøringer, og vi vet at høytningene er og akkurat arbeidet. Jeg vet ikke hva det er en samfunn hvis jeg vet at det er ikke følger arbeidsøtt. Men allukkall så er det et økje som er hundelig, nekv, nye prioriterer.
0: Tenk du bare i skole økje og nomsfrøringer økje eller nomsøkje, så sier du at bare i de økjene, de kunne godt finne en opprafesting.
1: Ja, helt sikkert, og kassan är kunde ganska blå revärderad eller center och vad det är som gör att minka och minka och minka ja.
0: Ja, kvar munda gör det.
1: Ja. Det är spännigen.
0: Rytmerna och är sån här sanctionon. Han har sett det i samband vi att det har det kvitt här.
1: Ja, då kan jag gå i och ta det ösnen med. Jag ser vittne om jag kan få en stol till att jag klarar sig att stanna på när fri.
0: Men du är ju själv utgröna och du har ösna finns ju diagnosen ADHD, men det är också när du kom här till.
1: Ja.
0: Kan vara det som inte?
1: Ja, alltså jag är för något aldrig att köpa annat. Jag var inte, mamma säger mig att jag var nödvändig för att utgröna mig. Och jag är mer närkastans med skola, tror jag. Hattat tunt jag inte om att. Så jag följde kommunläknaren i 2000 och bop. 13, 14, ish. Og det var fint. Jeg fylte det også ut siden vi kom underlagt med noen. Og det var noe som det. Så ble vi kvart å gjøre. Og i 2000 og 1920 tar ikke telefonen ikke mer. Men jeg minns jeg var i vattengrenet, et sånt ikke mer. Nei, det var fra psykiatrien til at den innkattet til Ukraina. Belga, ha? Altså, okej. Jag huxar bara att så här vill jag att jag hade. Ja, jag var inte. Så började jag ta processen och det var inte något som jag inte vant. Men efter det här så blev jag utgröna och jag skulle bara lägga här konklusionerna. Men jag blev så inte inkallad efter så jag huxade innan. Men så här är det nog så att jag hade. Så jag gick efter ett år. Här min journal hade ganska attvärdått i mitten angstande i kivan. Här är så får jag veta att ja, men du hever att jag hade. Ja, ja.
0: Och hur ska jag svara för att höjla varför jag att jag hade? Vad är mest det här?
1: Ja, jag var så syns det om jag vill det här till att nu har jag klarat mig väl, åttan. Men ångsväckna ganska väl när jag sådana här EU-livsmekanismen. Så jag hade en chans. Och jag hade inte att man kan säga vad höjlevaren ger förrän alltså att man inte är väl att alltså att man inte höjlevaren i långt tid tror jag att först och främst minns jag att det verkar som en kontaktslöknare som vissa onkel missar en pen nere i golv så först vet jag vad kan jag. Men jag märker att det att jag vet att du hör det inte. Eller jag har inte det. Men det var inte bra i rum någon för det. Det var bara fredlighet när jag var. Och så ångsväckna ska du lära något ting av något. Det är impulsiva ångsväckna. Ska tränas.
0: Så man omtidigt hur det har varit en fyra månader eller en vansig att vara utgröna och få helva?
1: Ja, alltså det var alltså det blev bra så där snart. Och jag är glad för det att det lukar som längt om lunch blev mött av åkra kipan.
0: Skulle vi färre lusta med en till vuxna tåsa?
1: Lätt att kunna göra det.
0: The Adults Are Talking, här är då The Strokes.

0: amerikanske Bulker and the Strokes og The Adults Are Talking. Senaste sangren du har valgt etter til solarskipanen vi eventyrer feriene. Og nå vi først går og i baden av universet. Du har bedt mamma og du har også utbyggd med noen trøyngere.
1: Ja, det passer. Jeg er av og i hvordan man kan lære på den, eller lære. Utanfor det, så vi tror på utsynet. Også akkurat.
0: Og mamma, du, hun var jo også lærere.
1: Det var hun, ja.
0: Hvordan vil du løse den her sangen til eventyrerferiene?
1: Jeg har alltid gjort et veldig godt arbeid, at ja, sangen er ganske løsende lenger, men du får skåren ikke nye i en sang. Og det som jeg alltid er avhørst vidt ut til, man vet ikke så imest, bare lære, eller man ikke lære, og det at mekkene er at hoksa åttan om kassene. Vi säger för att smalka då. Och ja, och så här vi är bara ångsvägna. Allt är väldigt hotigt nu. Tog jag och ändå det. Ja.
0: Även tur affären, då tar ångsvägna att skruva sina sänger och texter samma så är det flera löv om ett lät till bötten och ett annat lät till ångsvägna.
1: Ja, ett lät här var det skönt den bara mäckna att fänka bötten och i mer. Jeg vet ikke. Jeg har lært øye, øye gøyere av sangren. Og jeg og sønneren pratet at Lorsetssonen tar vi kort i skole, han tjekker i friskolen av Vedbasta. Og jeg helt faktisk han elsker han, men jeg fant søkende til at det var jeg som elsker han.
0: Og hvordan det er nødt til ikke å være turistlig og kjeilig?
1: Jeg har gjort ikke.
0: Sannes sangren og hese her sendingene, nå Ester Kristiansen har valgt sanger ur Sønneløyve, Solar Skibanen, vi eventyrer feriene. Ester Kristiansen, tusen takk for løtene og blodjan bir.
1: Takk for at jeg var på en i økonomien.

sjolva. Åtta manan följer mig holva. Som en kosmisk trillebör. Vi vattnet och vi gör. Tredje runt och runt om mina sol. Är det så må jag kunde write my bold.

Följer med mor. Var och höra i 2016 och 2016. Det var Knut Olsen som var Thomas Mier. Men allt ska inte bara vara ändertöka ett eller dubbletter. Så vi kör några lö in i mitten. Nu är det varsla. Det är kända danska tonaskalde Vagn Holmbo och William Heinesen som har gjort detta. Thomas Napoleon Djurhus tyttet till förrest. Vi tar det varsla.

0: han har släppt vittjer och sen ser man vi landstorsmann och tar han kommer vi en uppläggare.
1: G-festivalren hever grøyar manna gongtur i samband vi olóli i Rúsøvne. Men iverskipa talan om eit politimål heldur stjórin fyrir G-festivalen Sigvur Laksa. Av festivalen var Barbara Djurhus fyrir enn av underligar hending, ta i trúi ungfolk sette seg a snusa kvitt Rúsøvne og almenn og steg. Hon omrör av Facebooks spurningin om a reagera ta i slukt hendur. Væra politikomserien Heri Andreasen sier er best er å bo av politino fra Bøynavegen til folk njøte av lovlig rusevne. Han sier annars at en festivaler har åpert for tryktene av festival Øtjennom.
2: Et mål om lovlig rusevne snusselo har finnet flere ressest etter Barbara Djurhus som starvast av badna og ungdomsteltene i Torsna kommune har skrivet en grein av Facebook om en hending av G-festivalen. Men G-festivalren hefur enn a greia manna gongt vi ædlið í rús evnun, sigur sigur laxa stjórum.
3: A G-festivalren hefa við tannpolitikk, að viss við suttja nærka á sónun, svo hafa við sagt við starfsfæðsins okkur að þeir ekki skulu leggja sig út úr það, men sig að bænaðs politínu frá bæna veginu. Du vil haldi ekki að þetta er en ábyrgd við kunna leggja á okkara folk som i fleste fyrir er i kjoldbøyen, at lagas man lætja sig ut og ut, at vi kjenner til at det er et øyelig harsmiljø og så videre. Så vi talte at det er et politimål, og vi tar til å ha meldt at vi ser visst ut.
2: Sige Sigvur Laksa i samråd klokkan 2 vi Udabem. Barbara Djurhus greide såleis fra hendingene for UiD.
4: Så teket han øyne dronkeren en telefon opp, og legger kvitt pulver av telefonene. Og teker så i visa korset opp, og begynner lykke som at knusa tar målene, tar kvite målene som er just kvite pulver nå. Og tar så i sin unge dronkeren teker og rører på lommene nå, og skal til inntekke der her. Så synes jeg at de som er rundt om meg, at folk er å kjelke i faktisk. Jeg røyser meg så opp og sier, hva er dette her for nekka? Og jeg spør så han som arbeider her, og som baser noen, og sier at er hekta nekka som tid går til at folk sitter og tekka rosevner inni tjadikko. Vi kommer an til å si så, ja, men hva skal jeg gjøre? Jeg får jo ikke gjørs da. Og jeg sier så at dette her, dette går til ikke. Dette her vil jeg altså ikke være en parser av, og det blir så jeg sier færre ut. Jeg sier unngå, det færre så ut på en av veien, uten nekka høyestak.
2: Sier Barbara Djurhus. Her Andreasen Vera, politiinspektorer. Nu hørte vi i 2. klokkan 2. Barbara Djurhus skrev fra en hending av G-festivalen og om at reagere til ungfalls snuse og lovlig rusende evne i USA til Dømsvenn festival. Hva er det folk å gjøre til at det er forslukket hending som Barbara var fire nå av G?
5: Ja, det er som folk skulle gjøre på en av veien til å ringe til politiet. Takk for hva det er i nærheten. Så jeg frågade om kommer och så kunde vi dränna en steg till det här som det går kvar sig och så kunde vi avrockna av stegen om vi tar som brukar stoffna. Så det är just det bästa maten att göra på.
2: Är Lugreglant till stiger två festivaler?
5: När festivalerna är överkipa så ordnar festivalerna sina tryggt och andra i nya festivalerna själva. Och vi tar oss också på trullier som kvar runt i Atlanten. Og tar vi ned og får bo i festivalen, så er vi ofte inne og ganger patrulje som vanlig. Men vi har ikke sett folk av akkurat til å være steder av G-festivalen.
2: Færpoliti annars ofte sluker fra baner som er seg her, er at folk sitter og snuser rosende evne i huset.
5: Nei, det er sjelden vi får fra baner fra festivalen, og noe med at det er ofte av örestövon i handen till dömers ska inte stå och andra att folk är vartvisse, men jag hade inte att det är så utbrett att vi får frågående från folk är festivalen om att jag brukar narkotika in i här.
2: Lägger du det då för att utta ut i få att slugga av frågående eller också att det kanske är ivkippa om stålan och kriminalitet vid ädligt i Rosan?
5: Nej, vi har varit sjövande ett liv som efterforskar inslottningar av större mångdom och så vidare. Men det som är undaktena, det här tackar vi oss nu i fotonålbara. Och får vi denna fråga på honom att det här händer så färre vi det steg så kör som vi kunde.
2: Vi hör ofta till att det är mer och mer av rosövnen. Hela politiet är som fäddande.
5: Ja, det har vi. Vi tar oss om fettan.

0: Nuttjo husene. Kvoi sko vi flyta, spyr Maria tjett. Ta varst du vel gåa, sverar mamman. Nei, ta var det ikkje, sier Maria. Jo gåa, ta var å løyte plås til okkon ødl i du gamla husen hon, sverar mamman. Tena ga tvatl, mamma, her var gott plås, sier Maria. Maria gåa, vi tøtt du omgang køk, og ikke gømslerom, sverar mamman. Ta gjør du ikke halde e, sier Maria. Nu har vi finnst en stor og god hus. Det ikke godt? Og oppi av loften kan du hava alle kjente når du flottet noen sovende, ta i tid til å ha pyjamasparty. Og kameret kjøter her nek større enn et gamla. Her så deilig kjøter, sier mamman. Maria tiger. Men med lunches långt och heimatter till mitt gamla slott, mina gamla göta och böjen och gassnar, säger Maria lågmalt. Där stannar i köken hon. Mamman tekur om Maria och klämmer henne. Jag vet väl, det är ringt att flytta, men det är stort heim till gamla grannarlej. Och kött, hever du vant det vi har vera här, hällde du inte till? Bøttene her i gøtene så ikke så fytt ut, sier mamman. Det halde jeg slettes ikke, sier Maria tvør. Du skal bare fære ut, så kommer bøttene til din, vita bæra, sier mamman og forriver til vinteren. Maria fyr at han av henne. Der hytter jeg ut av veien. Her det flere bøtten. Vekker jeg godt, fær bare ut om, sier mamman og fylter Maria ut i gongtjena. Okej, menne. Men det kan godt være at du kommer inn at du beina veien, leter du i Maria. Ja, du kommer bare inn at du om du ikke tøymer å være ute, sier mamman. Maria leter seg i skekvar og småtjer seg ut. Det lutt og torst sommervever. Mamman äcklar henne ur vinden och ser att var jäntor narskast henne. Så jämför hon attra töma papperser och att seta upp av plås. Utoren gånger och ett hej för om allt huset. Hej Olle, svärar mamman innan ur köken. Kvar har du varit så länge? Spyr hon.
1: Jag vill vara i skolagärnen och spalt hockey,
0: svärar han medan han lette sig ur. Var du din nekver? Spyr mamman.
1: Ja, atler som är hemma,
0: säger Olle och lägger att rätt.
1: Men nu är jag svänkor.
0: Ta Olle i livra äta, kvörver han upp av loftet och sätter sig vid tältena. Mamman stekar av i rottingene och hickar att orden hon. Notter att du, muttlar hon. Så fär hon upp av loftet, då här ser hon allt grannaläge och åman till onna. Ta för hon eja av Mario och bötnene nere i bönen. Hon gloppar hororna in till Ola. Gåe kan så för efter Mario. Vi skulle äta nattra nu, säger mamman.
1: Sänd den i bå,
0: svärar han. Åttan har flytta ejene av tälteskutjan. Nej, telefonen känner ligger i köken, svärar mamman. Ola svärar inte och spelar vågare. Gåe fär, säger mamman.
1: I er mitt gjennom spjallet, råpa etter henne, sier han tvører.
0: Fær så etter henne, sier jeg, åndsje tvatt, sier mamman avkjørt av balen. Han reiser seg.
1: Vois meg så hver hun er, menne,
0: sier han argur. Kom her, sier mamman, og friver til vinteren. Sørst du? Hun sitter her i bønnen.
1: Jeg ferdig ikke åman til alle hæsa jentene,
0: øser Olle seg. Hva feilet der? Reis du noe jenter? Spyr mamma Bilsen.
1: God gjør jeg ei. Der er du bare så roksot der,
0: sier Olle. Du kan spørre råpa fra venen, sier mamman.
1: Hvor kan du ikke fjære?
0: Spyr han.
1: Jeg
0: arbeider.
1: Kom an, jeg stavet der og jeg rimmer først,
0: sier mamman. Løt og sættene kommer Olle og Maria inn. De prater og flenner. De fjerde til bors, Pappen er av ved. Han er og vaskar i gamla husen. Er og jenten er fittar? Spyr mamman. Ja, ordeliga. Tar spyrja meg om alt møveligt, sier Maria. Forvittnas der? Spyr mamman flennande. Ja, flenner Maria.
1: Maria, du skal ikke svære ødlun som tar spyrja, sier Ole.
0: Tivet der, ikke er det sjølv av hva det sier og svære, Ole, sværer hon. Så sitter de i tøkken og eter. Knapplige leter i Ole.
1: Mamma, helte du at det er råttor i Jesus hos noen?
0: Nei, sier mamman. Maria gjøst av tidsja, og hikker vantrykven iver av mammena og Ole.
1: Jeg hørte under Liljø, men jeg spalte teltet. Ta ljóa ég som okkur skefa ég gulvun hún etla sólæs,
0: sýr Óli illa hætin.
1: Ok, men rotta det ikkje, sýr mamman avgjörd.
0: Útúrin gongur.
1: Så ég, sýr pappen. Er nakka ettur til múin?
0: Ég rúgjulit, letur í Maríu.
1: Óli sýr sig høyra okkur svo í kemar nún som skefar, sýr mamman. Skefar? Hugsa du om rottur? Her er du onka råttor, sier pappen, tar han sette seg til bors. Ta man kannast, men råtta det ikkje, ta i pura vist, sier pappen.
0: Fju, leter i Mario, som antar lattan. Pappen färsar nottra og i en farst, så färar de ödlo på loftet og inn i Olas kämmer. Pappen kannar kvönkrok, men her er ikkje av sutja av nøkrum. Ongen ser neka og vanligt inn i her. Et akvarium stender av gulven hon, det er det eneste omfram sång, bor og stål.
1: Her er pura tatt. Ongen dår kan komme inn her. Kanska du over hårst okkurs av tætjen hon? En fokl kanska? Tar slipper heller ikke inn her til tøyen.
0: Ok, sier Ole.
1: Så man da være tæt. Men ta ljóa í akkurat som okkur skefa í.
0: Ég færi út aftur, sýr Maria. Som ein pýlur flugur hún oman og tjögnum trappinar og klamsar húrina etter sér. Óli setið sig aftur við teltina og foreldrinni fyrir að nýjur í kökjun að pakka út og að seta upp að pláss. Við ætt stendur Óli mitt á gulvunum í kökjunum.
1: Hvað verður þetta fyrir en jenta som verður hér við Maria? Spyr han illbruntur.
0: Vita vi ikke, sier Mario. Er hun inne? Spyr mamman bilsen.
1: Ja, en jenta var av loften om vi henne. Hun får inn i kvørst rum og hukte inn i ødskap og inn av vese. Jeg hørte det. Knapplig jeg stod hun eisen inne til meg her. Hun var stor og myskert, flere år eldre enn Maria. Jeg ber henne slippe seg ut. Så för hon in i kämare till Mario och lät horerna attor. Hon var fräk vid Mario, så gärna rejk hon ut. Hör du det där inte?
0: Mamman och pappen hittar bilsen kvör upp på annan.
1: Nej, säger pappen drålande. Men jag vet hur han där jäntan är. Jag har sett henne förr. Hon bor i kvita husen hon först i götene.
0: Jag hörde att uthåren tjeck. Men huxa ikkje meira om det, sier mamman og spyr sjøen. Hver Maria?
1: Hon rinn jo i kameran, men hon vil ikkje at man kommer inn, sier Ole.
0: Hva sier jentan viana? Spyr mamman.
1: Spyr Maria,
0: sverar Ole stort. Mamman forstittelslig opp av loftet og benkar av kamerasjorna til Maria og spyr væren. Kan jeg komme inn?
1: Nei, for vekk! Ongje kommer inn her!
0: Sier Maria, vi gråter rødt. Ok, sier mamman, og for ni rundt rødt. Sett ni om kvølte, tar mamman og pappen sitt i køkken og får seg en kaffemån, kommer Maria av loften.
1: Jeg vil jo sånk nå. Kan du komme og lese for meg?
0: Spyr Maria. Ja, yeah. Fært du bare opp og gjør det klare. Så kom jeg, sier mamman. Da mamman kommer opp til Mario, ligger hun i sønnen og bøyer. Hva skal vi lese? spyr mamman.
1: Og i kvöld vil jeg høre om Palla Pom og hans raviner,
0: sier Maria kjett. Mamman legger seg til Maria.
1: Jeg har bøtjene her,
0: sier hun og ratter mammen igjen. Mamman bleier opp i bøtjene.
1: Hon säger vimme att alla jentnar i göten i halda med vara ljota och bojta och att ången orska fyra mer,
0: hyxtrar Maria. Kvör säger tegåa, spyr mamman.
1: Den stora jentan, hon vill det in till åkara och jäkko råta ju i ödlon. Hon får in alla stäne. Hon säger att det var ljött inne i er. Så säger hon att alla jättnar var från när heim, där var det rymt där runt han mer.
0: Grät du Maria. Kvar mötte du henne? Kvar var du hina jättnarna? Spyr mamman och reiser sig upp av sida. Maria reiser sig eisen upp av sida. Mamman klämmer henne och stryker henne om håret.
1: Ta jag kom ut. Var ånke bøtt nekrast henne? Knapplig kom han da jentan umåte meg og spurte hver det boet. Jeg visste henne i åkere hus, så tok hun meg i håndene og sier at vi skulle være inn til åkere og spille,
0: sier Maria.
1: Hun håler meg visser. Helde du da passer at alle jentene er rundt og ånta meg? At de halte meg bra borte? De kjenner meg slettes ikke. Ikke ein av daimon,
0: sier Maria Hørm. Jeg halte at han da jenta finner opp på. Hine bøttene jo akkurat som to, for han inn at eta nottra, sier mamman.
1: Men hvor kom hun da ikke ut, dator? Kvart nu om det passer som hun sier. Kanskje tøyma deg ikke være samme hvem mer,
0: hikstrar Maria. Du varst väl att du varst kvörst till ljot eller bort Maria gåa. Ikke leta hessa jentna gera där näka, säger mamman och hickar in i egen av Maria medan hon säger. Och i morgon bjöar du Simon och han och her. Där är du gåa vid te. Maria stärer framför sig. Så säger hon.
1: Ja, är för jag skriva till dig.
0: Gott hos gott, säger mamman.
1: Kan jeg slappe å sove i tykkere og sånke kveld?
0: Spyr Maria.
1: Vil du det? Det har du ikke gjort i flere år,
0: smiles mamman.
1: Nei, men i kveld vil jeg sove kjøtt her,
0: sier Maria. Jeg leser først for det her, så leser du for det mer, ha? Sier mamman. Jeg avtaler, sverer Maria. Ta et annarskas midtnått, Tjevas föräldrarna är rotta och fär av loftet att lägga sig. De suttja att det är myrst inne till Ola. Maria ligger mitt i tarra sång och i fasta svövne och kött sova dig öll. Mamma vaknar ur tungon svövne då Ola skumpar under henne i myrskren.
2: Vad sker?
0: Täskar mamman.
2: Onkor är du gammal hon?
0: Täskar Ola vid ötta fotlare rödd. Mamma reiser seg og fer å ta at han har Ola. Ola hever tentra ljøse, og det hittja en under sondjena og i kvønn krok. Alt er pura vanligt. Ola gåe, ången er her, sier mamman og hikker undrande i etan. Er du bensjen? Spyr hon.
2: Nei, i høyre akkurat, og det er ikke du at jeg er bensjen. Akkurat inne i kameran, kjølt om vi ikke suttet og høyre. Det ikke tvatt,
0: sier Ole avgjørte.
1: Ok, jeg trykker vi der. Skulle vi lette dere nå, og så ta seg om det i morgen?
0: Spyr mamman.
2: Nei, jeg er nok til å sove her,
0: sier han åttende blunka. Vil du sove i Marius av kameran? Hun svever i akkurat sånn, sier mamman.
2: Hva skal det hjelpe?
0: Spyr Ole fyrsten.
1: Ja, så har vi bare en ære løsj. To legger til i mine sang, og jeg ferdig i togene. Det til å lege med det?
0: Spyr mamman.
2: Ja,
0: tesker Ole. Mamman legger seg i sangen til Ole og slår til Jose. Ut i møte måttene vaknar mamman. Hon slåtar ut i rummet vid atterlatt någon egen. Så høyrer hon det som hever vakt henne. Ta løkna ljøve. Hon ligger pinnast til å lurser. Ta er løst inn i kameran, og hon ser at solen skyner. Hon setter seg opp vid døgnene utan om seg, og hygger rundt i kameran. Hon ser ordentlig av gulven, men ljøve kvarver ikke. Ta gjerst heldur herrar og gresjande, så fana da borster, og ta veri pura kvist. Hon sitter og hygger framfyrir seg og gruntar hva dette fyrir et ljø. Så høyrer hon da atr. Hesa fyr ljøa da tatt vi, og da verir enn a løt og arnda kvarver atr. Ta fætar hon kvæta Mamman er klarvakna og fyr opp. Ta er ha sommar og solen skuinur. Hon fyr ut av altanena, og stendt renna løt og i lutja låtene. Så rikker hun til morgomet og vetjer henne. Ta i ødel sida til bors ut i altanene, byrjar Oli atur av juka. Han er ved juka, så gjør mamma vakt igjen.
2: Sida så, mamma,
0: sier han spentur. Rottan er funnen, sier mamman.
2: Hvordan mener du?
0: Spyr Oli vantrikven. Maria sitter vid öppna munnen och pappen hygger bilsen.
2: Kvärt säger du,
0: spyr pappen.
2: Vär en råtta här? Toi trygg vi är alltså inte,
0: säger pappen.
2: Fortell, mamma, säger Olle spänter. Passa då, mamma,
0: spyr Maria och snärster.
1: Jo, jo, nu är råttan avtuka,
0: flänner mamman. Vet du, Olle? Nu ständer akvariet jag tär av gulven inne i kameran. Fyr stöta av en blejt och underlej i stoven i gamla husen. Vi tar var omgande i hårst näka till den stora vindman ta en gråpar efter föje med den steinarna. Nu höjres det, ta steinarna över att skumpa er runt av gläsen. Så fröjsa dig ödl och dura flänna. Olli hefur ått ein alkoetara og i åravus. Fiskeren, som ein karspa, var løytil ta Olli fekkan, men nu han vår en staurur som ein sommarsajur. Han etur alt som kjemur i nånt av honom, eisne era fiskar.
2: Emma færa heim til husa säljer han vid liklunon i morgon,
0: sier på appen. Er huset tømt og rent nu? Spyr mamman.
1: Ja, här är pura tömt och Eva vaska allt upp och nyer. Vill du kanna det?
0: Spyr på appen mammorna.
1: Jag vill, ropar Olle.
0: Jag vill sitta mot gamla slott, ta det tömt, säger Maria syrgen.
1: Och jag, säger mamman, så kommer vi att säga slotten och farväl, säger amman.
0: Ta i tejstanda klar affär av steg, bänkar av otorna. Maria letter upp.
1: Kommer du ut att spela vid åkken?
0: Spyr jag tvär jenter i grannalänen. Maria smilest.
1: Ja, yeah, säger hon glä. Ta jag kom i attor.

Vi tar då Bölkjen systrar och som går till Sanchin vill tempest sia. Och så skulle ta Sankori i Bethesda i Klaksvik och ta för att Sanchin skammast oj vid navnet Jesus. Skammast.

Fyrst og fyrir lenga tøy i pura bursru jeg renna kvöndi og venja til næsta maraton. Jeg blei upp enn nudja suju, leti enn nudja blekkflösku upp og røyna skriva okks nutt. Jeg veit ikkje hví brottliga atterhalti at jeg så størst finnja renna. Kanska det gamla kjensler som vakna i røymar sjøen jeg kommer atter til Cambridge og Charles Onna. Kanska minnene fra tøy tøyne tøy jeg ikkje fikk atterhalti renna vakna atter nu jeg kommer atter av gamla steinar. Etla hevda bara verjan spurningar om tøy. Kanska var nei at vi enn luttare tillegging og at tøyen til tøy nu nastan i lien. Som jeg har skrivet fram og undan, hukse jeg som i rithøven der tøy skrive. Jeg skriver ikke kvæt i hukse, men hukse men jeg skrive. Tankan få skap men jeg skrive, og ta jeg skrive om at det er lyst til gjødler. Men vi kvørs kan jeg skrive rettelig nek, utan at jeg kommer til nekra nye støve, og skrive teksten om at det, utan at jeg kommer om og all, og ta jeg hetta er godt døm i om. Jeg kan bare komme ved imenskund gittingen eller omskrive mine spurningar. Etla skulle jeg kanskje bare funnet omkring samlykka til mitt minst. Skal jeg halda med til sandleikan, så skiljer jeg ikke årsreikjennar og trobeleikan under munnen runners blues. Jeg helder hvor trobeleikjen nu om å kvarva. Jeg do ikke greia fra at du. Jeg do bare sier at såles er løyve. Og helst er ikke annet gjerne enn å gåteka til, selv om vi ikke skiljer da, enn så vidt vi har nøyt å gåteka skattetrust, sjåarfattelig. At John Lennon døye og tøye domarne døma skreft i hemsmestere kappingen i fåbølte. Jeg sier etter vi at tøyen færen, og en ringgras enda. Renning atter en hoa lir og neiv og parter av min angerende steg. Senest og fyra månene har vi runde kvøntet. Ikke langer som en tvinga endertøka eller kjellbunden sier. Nu er det kroppen som trånger til å komme ut av veien når jeg renner, enn så hun og nøyde sevjomigla feska frukta i hun og vant av veto. Jeg gleder meg til New York City Marathon 17. november. Jeg gleder meg å vite om jeg mekker jeg letter alle mine svaler i renningene, og jeg gleder meg til å slidde. Jeg og Mali er ikke langer hvordan jeg kjøtt i renne, samme hvordan jeg kjøter meg ferie omgang til jeg renner som før. Tessandrandene har vi gått ikke. Jeg kan ikke si at jeg feien om det, men såles det eldast. En så jeg har om en leiklod å spille, så har vi tøyen søgn. Og tøyen gjør søgnlod troligere og lydaleser enn en ekran de har gjort møgn. Fra fyrin der tøy, nær til jeg så har vi vært, har vi tøyen flott seg frem og åttan slit. En er frem i tjøyretten til de heva som ikke er deg ung, er så sannelig at gjør oss gommel. Etle sturden bøyer okkom, til sannrøntene kunne vi ta samme venner okkom vi. Det tøyninger mest er ikke kappast ved tøyene. Nu rævum meir om at enda tær 42 kilometer virilega, fyrir mig sjálva og njóta det så vel som gjørligt. Jeg fyrir smakka det som ikke blir til å seta tøla og vera nøgte vid det, og så fyrir jeg leit etter enn jeg synder ørvus i stoltleika enn avur. Jeg jo ingen unglingi som bare hefur met i høttene. Jeg helder en sjálvirkin maskina. Jeg bare en yrkisrit høvendur, og helst en av teimun rattliga reilige, som kjenner sina avmarsingar og feien blir varvaret av sina föreläggar og vera burker så lenge som görligt. Om en måned blir New York City Marathon. Hest og i New York. Som jeg sorg om at Boston Red Sox tappte i enda distanen, der tappte alle distaner mot Chicago White Sox, U-Sox, mot Sox-kappingene. Årste kalt regn nyr i New England i mer enn 20 dager. Fyrsta drikk var samrekni hette hest. Av og av åste nyer, så hæsa jeg av en av løtla løtu som om det hukse seg om, men omgant hun lyst jo i. Det var kafftrøye som så ofte her av leiene. Som en rattelig vinkelskulter rekna i stittleslige og avhaldande, og så knapplige holdt seg om og åste nyer atter. Einar for iver oabakkanar i nekvombojen fra New Hampshire til Massachusetts, og nekvastene var bråt og høvesvennom. Men det gjev jeg sjående ikke Red Sox-skiltene for. Jeg også gjør av en universitet i Maine, og det eneste jeg minnes fra bilturen år før. Undan tid jeg har vet seg er hovedet affærest i økjennom, men hesen turen var ikke hovedet. Og sent av det sommer, men i fyrre leie til hestlitene. Da øysregnet jeg og viskeren er av leiebilen og rigget og ytla, så jeg var fire lakster da jeg sent av kvølte kom atter til Cambridge. Tullja sunnamorgonen 19. oktober var vi i en morgonrenning, og sjålvande regna i eisne tannmorgonen. Det var et holdmaraton som av kvörjun ari hesa tøyina.
Fyre kibar fela i fyre fralsa utrått i Boston, som eisen kibar fyre Boston Marathon om varet. Renningen byrjar vid Roberto Clement Field, tatt vid Fenway Park og fram vid Jamaica Pound. Venter så atter gjøkken Franklin Park Zoo og endar her om byrjar. Vi har rundt 4500 lottakere. Jeg var vid fyrt hit opp til New York City Marathon. Jeg nytte bare 8-10% av orskene og leier ikke alle orskene vid fyrt den seneste 30 kilometerne. Men det var ikke så lett å lete være å lete alle orskene i. Jeg røyne halte atter. Ta avverskar at det var så nekva rennare åt han om sig. Det är kvar så stortligt att vara samman vid så nekva rennare och ta i rope och jettler. Nu! Och Arend du varst är och se till gamla kappingar och i elvi hötte fyra sig. Men hesa fyra rönt jag att halda det nirri och halda mig i kynnen. I man spärra mar orskna och hävana vimmar i flåfärna till New York. I rann i en timme och 55 minuter. I tjugo gale och alla är som i hej atla. Senast då 20 kilometer när leje dagen och i vår halla är när 100 rennare och kommer mål vid Neckvar i Orske efter och i mig. Hinne och i runde utan om var ju huvudsajt om kvot, sälja Neckvar kvinnor. Obest kvot var det fire minnlåda rennare. Detta var en kalter sundamorgon och det kändes ur slafthåken i allan vägen. Men jag rann efter vänon vid nummer jag brinkade och andra drottnån från hinne och rennare någon i öronen och säger nu börjar rennetågen. Adrenalinet fossar ju i mig. Vanliga renn i ensamhattler så hände renningen vid kärkommen. Hon gammar en att gå home och gå och hur jag skulle renna i nästa månad. Hur så var det vid sättna helmingen må jag bo i efter att vidta. Vanliga tar ju vänja, renn i ett halvt maraton och ofta näck långre. Så halvmaraton i Boston var livet nästan öarna visst jag av. Är detta allt? Spurde jag mig självan. Men det var gott, ty hej i vår lyckvar av en halv maraton, hej ett halvt maraton vid ett satt helvete. Det slagit omgående ui, och jag skulle färas det sinter i arbetsövrenden, så ett skifte fick jag inte runda så nekv som jag attla i. Men det gjorde jag inte, om jag inte rann så nekv då jag nu var så stort efter till New York Marathon. I verleggen är den fyra månader som är bända fri. Trobeläggen är att jag vet att jag är lätt att vara renna och kvilla mig, men så stort undan en renning blir jag så spänter att jag får inte hilda mig. Räkna jobbet med att hålla mig borster så det är gott för jag också att det räknas så illa. Självt om jag inte renner så nekv har jag finns illt i knä i. Som flest alla trobeläggare kom det överst av mig. Om morgonen, 16 oktober, hemma och i bostadshusen får högra ben undan mig medan jag gick om man trapporna. Och ta i vrutsa i knäen och översam vi fick i öjliga ilt i knäkällorna. Inte nöker vanlig på inna. Knappliga gjördes de avstötter av benen och fick inte stiga att det. Jag gjördes välja linor i konken och nådes att kröta mig i rimavärsken med en i Jack Åman. Jag var fyrlagstare av att det är vänjningarna och knappliga kulten här i Sujan gör skjutt. Sommar hittin är i Hildesär till 1 oktober men avhaldande räkning här i knappliga bor i Hästevissar till New England. Tillfälligen i Vigusöjan har jag haft luftkölaren från, men nu strejk kallt i vintern i Jögnabojen och hästmärsket sågast alla städerna. Jag måtte skunda mig i skuffen efter hejt och trådsson. Och ykottnarna tog sig inte långare av lötton, men hade urageerat bjärga föje. Jag känner hans i årsskiften av kroppen. Det regnade inte vid mig då jag var unger, men nu överska kulte och väta med. Renner du längt och vänner kvönt jag ständigt nek för knövna. Kvaja fyrt du stod ju till, tar du renner, i tröste trutsa fyrir meir än du viar, och ta vi är kanske görs meir än 20,000 fyrir om dagen. Ta i hända öjliga väkt räkar stöpta vägen, må knöjen i tålen tåla hända avhalda du stöjt. Kjolt om en lätt ny rennerskån och böt om det. Vi är också om det, och är man vid gänga att det ger ju nästan omgång du, så är löj att ången ska ge stänst av dig i knöjen. I ivist ikke ui at jeg ofte har hva å gjøre varst ved seg og sige «Til leie at du først frøysandig etter venen, men kunde du ikke hukse sindre om okken? I skjeien henter bøtes det kjater. Når man er velig av hukse om knøyen, ja meg, jeg vil låter bare at hukse om det. Åndene skifter ved alle togene, men såles er ikke ved knøyen. De må holde alt løyve, så jeg må ansa vel etter dem.» Som jeg langt har nevnt, har jeg vært så heppen omkant jeg får nækra nevnevært en skje med en jeg vil runde, og jeg har jo omkant det vært nødt til å avløse et eller djevast å renne og holde være lei til jeg vil sjuker. Jeg har jo før jeg har haft okkurs løy i høyre knæ, alltid høyre, men jeg har jo alltid meknet minka poinene og renne til livet der.
Så läs man eisen för att vara hese för att huxa. Men kjallt har jag har lagt mig om kvölde, släpper jag inte av i ampan. Omvänd nu inte få i runde. Man har gjort något skäft, men jag har vant. Man har tökt mig något väl, tog jag givet i. Kanske leje och när kvar i ändan någon av halvmaraton. Tankarna med att jag hört någon av mig att jag får gittla sova. Utan fyra i Lillfus. Och på att jag kom med nästa morgonen efter att jag var vaskad med att jag någon och drog en kaffe mån, rönt jag gänga om man trappen och tjocka. Jag rönt värdslig jag gänga, men jag helt med i rima värst och huxa i bär om högra knä. Här är inte allt vi läge in i knän och vi fäckas inte rilt, men inte så må stinkande poina som det är en fyra. Jag rönt i attor. Ta klara i alla fyra trapporna nästan som är platte och får så upp attor. Jag rönt i imes gångkulle och vrutsa i knä i imsa väger. Här brägar jag inte ofratta känt nägra stäne och ta här en latte. Gerande stäveren i Cambridge rikka inte rattliga som han skulle, men det var inte av renningarna. Husene som vi bo i skulle sedas i stand, så atlan det är en dunt och borer och hämarar och smyen i kink och attro fram vid vintern och fjord vi hatt. Där blir jag i hållet så klockan 7:30 och måttnarna är och gås klockan 7:40 sedan parsten. Och så kommer skrift fyra vid täkrennen i Osvälan och uppgiver och så där läk ytland ner i uppgivarna, ända i sönderna. Kjolt om vi nytt och allt som för i hånden var att sätta under måttet det inte och vi måtte lägga blöa gulvet. Så jag får oljeföringen och vi måtte hjälpas utan misstå att hitta och hett vatten. Om man har allt så får rökvarnaren i gången att ojla i heilen. Här var det till frier. Uppgivarna och åkon var nere i Howard Square. Jag kunde gänga ivra skrivstånda och ta var lejligt. Ännu lejligt var att husen var sett i stand medan vi var här. Men här var han tjagera. Här var omringat tröjvå och i omaratonen närskajst. Tog betyr töktes som om frier var av knänen och ta var gålatte. Jag måtte täka det som tog om. Och en ju annor gå tojent. Allmänne fyrlisen av MIT, Massachusetts Institute of Technology, satt i oktober var välfacknaver. Kanske i bättre läge. Av universiteten hade valt ett höll i här 430 folk kunde sitta, men här kom 1600 tråkande, så de flesta måtte färra steg efter. Och nej att vara få universitetsvakterna att komma till hjälper att alla kilva. Jag vet som äldre någon var fyrläst en sänkaver. Luftkibande svajka är snedda och metalliga hejda sommardagen och svarten rann av avhörarna. Tack, att så mål för att du komna lustet med, börjar jag i. Hej, jag vet att sån är kom och hej, jag blir om Fenway Park. Att få örka att hitta någon och avfri någon så är helt att det frias månde vara få det att flänna. Jag lät mig urjacka någon och helt fyrlästren i T-tröj. Måttökan, nästan alla avhörande i Låsa universiteten var fram ur. Och i hona är med alla tojna så jag kunde välja att sinna mig och njota att ta sig för dem. Jag är så fin om att så när jag var ungdom och läser mina skallsöver. Nu sastas ni för jäntan av Hinnebergskattlanden som är i färden under. Jag omsätter The Great Gatsby till F. Scott Fitzgerald. Jag är kommande jag kan hända en affär och är i färden under att hampa om henne. Jag gör mig goda stunder att läsa texten, regler, fyra regler så texten för att flåta. Han ska vara trygg för mig att hur Fitzgerald säger i sättningen och sitta väl i japanskan. Det gör jag ganska löj att jag säger detta nu, men detta är en ötliga gåskallsöva. Samma kurs jag ofta läser gärna möjs i käven. Stimper är det tydligt om bokmenten. Kvarje för jag läser skallsövarna varnas det också nytt, och hon kämmer allt imorgon. Att huxa sig att en så ung rithövande, han var 20 år gammal, kunde lösa verkligen så väl och så hjärtaliga. Gås spyrta till. Mer jag huxar om det och oftare jag läser skallsövarna, mest svärt är jag alltid att vara. 20 oktober rann jag om sujer efter ett slit och i fyra dagar för vävor och lögn och känslorna i knäna. Sedan parten lät mig väl och rann hålliga i 40 minuter när det var vår jag inte lödjar. Tog bättre var allt som det åt jag vara vid knäna. Jag rann varje i början men jag kände ju av mig att allt var i läge rann jag inte tjå där. Jag kom väl för att jag. Bein och knö och fötter var i läge. Det lät mig från hjärtan. Mest områden kan mer nu var att vara vi i New York Marathon och renna alla lejerna. Jag ville renna om all omkant i gänga och njota renningarna. Det har jag sett mig fyra. Och i sommar är jag följt.
Gåa vekkri helse er utrykja deir og tog finket her om suju gjørst tæki liot. Arbeidsformaveren David, en lengre unge sveisare, hukte dæpur opp mot i himni og sier at her kunne gjøre tækrenna lytnar om vekkri helse er utrykja deir og om suju komet der. Nu nøttes da kun ikke langer at hava ampe av at ha lek. Oljeforungen var eisni omvalt. Vi tøttu finnje heida vatn i atter, vi kunne få av mer heit brusebe. Medan oljeforungen var omvalt, slupp vi ikke nyr i kjallaran. Men nu slupp vi atter fram at bæg i vaskemaskinen og torske tromlen, og tar du lov at mystuvhiten skulle komme atter dagen etter. Etter alla trobolagarna tøktes alt a genga ratta lei. Eisne vi knæna. 22. oktober. Om suger fikk jeg runde 40% utan å få ilt til knæet. Det var ikke rattelig å leie i joar, men i morgen fikk jeg runde som vanligt. Jeg rann i 50 minutter og sette så fer og assignast og 20 minutter. Jeg sa fyre meg at jeg rann inn i Central Park. Når skal jeg smale noen og sette feriene etter tog? Det gikk som smurst. Føtene sti og harsk ned i rett, og knøyene får ikke undan mer. Nå var ikke vant. Vånant. Det er vore rattelig kalt, alle stedene i byen og standa Halloween grass chair, og veveren fram ved ånden er lagt over litføk rundt hestleve. Da jeg runde hver tullje og måtene, var neget av er i handskon. 22. oktober, en vika etter til maratonrenningene i New York. Det var kæva et sinter av og asså i antullje i morgon, og svetna parsten kom nekve kæva nye. Otroligt, sommer i noe til affær. Såles er vekri i New England. I sidja skrivstånden kja mer av universiteten og ekla i ter vat og flikrarna som kom av delen til nyer. Gir ikke ytla fyr. Da gir mauer etter at jeg var vant landje og beinene tung og kinklig av beinene, men nu jeg latter av føtet da jeg leker til brotts. Gir ikke langer mauer i beinene og da jeg renner for jeg ho er enn av meira. Korsene er sindra fjoltri enn av meg. Man myrkje skudjen velja vera horven eller fjallar han seg enn innan uymer og bojar etter enn høvi a koma at rujatur som en glöggur tjóur i enn húsun som heldur ondunum meðan han bojar etter at öllur sána. Jeg har hukt lengt inn i mig sjálvan og leit etter onkrum som kunde veri her. Men eins og tilvid er en vittlende borg i kroppur en eisne. Sama hver uvid hitja er um myrk og blind hotn. Alla stæni eru avbendingar, alla stæni litja tvuitutningar og lura. Einasta som jeg kan fære etter mine røntur og mine værhoar. Eitt hef jeg lært av mine røntun. Alt gjørs som gjeras kan, nittar rundt jeg dreias meira vittja. Ta ikke anna gjer enn a bui etter tog som kjemer. Ta som ligger ui mer sier bare eitt. Nøyt hufløy. Jeg blunti og sugita fyrir mer. Med sjolvan kommer rennandi ur Brooklyn saman vi ørun rennar under 20.000 tal i jøkken Harlem og sjøen jøkken Götnar i New York. Jeg sugi med sjolvan rennandi iver om ötelja stora hantjebrur ur stål fram vid Luvelio Central Park South og kjenner jo av meg at jeg nærkje smalen. Jeg sugi da gamle steik med at stående vid gistningar i huset tjåkon her vi for at eta ta i livet av renna. Myntene er djeva kroppen av meg enn a stidla orsko. Jeg vendte egen om fra skuggen i muskren og lade være lust etter ljåen i kvirrene. Jeg får en teltepost fra Liz i Random House, som har mine bøker om henne. Hun får eisen jeg renner New York Marathon. Hette første fyr. Jeg sverer jo ikke at hun får glede av det. Ja, til maraton skal være en glede. Hvor skulle du nekv tusen folk annars runde 42 kilometer? Jeg bor i Legge Kamara og en gistingarhus ved Central Park South og kjøper flåføra selar ur Boston til New York. Jeg patcher min bästa rennebona og mina skekvar som jeg har runnet vel til nyr i en av utrottartasko. Nå er bare etter å kvila seg og bo i et stora denon. Jeg må så vana at vekri veri godt og bi om at vi får en av dem om valsikna og i hestøven. Hverja ferie er i New York og renne maraton, etter fjore ferie, kom jeg alltid minnast til vøkru og gittn og vysna til Vernon Duck, Autumn in New York. It's autumn in New York. It's good to live again. Anki som New York i november månei. Okkurst fruktsligt og kvast i luftene, og leivja trøvunon i Central Park veri gilt gult. Himinen oendalje haver, og glasvetsjener og hahus noen enderspekla gavum meldir sólagæslanar. Du fart ikkje atterhalde genga fra hahus til hahus. Sunnesklokkan er ikke Bergdorf Gutmann standa bresta og dyrun kashmirfrakon
og undan kvarjun gøt i hodn i engar av leskiljon sesam kringlun. Man velja for at orska at njóta hetta hotekant i hesti i New York sjolvan dægin ta i renni jokken gøtunar i bynum, etla fer jeg alls ikkje at orska tøylukt. Da veit jeg ikkje fyrir ni byrja at renna, tøy såles til at renna maraton. 26. august 2006. Vi gjennom strandarboju i Kanagawa. 18 till I die. Vi løt nu venje til triathlon, og senaste tøyene her vi hilde med til cykluvenjinsna. Kvann morgon cykler jeg mellom 1 og 2 tøymar av cyklebredene fram vid Kyrrehevnen og Øysasleiene, hovast vekra navnet i breitens møl, ringa køyroa og vire borster nekvastene, vid vinden og nav heven om banten og ame. Jeg kan takka jeg si hatteslige venjing fyrja vøttene fra tjukkunnen og opp om man fyrir lendene er stinner og styrstyr. Pedalene av cyklene har tafeste, så jeg kan begge trakka og lytta. Det monar feriene. Trobeleggen at vi nesten omgått unnøyte hese lytte vøttene, så tar jeg cykler ofta, slipper det ikke undan at vøttene stuvna og møvast. Jeg venjer av cyklene av måttene og renner av kvöld. Tid er sjåvandet ikke så hoa litt, men jeg gremjer meg ikke, då just såleis veri trudistru næsne. Men da man vel er renna og svimja, sjålt meg ikke skulle vid nekra kapping, hadde ter boar utrata grannan er veri en faste tottur i munnen gjerande steg, men såleis ikke ved cyklingsne. En årsøk til munnen firevarene for utrattene at cyklan et ampo, som her at seg at eisne krever kjolm, cykluskekvar og alt mögult anna, og hun skal eisne haldast ved luka. Handalegi ikke reipe av, og så nøyget å finne et V-stretje er tilbyr å sykle kjøtt. Halt det av en av fyrtøk. Og ikke tale om ekkan. Arne kommer til en av velja syklebreid skal du sykle i gøten og i bynum. Det blir helst ikke til å skilje ekkan, utan at heva sykle i ferslene vid foten og spent om føstene og pedalen og hess i overvikvom og rasere sykle, som så kvøtsjen og hever ørsmull dekk. Nu har vi gjort det som jeg var ferier at jeg har vant med vitte og lært med nekra snilter, men enn det hattesliga løter tar jeg for jeg kalt det så etter. Selv tar jeg venje for hjertet opp at lege ui tar jeg ferie om en snøying vi nek var i fer. Jeg ikke røtte søyen jo lett meg rett, jeg vant til ferie etter dette etter å søke inn i vergene. Jeg må finne mine mørk med en venje. Det er veldig reende å sykle undan brekkene tar det hever rekna og veveren og vater. Vi en kapping kan en skarv rørsle elva til at nekve dette. Jeg ikke særlig fimer, og mer damer heldig ikke så vel å kappast om fer, så å sykla ikke min styrst. Da jeg venner trutjar utrata grenar i trudeste, svimming, sykling og renning, sykler venningen alltid trobeleggen, og det gjør sjåvan det at jeg veikast er her. Selv om jeg røyner å vinne sentingen at vi er renner sjåtar i ettersyklingen, så ber det alt ikke til ta i tegneren bare i 20 kilometer. Da har vi valgt å gjøre særlig nekbors i sykluvenningen. Og det 1. august, Kappingen var 1. oktober om snøkkar 2 måneder. Jeg ikke viser at jeg ville føre for jeg bytte cykelvøttene så kjøtt opp, men jeg får ikke hvordan jeg vant med cyklene. Min cykla en Panasonic rasere cykla ur titanium. Hun løtt som en fjøver, og jeg har henne cykla og henne i 21 år. Gearskiftet som en parstre av meg. En utrolig maskine. Hun er alltid ivelodende i meg. Jeg har dukt av henne uten at nægget trobladet jeg har vært ved henne. Jeg har nytt henne i 4 trøydeste kappingen. Og stedet stender 18 till I die. Ett störst hitch av Brian Adams. Det är sjående kämt. Vill du vara åtjan till du dörst, dörst du åtjan är gammal. Växer har vi löj i Japan i sommar. Regntugen som skulle ända 1. juli var det till ändan av manna innan. Det regnade så ytla att det var uppe i. Det var mest som glåpra regn i stan i omlandet och när folk dög. Årsøkjen sikst vera heimsfevnande opphyting, og kanskje det rett, kanskje ikkje. Vysenda folk sier stund om eitt, stund om anna. Sumt kan prekvast, anna ikkje. Korsni hever lindi til å letja heimsomfætande opphytingsna under at elva til de fleste boanar som vi dreast vi i okkara tui. Ta i sølan og i klatna utnein og lakkar, ta i hopur av reka vi i leggst oppa land, ta i flower eru etla kjerspingar, og ta i prusen hakka, så fer heimsofætan til opphytingens skuldna. Ta tegis som om heimren tørvar en syndabokka peika og sia, tu hefur gjørsta. I kvossu fekk okkurst avbyrda lest bæst til að regna så ytla at det nastan ikke slapp av cyklina allan julimana. I hei jo ikke gjørst. Det var bæst. Nu hefur tu betur veri gott vefur i negva deyar, så jeg slepp ut við cyklina.
snugga cykelkjolmarna hötte, vi solbrillenar, vatten i vannflöskorna, färmatarna noll och så är det. Det som sälja är att lägga sig i jäma att ta i en cyklar och kappcykla är att lägga sig så väl framåt som tillbär till att minka luftmålstövna och korsning av hött i hott och luta fram. För en tejl arst är huvudborer som kör en och nöjare nästan och görligare att halta i mer än en timme. Natchi och herrar för att köta venas jag på in och ta i möjen kämmer lackar hötte. Du hygge nior och ta i vant i affär. Ta i vant till första trydesten och cykla i 100 längre kilometrar rent i bant och en janstång. Stången skulle föra 4 bilar och motorcyklar vilte sina gång och cykelbredna vid ånna. Jag var mauer och galösen och orskar inte långt att halta hötten uppe. Framkjålet krånklar i samman och är försändande efter hötten. Knappliga får i flickvande djöken av luftena. Ty bete var i kjolme, annars är det finns ju allvarsligt main. Armarna och lätjene var ytla skorslager av asfalten och jag var häppen att släppa så väl. Jag kände nekva cyklare som jag kom nu värre fyr. Men tydligt fär inte ur hoan. Pynan är ju nekvån för den bästa läromarstaren och säga mig hvordan mår jag har varit här vi så jag inte har alltid helt i hött i hatt så anser jag breitne som jag inte suttar. Så må vettan er nejardörerna vänja sig vid det.

efter beat. Beatet det är tungt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det är fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är shit Kansas longer.

nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i bestålarytjer. Klockan 1 om nottena, vi dansar ordentliga sex

fra 2014, og en han kjenner, og Esther Helder første sangren, og hun skriver jeg, og det var langt om 15 år alder. Esther lät som den första sangen här ur hånden i 2014, men har inte han låtit hon i Nåsa Batna Prinon, en som nöjsen är uppfattlig och sang löjtsen hon addition. Och hon är bröjsen är i uppskottet lägerast omskjöns nödjanavn i FMA-höpen. Att de första sangutgaven hon arbetar Esther samman vid Mikael Black som framlagare, och i 2015 är tonlagaren vår lasinte Möjre Rockcenter. Efter utgave tøkken i nøkker og erfer Esther i 2019 og en av større føreske sommerretten og en sanger som også røkker og noen tre av plass i og i kappingen og maggerast årsens utvarfrihet heter Are. Og nå samstarver hun ved Niklas Johannesen som samlegjører.

0: Ja, Esther Kristiansen og Drøs Nånstjek Sintja og i Grafettle, og i Nordjørs hendingene Sintja vi, og i 2005. Og ja, Esther, hvordan minnes du hese løtene?
1: Faktisk minnes jeg ikke grulig vel hvordan jeg minnes løtene. Men det som jeg minnes, det var rettelig tømlet. Hvas rom var fullt vi folkene. Ja. Ja.
0: Ja, du miste jo papan, eller tid miste jo papan, Birgit Nånstjek. Han gjør det øynas, øynene var trus øyne gammel. Hvordan var det sin kjent han her sjansjen av etter ta?
1: Ja, til det som jeg lukket som. Jeg tror ikke det at det er ringt oss et år av det. Jeg tror at man har vært jo jobber sorg, og ja, det har vært helt særlig. Det minnes jeg det har vært. Det har vært nok helt særlig, tror jeg at det har vært et folk som kjent om. Til pappa och och så var det sanklen tja pappa just ja. Så det var något särskilt och jag var något gröst vant jag att ha kvällt.
0: Ja, det syns ju ödlan för en väl. Upptökan för ju fram av Joar Gary och två öjer ju östen det kvar gavar låter vi tack.
1: Ja, det är bra visst. Här vill vi slida med när jag bara ska kvar kan man säga. Bär föräldrarna som är du i Jack och tal sig att är vi två sätta om appa här norr.
0: Och partner ska kvar. Första sangren vi tog över valte är bara de en skatte vi Anne Lindet kvar just den sängen.
1: Ja, alltså det är sangren men med hur snägg för. Tar små lötna i lövnon sätta sig och ja, han februari. Han har bara en större tutting för mig och inte bara men det förs inte bara noll joar det är ösna. Når sånt alle er, altså. Her, han gav han sommer det, ja. Det er bare noe helt selv.
0: Ja, du nevnte firmaer fram og undan, nekve imisk ting som du ser det, nemlig sambandvis i her tøyene.
1: Ja, jeg husker det at særlig ganske om sommeren til jeg og mamma. Her har vi anbefalt vi under tommerspann, sultespann og hentet bær. Etla ta i pappa, han i halvtid at jeg var fast tåttur at vi syskne for å nian og bærsbrekk og gil her i møyne at han smelte i oksle av sukker om til slikkepinner og det var bare en øyla stått lille løt og gå minne.
0: Ja, skal vi fære lort etter Anne Linnett og i tolker Tove Dillensen?
1: Yes.

0: Han Linnet og Barndommens Gæde, og er første sangren, og gjester okkara, Esther Kristiansen, har valgt her og i det. Den neste sangren du har valgt Grace Kelly vi Mika, og dette en sanger vi har fyllt der holdt så gjerne du har blitt ung.
1: Ja, det passer. Jeg tror det er festlet og fengende på plan. Jeg minns bare godt at det var sangren.
0: Ja, hva setter du i samband med just denne sangren?
1: Ja, da jeg ikke atter ut i, så det, ja, angstvekkende at kunna vänta näka chill till näka gott. Men det där så har jag nog som bara. Men så hooks jag om ungdomen Jakob. Och hur snäck samhället och sociala medier och andra avska tar självsmynt i mont till alla som det är ofta hållta sig skulle leva upp till. Och här hade jag sankre sidan också väl till att man bröt inte till och med någon från och inte tror att man bench för passa in här som man är. Och till att lära gå tacka så showan och tåra stanna vid här som man är.
0: Du nevnte i øsene at det en sanger som gjør det jo gøyne.
1: Det er ikke det. Og jeg har ikke alltid man pjøs å se at det er samband vi nækker, men, men bare lykke som til lydtrykk og usansjon, da man søgner av hver sted, du vet, tempoet og ja, det er, ja. Kjem vent du.
0: Og så var gøy å takke seg selv.
1: Akkurat.
0: Mika, hva er sommerfestivalen for noen år siden? Hva er du og lort deg?
1: Jeg har det, ja.
0: Og skulle vi færa lort etter Mika og Grace Kelly fra 2020?
1: Læt jo kanskje det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kink i enda noen, Mika og Grace Kelly, en sanger som kom ut i 2006, og som Esther Kristiansen, som i dag vil er sanger ur Sjønneløyvi, hever valgt. Esther, to leder til den første sanger ur hånden i 2014. Når begynner du å skrive til den egne sanger, og hva skal vi?
1: Ja, jeg husker ikke om det her. Jeg minnes ikke akkurat det her, men jeg har bare alltid skrivet den, og i blokker, og notater, altså... Och så har vi ofta bara löjda fram att och till det som så jag har byggt vågar på. Det är ofta en ganska inte öliga sammanhängande tillgång. Men i bråttom.
0: Den nästa sanken och i tog har valt snur sig om just detta att finna innan och styrkena att ha och ständer. Kvön tuttning häver hessan sanken för det och till er starkare kemisli?
1: Ja, det är sin som Jamika vid Grace Kelly att... Han är upplittande och han är fruskor och han har en god bådskap. Och är färgen av en avmänning om att styrkjen, hon blir en innan och i sig själv honom. Och ja, det snurrar sig om att hålla av fram. Jag vet inte att det är tungt. Och att äka av det och äkna löv och ta en väl hon. Och jag vet inte att ta en löt när er och vänläser. Så är det tyckt väl.
0: Og du sammenber teksten i Østrensjen, og synes du vil landskvinnen her, Jamis Lee, Pippi?
1: Ja.
0: Hvor?
1: Ja, det synes jeg stort sett. Mer og mye pleier at jeg kan vite at jeg er som Pippi, og selv akkurat da vi kom sammen. Så jeg bor i ønsamhet, og i en risa større hus, vi er sånn med noen, og heter Værsla, som er baten hjemme. Og ønsk forelder, og ja, jeg tror bare sånn at det er tragisk og komisk ut. Men her veien, i halte... Så som man omkämmer så är det Pippi i min firmynd.
0: Och du miste ju pappa då inte hade varit baden och mamma då inte hade varit 25 och det har varit föräldrar där. Så jag vill hitta ångersväckna givet här en styrke eller? Ja.
1: Ja. Man har nötter till det. Och att det är det är väl så teker. Man kan inte bara lägga sig ner.
0: Det är du så pura rätt och du nämnde att Grace Kelly är mycket, han färdig i Gotland, men hesan sanker, han har tuttning där du kanske finns det att skava bojna på sjönsen i morgon.
1: Ja, han har alltid tuttning, han ligger alltid. Det var så lej.
0: Vid färdigt svöret, jag säger mig med Miss Lee och starkare. Ja.

0: Jag är starkare än du tror, testa fast det Miss Li, svenska Miss Li. Och sen kom ut i 2020.
1: Starkare än du tror.
0: Just så. Og en balker utgjørte nekvart hvis jeg tar tilbaks opp ved Spice Girls. Og kritt av agenten her, det var øsne hitlisten om Tjater og vinkonene.
2: Ja, det var der og i den grad. Det var plakater, og det var t-shirter, det var buffaloskekver, og det var mynter. Halt i øsne, det var vi bytte om i mest, du vet. Det som det unge sekstjer det, som Pokémon. Korsene, jeg var ikke om det var mynter, men ja. Mm-hmm.
0: Hvor av Spice Girls jentene var du?
2: Victoria Beckham, sånn.
0: Men hvordan var vi løgloten, altså var det også noe fastlast, hvor var hvor, jeg tykker hun?
2: Altså det var øyelig viktig at man strakket av løgloten til hvordan hun tog at det var også når jeg skal bli ut.
0: Og du nevnte jeg sier Buffalo Skakevannar med den andre. Hva var så særlig vi tar imen?
2: Skakevann ble nesten en parse av ens identitet, da man var yngre.
0: Ja. Og her fire, så fanns du øyne brukt der, men pura utslitt når Buffalo skal jeg bare fortelle.
2: Ja, vi var igjen bruk jeg og sånn, og så at du vet, det var et sort moment, vi så jeg skal jeg bare, kan jeg gå der, og fire synder at du tog jo også, ja, her som jeg har.
0: Du har valgt Spice Girls sang til mamma, og til en sanger som har finnet en annan tydning for det som vaksenkvinne.
2: Ja, sangeren han vet jo, ångsvägna om en innan sig är så strång. Tror jag att jag alltid att öll och sin tann och äron känna till tann turbulenta parsten i mittlen föräldrar och bad. Tror jag att man får helst konsolera en och det är irriterande. Men man ser så sött inte att det är så väldigt irriterande och konsolerande. Det är kärle och omsorgan och man skilda. Och ja. Och jag syns inte att det var med mamma innan som fungerar och gommelt höj. Allt annat är framan ontan. Jag blev mamma själv. Det är hur vi kände. Det är hur jag snackar med. Men ångsträckna så lever det som mamma var. Och det som hon gjorde med. Det lever vi är i mig. Ja.
0: Så heter det en sanker som för en helt annan tydning och idé.
2: Ja.
0: Här är det Spice Girls. Mamma.

0: Spice Girls og Mama, vi en sanger som Esther Kristiansen, som i den velde sanger og Sjøne Løyvi, hever valgt. Nu har vi tåsa samme nekrafer, arbeider i ferien og i utvarvstovene, og et som jeg har heft med vi at du rettelig ofta sier sånne holvar og høyler filosofiske regler. Og i samband med neste sanger, Solo, vi Simon Kvam, sier du mellom Anna, Ødler er lykka, og Løyvi gonger ut og bata samme, da det har vært en liver, og da det har vært en liver, blonda Ødl. Kvant utning över resten texten för det.
1: Ja, ja, du säger det att det är nog gott gott nå till att avvärst och säger att jag hooks om datorn. Det är till vet att det är ju vilja, men
0: det kommer bara.
1: Det kommer. Ja. Alltså sanken är aldrig annor räka näka som är felax människas lätt att neka och hon känner något trångt och ska präck vakra vidare. Ganska sälja att när vi är mot det här. Och stolen jan lön och brötest och du har faktiskt inte några avvärskan och bröt inte någon annan till att du måste bara lära att leva. Ta nu inte av er lagarna. Och jag syns lära användning om det är inte lika mycket hur snäck du strepar efter. Hur så... Eller hur så näck många tydningar mycket två meter att tydla liv. Sen börjar vi omkring annan nere. Så här har ett ötland samma grundläggande törven och till det som du säger vid vakna morgonen och rena för att det är enika samman, lödigt mojning och inhjälde, nerver och glädje och det är där hon lever så lägger jag det och nöjt att sova. Mm-hmm. Och i halvt i öst är det som man sett något väl år då. Ströj i mitten att överleva av att östen finna kuld i sig själv.
0: Är det här vi sang texten? Kvann tyckte jag var tar för det?
1: Ja. Alltså, det ska vara en god kompensation. Alltså, bejla och texter. Men det som fänker först är alltså mer utvåser till något läge. Och ta i läge av så får man granska texten. Och efter en behärlig sjanker.
0: Ja, och du lägger ju också ner denna tunna texter där du skriver.
1: Ja.
0: Ja, nu är det sangren Solo vid Simon Kvam som här är samma vid Aalborg Symfoniorkestra.

0: Ein serra innelir Simon Kvam led okkun her sentjen solo saman við Aalborg Symphony Orchestra. Esther, The Adults Are Talking With The Strokes en sanger som tog for det første fer hørt i Spotify-listan noen sjaman og noen chat her, potlåter Robaksen, men ta dem det der altså i behøver ikke sanger.
1: Nei, jeg vet ikke om det er på en av veien ved Øtlanda og i sanger noen som bruker hjemme, men jeg er nok forveden, altså på den måten at finne det hva jeg er, og må jeg lort til etter noen, og jeg synes jo åttan for potlåter til playlisten, så... Onksvegna, ja, han ger också.
0: Och nu vet jag som Podlottor, han känner ju vid ju från Podlfinder Podl. Gås i er också inte att tillfälle att ger också till understa lite samman en affär?
1: Det här vet jag i ödlen för att jag pratar om en.
0: Nej, det här kunde vi i ödlen för en spännande.
1: Yeah.
0: Vill er flöra ju i östen och sakna att få flöra sanger från TR den senaste att ett lemon kom ut i 2020. När får vi flöra sanger?
1: Ja, det är rejande. Då säger det väl 20. Alltså, jag får kolla, Arne, det är flickva. Alltså.
0: Det gör det.
1: Men, och för att komma, men jag tror inte att lova ner.
0: Nej, men vi gleder oss i ödlen för hon och nu får vi åter till The Strokes och The Adults Are Talking. Hur har du valt den där sängen?
1: Ja, ångsvägna så har alltid att sängen är att slä upplöst ljus här och till att sätta spännande till vi hierarki och till okönliga. Okönliga kipan är ganska och i ökla samfulla som annars bara sätta dagskrav för det. Och någon annor och vid ångsvägna i ödlen inrätt och nätt.
0: Ja, Gustav.
1: Ja, jag vet inte. Jag har alltid till ganska särskilt mot hierarki. Alltså, och nu är det nomsfrågor och vi vet att hyttningen är och åker arbetet. Jag vet inte att det är en samfällande om vi ska veta att det är en inte följer arbetet. Men allukall så är det ett öde som är ohonaliga när vi prioriterar.
0: Tänker du bär i skolan öde och nomsfrågor öde eller nomsöde så säger du att bär i de ödena att de kunde gått finna en upprefästning?
1: Ja, helt säkert. Och kassan är ganska blivit revärderad eller center. Och vad är det som gör att du minkar och minkar och minkar? Ja,
0: jag kommer inte att göra det.
1: Ja, det är spännande.
0: Rytmerna och Jesus här, Sanchinon, henne sätter du i samband med ADHD. Kvitt det?
1: Ja, det är en god i. Och det är det som är. Jag ser vittne om jag kan få en stål till att jag klarar sig att stanna till på den här fri.
0: Men du är ju själv utgröna och du har ösna finche diagnosen ADHD, men det är också när du komst här till.
1: Ja.
0: Vad var det som hände?
1: Ja, alltså, jag är för neko aldrig av kippan. Jag var inte, mamma säger mig att jag var nödvändig för att utgröna mig. Och jag är mer närstans med skola, tror jag. Jag har tagit inte honom. Så jag följde kommunlagnan i 2000 och bop. 13, 14 ish. Och det var fint. Jag fyllde också ut sen vi kom och någon och det var lika som det. Så blev kvart att göra. Och i 2000 och 1920 tar jag inte telefonen till mig. Men jag minns jag var i vattengrejen ett sånt till mig. Nej, det var från psykiatrin till att den inkattlade till Ukraina. Belga, ha? Alltså, okej. Jag också bara att så här vi chatta hade. Ja, jag var inte. Så började jag tandprocessen och det var inte något som jag inte vant då. Men att det här så blev jag utgröna och jag skulle bara lägga här konklusionerna. Men jag blev så inte inkallat och så jag också en annan. Men så här vi nog chatta hade. Så jag gick att det här. Här min journal hade ganska att vara dotten i mitteln angstande i kivan. Här är så får jag veta att ja, men du har bra att jag har. Ja, ja.
0: Och hur var det så att få höjla varför jag att jag har det? Vad är det mest det här?
1: Ja, jag var så syns det om jag vill det här till att nu har jag klarat mig väl, åttan. Men ångsväckna ganska väl när jag sådana här EU-livsmekanismen. Så jag hade en chans. Och jag hade inte att man kan säga vad höjlevarmen ger för en, alltså att man inte går väl att du, alltså att man inte höjlevarmen i långt tid. Då är att först och främst minns jag att det verkar som en kontaktslöknare. Som om man missar en penn nere i golv så först och hitta, hon kan inte göra. Men jag märker bara att jag får hitta att du gör det inte. Eller jag var inte stöj. Men det var inte bra i rum någon för det. Det var bara fredligheten. Och så ångstveckna ska du lära några ting av något. Det är impulsiva ångstveckna. Ska tränas.
0: Så man omtidigt har det varit en fyra månader eller en vant sig att vara utgröna och få helva?
1: Ja, alltså det var, alltså det blev bara så lös när. Och jag är glad för det att det lukar som längt om lunchen blev mött av våra kipan.
0: Skulle vi föra lusta med en till vuxna tåsa?
1: Lätt att kunna göra det.
0: The Adults Are Talking, here are The Strokes.

of a props when we prank we out the board all like a valley to put the touch men the minister that I sport a scan of the room to the flanna so to the grata rias to the som för att ska prata men hoppa inte prata. Det är inte samma shit på forskjellige måter. Och just samma vänner i flera månader. Eller här, var det test?